0: европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, они только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, они только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала за последние там несколько, ну, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и как бы здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
1: А ці ёсць інсайды на гэты конт у лідаркі Дэмсіл Святланы Ціханоўскай? Давайте паслухаем.
2: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хачу проста азначыць, што працэс не спыняецца. Не спыніўся, і перамовы на конт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі.
3: Дарэчы, ўсё ж такі, я разумею, вы не можаце дзяліцца інсайдамі, але якія чаканні у вас?
2: Слухайце, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару коулу, вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вось, таму я б не казала пра там канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання США, але ж і іншых фактараў, і вайны в Украіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашэнка аслаблены. Вось як такія аргументы можна там прыводзіць для вызвалення. Зараз США карыстаюцца, ну, так званымі пернікамі, каб вызваляць людзей, гэта і зняцце санкцый, гэта так далей, але ёсць яшчэ і
3: бізуны.
2: Бізуны, так. І таму, але ж задача зноў жа і дэмакратычных сіл, і грамадскай супольнасці, і беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую падыход адстаяць, каб не вернулася там Америка да business as usual з Лукашенко, каб яны таксама робячы гэтыя тактычныя крокі у гэтым гуманітарным кейсе па вызваленню людзей, яны не нармалізавалі сітуацыю ў Беларусі. І наша задача працаваць над гэтым не толькі ў дзяржструктурах, але і ў розных тэнк-тэнках, быць у павесцы, размаўляць з уплывовымі людзьмі Амерыкі, бо там, ну, там шмат хто можа паўплываць на рашэнні, якія прымаюць на самым версе.
4: Ну а теперь, что про отношения Беларуси и США и перспективы их обновления, думает американист Антон Пяньковский.
5: Сапраўды, мы апошнім часам не бачым, не чуем неяк шмат навінаў вось па гэтаму накірунку. Апошнім часам гэта была навіна, як амерыканцы прыпынілі санкцыі на нейкую дачку БМЗ, досыць маленькую, але ж зарэгістраваную ў Злучаных Штатах. То бок, зноў-такі, мы можам зрабіць выснову, што тут ідзе гаворка не пра зняцце персанальных санкцій з Лукашэнкі альбо нейкі, не ведаю, з Терцеля, там кагосьці яшчэ. Пытанне ідзе ўсё ж такі пра нейкі гандаль, нейкія эканамічныя санкцыі, у якіх зацікаўлены Мінск і на якія гатовы пайці Злучаныя Штаты пры ўмове таго, што гэта не з'яўляецца вось тымі тэхналогіямі, які могуць выкарыстоўвацца ў тым ліку Расія ў вайне ва Украіне. Адначасова з гэтым, амаль што адначасова з гэтым, мы ўбачылі вось справаздачу спадара Рыбакова, альбо вось гэтую нараду са спадаром Рыбаковым у Лукашэнкі. Зноў такі, мы мусім заўважыць вельмі важную прыкмету, што там не прысутнічаў кіраўнік Рыбакова, міністр замежных справаў, што з'яўляецца з пункту гледжання ну нармалёвай бюракратыі, не ведаю нармалёвага таго, як мусяць працаваць працэсы ў нармальнай дзяржаве, ўсё ж такі там пры справаздачы, нават пры справаздачы аднаго з амбасадараў прадстаўнікоў Беларусі замежжы мусіць прысутнічаць яго непасрэдны кіраўнік. Але ж зноў такі мы бачым, што гэтым процессом займаецца наўпрост адміністрацыя Лукашэнкі, хутчэй за ўсё хтосьці яшчэ з сілавога блоку, а міністр замежных справ увогуле міністэрства адыгрывае такую больш тэхнічную функцыю. Але ж зноў такі вось гэтыя досыць такія скромныя сігналы нам нагадваюць пра тое, што гэты працэс ідзе, але ж хутчэй за ўсё тое, што ён сутыкаецца з і лагістычным складанасцямі і бюракратычнымі складанасцямі. Ўсё ж такі ў Злучаных Штатах сістэма працуе ў пэўных накірунках досыць павольна. Калі мы разглядаем нават вось увесь тот спіс патрабаванняў, увесь тот спіс жаданняў, якія агучваліся альбо абмяркоўваліся абодвымі бакамі вось падчас папярэдніх перамоваў, мы можам заўважыць, што вось яны сутыкнуліся з тым, што наступныя крокі з'яўляюцца значна больш складанымі ў выкананні, што патрабуе і такой велізарнай падрыхтоўкі і падключэння значна большых рэсурсаў, у тым ліку з пункту гледжання амерыканскага дзярждэпа, нават там не кажучы пра Беларусь, да кіраўніцтва якой, безумоўна, зараз вельмі нешмат даверу і, безумоўна, амерыканцы мусяць, і я лічу, што выкарыстоўваюць вельмі шмат інструментаў кантролю і пераправеркі тых ці іншых крокаў, які прымае Мінск, у тым ліку адсочваючы пэўны час пасля нейкіх зменаў, ці гэты змены з'яўляюцца нейкімі доўгатэрміновымі, ці яны ўсё ж такі так зрабіліся на тры дні, а потым ўсё ж такі ўсё вярнулася як было. Ну, напрыклад, тут мы можам узяць тыя ж самыя славутыя рэтранслятары на мяжы з Украіны, якія спачатку патрабавалі выключыць, потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле не было, а потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле знішчылі, падарвалі, хтосьці казаў, што іх выключылі, а потым, ну, вось мы бачым, што іх выключылі зноў. То бок, безумоўна, вось гэтыя інструменты кантролю таксама патрабуюць часу, нават не кажучы пра больш складаныя пытанні, ну, вось, што таксама падкрэслівалася амерыканскай дэлегацыяй, напрыклад, адкрыццё нейкай працы амбасады ЗША ў Мінску, што з'яўляецца ў пэўным сэнсе такім бюракратычным і лагістычным кашмарам для амерыканскага дзярждэпу, калі мы трымаем у галаве вось усе складанасці з пункту гледжання бяспекі зараз у беларускай сталіцы.
4: Мы абмяркоўвалі, што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах,
1: а таксама тое, ці адновяцца перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам і калі чакаць на волі новую групу палітвязняў.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
7: Он создаецца для таго, чтобы выпускаць кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чё они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
4: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Перакладчыца паэмага «Мера Адысея» Эмілі Уілсон, чый пераклад 2017 года стаў адной з крыніц натхнення для Крыстафера Нолана, зноў рэзка выказалася пра яго экранізацыю. У артыкуле для часопіса «Атлантыка» яна назвала стужку эмацыйна пустой і заявіла, што сучаснаму свету патрэбнае мастацтва, якое праўдзіва расказвае пра неабходнасць спагады. Асноўная прэтэнзія Уілсон датычыцца таго, як у фільме трактуецца закон Зеўса, прынцып гасціннасці і павагі да чужынцаў. На яе думку, Нолан няправільна інтэрпрэтаваў гісторыю з траянскім канём, прадстаўляючы яе як галоўнае парушэнне гэтага закону. Паводле слову даследчыцы, стужка засяроджваецца не на людзях, іх матывах і перажываннях, а на маштабных візуальных эфектах і механіцы дзеяння. Яна таксама значыла, што фільму не хапае псіхалагічнай, эмацыйнай, палітычнай і этычнай глыбіні. Нягледзячы на крытыку, «Адысея» стала адным з самых паспяховых фільмаў года, сабраўшы больш за 922 мільёна долараў ва ўсім свеце. Акрамя таго, вядомая пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону Нолана і раскрытыкавала пазіцыю Уілсон. Генеральный директор сетки кинотеатра Regal Cinemas Эдуардо Акуна выступил у подтримку слиття Paramount с Warner Brothers Discovery, заявивши, что протяглый судовый разгляд только узмацняя я вызначенность у киноиндустрии. Поводле яго слов, кіраўнік Paramount Дэвид Эллісон пообяцаў выпускать не менш за 30 фільмаў у год, заховаць кінапракатнае акно і штогод укладаць каля 30 мільярдаў долараў у вытворчасць контент. Акуна адзначыў, што зацягванне судовага працэсу не прынясе карысці ні кінастудыям, ні рэжысёрам, ні гледачам, ні кінатэатрам. Ён падкрэсліў, што працяглая судовая барацьба можа запаволіць развіццё ўсёй галіны. Раней у падтрымку здзелкі выказаўся кіраўнік найбуйнейшай амерыканскай сеткі кінатэатраў AMC Theatres Адам Аран. Цяпер Дэвіда Эллісона падтрымліваюць дзве найбуйнейшыя кінасеткі США. Супраць паглынання выступаюць генеральныя пракуроры 12 амерыканскіх штатаў і гільдыя сцэнарыстаў США, якія лічаць, што зліццё можа прывесці да зніжэння канкурэнцыі на рынку. Судовы працэс павінен пачацца ў сакавіку 2027 года. Американская спявачка Олівія Радрыга падтрымала арганізацыю Planned Parenthood, якая займаецца пытаннямі рэпрадуктыўнага здароўя і раскрытыкавала палітыку прэзідэнта США Дональда Трампа. У сацыяльных сетках музычнага фестывалю Daisy Chain Fields, які арганізовая Радрыга, з'явілася відэа, у якім сцвярджаецца, што пасля падпісання Трампам закона аб скарачэнні фінансавання Planned Parenthood спынілі працу амаль 30 медыцынскіх цэнтраў арганізацыі. У роліку гучыць песня Радрыгі «My Way», а сама спявачка разам з іншымі жанчынамі заяўляе, што працягне барацьбу за абарону сексуальнага і рэпрадуктыўнага здароўя. Раней Олівія Радрыга ўжо неаднаразова падтрымлівала Planned Parenthood. У 2025 годзе арганізацыя ўручыла ёй узнагароду «Каталізатар перамен» за грамадскую дзейнасць. У чэрвені спявачка таксама асудзіла выкарыстанне сваёй музыкі ў рэкламнай кампаніі «Белага дома», назваўшы дзеянні амерыканскіх уладаў жорсткімі і бесчалавечнымі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Демсілы шмат абмяркоўваюць, што будзе, калі Александр Лукашенко нарэшце сыдзе ад улады.
1: У розных палітыкаў рознае бачанне, але, вядома, ўсё будзе залежыць ад кантэкста. Як ён сыдзе ад улады, калі і пры якіх абставінах?
0: Але ж ёсць краіны, якія ўжо прайшлі праз гэта. Аднойчы ты прачынаешся, а твайго дыктатара, напрыклад, вывезлі ў США, як гэта было з Ніколасам Мадурай.
1: І ён збег у Расію да сябра Уладзіміра Пуціна, як было ў Сірыі. Еўрарадыё зняла фільм пра тое, як сірыйцы і венесуэльцы, якія таксама прайшлі праз змену рэжыма, сустрэлі першую раніцу без дыктатара.
0: Усе нашыя суразмоўнікі кажуць адно і тое ж. Сыход ад улады толькі аднаго чалавека яшчэ не гарантуе дэмакратыю. Давайте паслухаем, што распавядае пра жыццё без Мадуры Габрыэла Рамірэс, журналістка з Венесуэлы.
2: Людзі ўсё яшчэ пытаюцца, калі гэта нарэшце стане тым самым сапраўдным транзітам, на які яны спадзяваліся і які святкавалі 3 студзеня, калі мы ўбачылі па тэлевізары Мадуру ў аранжавым турэмным камбінезоне. Цяпер Венесуэлай кіруе Дэлсі Радрыгес. Яна выконвае абавязкі прэзідэнткі Венесуэлы, а напярэдадні інтэрвенцыі ЗША была віцэ-прэзідэнткай. Кожнае палітычнае рашэнне, якое прыняла або прымае Дэлсі Радрыгес, было непасрэдным загадам з боку ЗША і адміністрацыі Трампа. Таму думаю, што ідэя Дональда Трампа кіраваць Венесуэлай усё яшчэ застаецца ў сіле, і ніхто не ведае, як доўга гэта будзе працягвацца. Мне здаецца, цяпер мы ўжо разумеем, што гэта працэс, які зойме значна больш часу, чым хто-небудзь спадзяваўся або чакаў. Рэальнасць такая, што для людзей нічога не змянілася. Магу вас запэўніць, калі вы спытаеце любога звычайнага венесуэльца, ён скажа, што адзіная розніца ў тым, што Мадуры больш няма ў краіне. Але ў пасядзённым жыцці нічога не змянілася. Больш за 600 палітычных зняволеных па-ранейшаму знаходзіцца пад вартай. Большасць людзей кажа, што ўмяшанне ЗША станоўча паўплывала на сітуацыю ў параўнанні з тым, што было раней, асабліва таму, што за апошнія 30 гадоў у Венесуэле нічога не змянялася. Таму тое, што адбылося 3 студзеня, стала найбуйнейшай зменай у тым, як развівалася краіна апошнія 30 гадоў. Гэта праўда, але праўдай таксама з'яўляецца і тое, што калі гэты момант не будзе выкарыстаны належным чынам, усё можа закончыцца правалам. І тое, што людзі ад рэжыму вельмі добра здолелі зрабіць, гэта паспрабаваць пераканаць, што яны змяніліся. Яны спрабуюць дыстанцыявацца ад Мадуры. Неверагодна назіраць за гэтым. У першыя дні пасля таго, як Мадура быў зрынуты, яны нават заклікалі: «Трэба вызваліць Мадуру». А праз 3 месяцы хто такі Мадура? Мы яго не ведаем. Яны больш не носяць чырвоныя футболкі. Цяпер яны носяць белыя і блакітныя футболкі. Гэта заўсёды былі колеры апазіцыі. Карацей, яны знаходзяцца ў працэсе самарэбрэндынгу. Але, вядома, венесуэльцы не давяраюць гэтаму рэжыму. І венесуэльцы не забыліся, што гэты рэжым зрабіў з нашым народам, як яны катавалі людзей, як яны іх затрымлівалі.
1: У Сірыі рэжым змяніўся не выпадкова, а праз 14 гадоў грамадзянскай вайны, у якую перараслі пратэсты 2011 года.
0: Цяпер там новы прэзідэнт, які прыйшоў у прэзідэнцкі палац Дамаска, літаральна з палаткі палявога камандзіра. З часу ад'езда Асада прайшло 1,5 гады, але да дэмакратыі ў Сірыі ўсё яшчэ далёка.
1: Давайте паслухаем, што кажа пра пабудову інстытута ў сірыйская журналістка Халуд Хелмі. Было б несправядліва сказаць, што нічога не змянілася. Разумееце, пра што я? Змены сапраўды былі вельмі істотныя. Але нічога рэальнага, канкрэтнага яшчэ нельга ўбачыць пасля 1,5 гадоў. На гэта патрэбны час. Калі шчыра, стагоддзе. І патрэбна рашучасць. Трэба настойліва будаваць інстытуты, а не проста пакідаць старыя і спрабаваць іх адрамантаваць. Людзям трэба працягваць задаваць пытанні пра пра ўсё, што адбываецца. У сірыйцаў ёсць флэшбэкі, маўляў, трэба памаўчаць і даць уладзе рабіць сваю працу. А я думаю, не, я не прывыкла маўчаць. І калі я зараз буду маўчаць, я не ведаю, да чаго гэта прывядзе. Бо калі ты не ставіш пытанне, ну так, мы ўсе даем ім час дзейнічаць, але гэта не значыць, што трэба маўчаць, калі сітуацыя ідзе ў дрэнным кірунку. Інакш мы просто будуем новую дыктатуру.
0: Мы запыталіся ў Святланы Ціханоўскай, як яна ўяўляе сабе раніцу, калі даведаецца, што Лукашэнка збёг ці з'ехаў з краіны. Давайте паслухаем, што яна адказала.
3: Ну, слухайце, трэба ж разумець, якія абставіны былі яго ад'езду. Ці гэта быў вынік перамоўнага працэсу паміж дэмакратычнымі сіламі і рэжымам. Ці гэта перамога, напрыклад, Украіны, і вось такія абставіны склаліся, што Лукашэнку трэба тэрмінова з'язджаць. Ці гэта па згодзе, напрыклад, з нашымі дэмакратычнымі партнёрамі. Шмат абставін, пра якіх гэта можа адбыцца. Але, канешне, я думаю, што калі такі момант надыдзе, то гэта значыць, што людзі больш-менш сабе вольна адчуваюць. Гэта будзе вялікае святкаванне ўнутры краіны. Ці гэта будзе магчымасць, што тыя людзі, якія хочуць вярнуцца, там дэмакратычныя сілы, напрыклад, там аснова, могуць вярнуцца ў Беларусь, каб рыхтавацца да новых сумленных выбараў. Ну, то бок гэта розныя абставіны, але ж тое, што, як тут у фільме апісалася, гэта будзе такая вялікая радасць. Ну, я думаю, гэта тут можна быць упэўненым у гэтым.
1: Цалкам фільм «Раніца без дыктатара» можна паглядзець на YouTube-канале «Еўрарадыё».
0: Дарэчы, гэта быў першы фільм, які Ціханоўская паглядзела за 3 гады. Мінулым разам яна была ў кіно, калі вадзіла дзяцей на «Аватара».
1: І што кажа, ці лепей за «Аватара»?
3: Канешне, лепей, бо ён зроблены рукамі беларусак.
4: Дзякую вам, Святлана, за размову.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Рэжым Лукашэнкі ўзмацніў ціск на сем'і журналістаў, якія пакінулі Беларусь. Праваабаронцы налічылі ўжо 183 факты пераследу грамадзян па справе ЕГУ. У Варшаве пройдзе спецыяльнае мерапрыемства «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны».
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Лукашэнкаўскія сілавікі ўзмацнілі ціск на сем'і журналістаў, якія былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі і абмежаванні свабоды слова. Пра гэта паведаміла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Інфармацыя пра візіты сілавікоў да бацькоў беларускіх журналістаў, што ўцяклі ад рэпрэсій на радзіме, рэгулярна з'яўляецца на працягу ўсіх апошніх 6 гадоў, адзначае БАШ. Хваля ціску на журналістаў праз ціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КДБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У БАШ дадаюць, у некаторых выпадках праводзілі ператрусы і агляды памяшканняў. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу. І ў працяг тэмы. На пачатак жніва.

0: 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Бадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
1: Конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, яка дає символічний відлік новому політичному угоду. Безумовно, на таких конференціях завжди не варто чекати ніяких новинок. З вище оригінальних проривів – це фіксація виніків праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичні сили, і які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступне. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична відсічка літом.
0: Політолог означає, що Світлана Тихановська, як одна з лідерів протесту, умацувала свої позиції за останній час.
1: Беларускія дымсілы сталі проста выглядаць часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, фактычна у падобнай сітуацыі, як з цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
0: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Сёння ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь», якая афіцыйна адкрыецца заўтра, пройдзе спецыяльнае мерапрыемства «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны, прыцягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці», якое арганізавана Народным антыкрызісным управленнем і прадстаўніцтвам аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ўлады. Там будуць прадстаўлены і абмеркаваны доказы і факталагічныя звесткі, сабраныя да цяперашняга часу, адносна ролі Беларусі ў забеспячэнні і садзейнічанні агрэсіі Расіі супраць Украіны. У прыватнасці гаворка пойдзе пра задакументаваныя формы ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў агрэсіі, у тым ліку ключавыя лічбы такога ўдзелу, пра храналогію падзей, якая ілюструе, як так званыя вучэнні сталі ўварваннем, пра канкрэтныя крокі і вынікі, якія ўжо былі дасягнуты беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў кірунку прыцягнення вінаватых да адказнасці. Пачатак мерапрыемства о 12 гадзіне ў варшаўскай гасцініцы Хотэл Грамада Цэнтрум. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў раніцай, максімальна днём 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння п'ятніца, 7 дзень жніўня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Великий недавний наплыв нелегальных мигрантов стал главным болем для Испании, самым острым миграционным кризисом в истории страны. Что высветлил наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту? Чи подобно это на спланованную акцию супрать Европы? Что агульного в этом здаренні с Белоруссией? Гэты опытанье мы обмерковали с политологом Змитером Балкунцом, який подчас своего роварного пробегу затримався в Испании.
2: Что здарылася? Чаму такі наплыў, каля 50-60 тысяч чалавек за некалькі дзён, такі рэкордны наплыў мігрантаў адбыўся ў іспанскі анклаў Сеута?
3: Ситуация цалкам была кімсьці распрацавана, таму што, гледзячы на тыя кадры, якія былі апублікаваны, гэта паказвае, што сітуацыя штучная. Магчыма, хтосьці заклікаў гэтых мігрантаў, жыхароў Марокка, магчыма, нават іншых краін прыехаць да гэтага горада, які з'яўляецца іспанскай тэрыторыяй. Ніколі, дарэчы, не быў пад Марокка, гэта заўсёды была Іспанія. І Іспанія кантралюе гэты горад, там іспанцы жывуць, і яны маюць грамадзянства Іспаніі, але гэта Афрыка. Гэта маленькая тэрыторыя на тэрыторыі Афрыкі, і яна мая мяжу з Марокко. Калі паглядзець праз праліў, то гэта 12 кілометраў і ўжо Іспанія від. Таму для Іспаніі гэты горад вельмі важны стратэгічна, таму што яна так кантралюе часам і праліў, праз які праходзяць розныя марскія караблі. Але тое, што адбылося, гэта паказчык таго, што ёсць сілы, і невядома якія сілы, якія будуць спрабаваць зрабіць такія міграцыйныя крызісы ў розных частках Еўропы. Часам нагадвае тое, што, напрыклад, Лукашэнка рабіў на мяжы з еўрапейскім звязам, але ён гэта рабіў на працягу некалькіх месяцаў, а тут яны зрабілі за 1-2 дня. Магчыма, гэта спланавана акцыя якоїсь групай людзей ці якімись сілами, якія былі ў гэтым зацікаўлены. Тое, што зараз гэта мігранты сышлі, ну гэта так, дакладна. Але тут галоўнае паглядзець у корань гэтай праблемы. Не так, корань гэтай праблемы знаходзіцца ў той сітуацыі, якая сёння датычна соцень мільёнаў людзей, якія пражываюць у краінах Афрыкі. Яны не маюць часам адукацыі, няма школ. 100 мільёнаў дзяцей у краінах Афрыкі ніколі ў школы не ходзілі. І гэта нікога не клапоціць, ні з еўрапейскага звязу не клапоціць гэта. Іх клапоціць толькі будаваць плот на мяжы, забіваць людзей, якія мігранты. Але гэта людзі не выбіралі месца свайго нараджэння. Яны нарадзіліся часам у біднейшых краінах Афрыкі. Але замест таго, каб дапамагчы гэтым краінам выйсці з той сітуацыі, якой яны апынуліся, краіны еўрапейскага звязу і іншыя багатыя краіны, яны трацяць рэсурсы на тое, каб бараніцца ад мігрантаў. Чаму мігранты бягуць з гэтых краін? Таму што няма працы, няма рэсурсаў, няма жылля, няма нават электрычнасці няма. Таму зразумела, яны бачаць, як жывуць больш заможныя краіны і туды бягуць. А лічу, што пытанне трэба вырашаць не на межы Іспаніі і Марокка, не на межы еўрапейскіх краін. Пытанне павінна вырашацца ў краінах, дзе гэтыя праблемы сёння існуюць. Вядома, што дзясяткі краін Афрыкі сёння маюць вялікія праблемы ў розных галінах эканомікі і сацыяльнай сферы. І таму трэба замест таго, каб грошы шлі на узбраенне, у тым ліку на войны, грошы трэба таксама, я лічу, дасылаць і рабіць праграмы дзеля таго, каб дапамагчы людзям у біднейшых краінах перадоліць вось гэты эканамічны разрыў паміж беднымі і заможнымі краінамі.
2: Як зараз развіваецца справы? Больш за 48 тысяч тых, хто перайшоў мяжу, добраахвотна вернуліся ў Марокко.
3: Амаль што ўсе вернуліся, але пытанне не сённяшняга дня, гэта пытанне павінна вырашацца не наказаць людзей, якія прыйшлі, а ўсё ж такі паспрабаваць вырашыць іх праблему. Я паглядзеў, што загінула каля 100 чалавек, гэта трагедыя для людзей. І пра іх вось чамусьці ніхто не будзе казаць, там 100 чалавек загінула і ўсё. А калі, напрыклад, загіне некі там палітык ці хтосьці, вось будуть про його казати, що така особа загинула відома і так далі. Будуть про його там репортажі робити. А тут 100 чоловік загинуло. Думаєш, 100 чоловік загинуло. А нової неколькі гине кожен день. І ніхто про їх сьогодні не вспоминає. Тому я лічу, що треба ось гэтае пытанне першае уздымаць, чаму гэта адбылося і чаму гэтыя людзі жадалі бегчы са сваёй краіны. І, дарэчы, вось беларусы сёння такие ж мігранты, як і тыя, хто знаходзіцца ў Марокко ці іншых краінах. Таксама людзі, якія страцілі сваю радзіму, якіх выгналі з краіны. І мы бачым, як да беларусаў ставяцца ў некаторых краінах еўрапейскага звязу. Дзесьці вельмі добра ставяцца, а дзесьці прымаюць як людзей другаснага сорту, нават выкідаюць з краін па нейкіх надуманых абставінах. Гэта таксама паказвае, што пытанне мігрантаў гэта не толькі Афрыка, гэта больш шырокае пытанне. І гэтае пытанне датычыцца правоў чалавека. Я лічу, што гэта пытанне павінна гучаць на розных пляцоўках і трэба знаходзіць шляхі, каб дапамагаць людзям, якія сёння не могуць вярнуцца ў свае краіны. Магчыма, сярод тых мігрантаў, якія штурмавалі зараз іспанскі горад, былі людзі, якія беглі з розных грамадзянскіх канфліктаў, якія сёння існуюць у краінах Афрыкі.
2: Але ж яны нанеслі вельмі вялікую шкоду. Гэта таксама не красік, як людзей гэтых мігрантаў.
3: Бараніць мігрантаў тое, што яны там нешта злачыннае рабілі, не трэба, але паглядзіце, колькі з гэтых людзей, магчыма, ніколі ў школу не хадзілі. Я калісьці па гэтым пытанні маскаюся, і я знайшоў на апошнія дадзеныя 2 гады таму, 100 мільёнаў чалавек у краінах Афрыкі дзяцей ніколі не хадзілі ў школу.
2: Магчыма, амерыканскія ўлады наўмысна садзейнічалі наплыву мігрантаў.
3: Магчыма, у іх ёсць свае нейкія мэты, магчыма, нейкія там у іх ёсць праблема з іспанскімі ўладамі, але ўсё ж такі, калі ёсць базіс, які можна прывезці гэтых мігрантаў на мяжу і сказаць, дзіце ось у Еўропа. Той ж Лукашэнка рабіў, калі ён прывозіў мігрантаў з самых бедных краін усходу, дасылаў на мяжу і казаў, ось, дзіце там мяжа. То ж сама рабіў.
2: Ён не рабіў, а робіць.
3: Працягваў, але не такімі маштабамі. Магчыма, яго няма такой магчымасці. А гэта зрабілі вось такім штурмам. Магчыма, Лукашэнка зараз паглядзіць, што так можна было, потым прывезе таксама 50 тысяч чалавек, мігрантаў скажуць, усе атакай на сувалкі, і все пойдуць на сувалкі. Такое таксама магчыма. Але знайсці 50 тысяч чалавек, калі не было праблем у гэтых людзей, цяжка. А яны знайшлі людзей, якія нідзе не працуюць, якія маюць праблемы з жыллём, з адукацыяй, няма ресурсаў. Магчыма, нават гэтым людзям нічога не заплацілі. Пагрузілі ў аўтобус і казалі, ось Еўропа, калі ласка, запрашаем.
1: Крызіс у Сеўце стаў моцным напамінам. Праблема нелегальнай міграцыі патрабуе комплекснага падыходу, які спалучае жорсткі кантроль межаў з барацьбой з першакрыніцамі, то бок беднасцю і адсутнасцю перспектыў у краінах паходжання. Без гэтага падобныя штурмы стануць новай рэальнасцю для Еўропы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з моманту прэзідэнцкіх выбараў 20 года ў Беларусі, падзея, якая стала пераломнай для краіны і мільёнаў беларусаў. Масавыя пратэсты, беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, палітычная міграцыя і глыбокія змены ў грамадстве вызначылі наступныя гады жыцця Беларусі. Пра тое, якія высновы можна зрабіць за гэты час і як гэтыя падзеі паўплывалі на будучыню краіны. Наш коллега Сергей Апанович поразмовляє с политологом Вадимом Мажейком.
2: Уже в выходные отбудется конференция «Новая Беларусь». Чи можно ее лечить таким подведением выников того, что отбылось с нами за 6 годов?
3: Безумовно, конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, которая дает символичный отлик новому политическому году. Безумовно, в таких конференциях завжди не варто чекать никаких неведомых свыше оригинальных прорывов. Это фиксация выников працы, фиксация домовленности относно того, в какой конфигурации на сегодня існують белорусские демократичні сили, які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступний. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична отсечка літом, вельми нетипова для політичних сезонів у любой країні. Звичайно, наоборот, на початку жнівня таке політичне затіше. Ну, але, тим не менш, це історія і той символізм, який є, який з нами з 20-го року застається.
2: Що нам вдалося зробити з 20-го року, чи що не вдалося?
3: Ну, то, що, коли вже прямо з 20-го лишить, то видовочно, що не удалося, гэта не удалося змяніць уладу ў Беларусі. В прынцыпе, тое, дзеля чаго ўсё зацівалася. Што удалося зрабіць, гэта безумоўна удалося замацаваць тую канфігурацыю, якая склалася фактычна летам, восенню 20-го года. Той факт, што Беларусь для нас, для суседзяў, для ўсяго света, прадставляе не толькі Лукашэнка ў такім палітычна-сілавым сэнсе, але прадставляе Светлана Ціхановская ў сэнсе палітычным і прадстаўніцтва беларускага грамадства. І гэта тое, што мы бачым, замацавалася і застаецца. У розных краінах ёсць свая дынаміка. Дзесьці ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, вось як змяніліся ў Літве, што і самой Ціхановскай з'язджаць хутчэй прыйшлося. А дзесьці гэта ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, як ва Украіне. Дзе наадварот, толькі ў 2026 годзе і атрымалася зрабіць стрэчу на найвышэйшым узроўні і на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў, так абмеркаваць праблемы беларусаў і планы некай супрацы і будучых перспектываў. Таму, мне здаецца, натуральна, беларускія дымсілы сталі проста выглядай часткай рэгіянальнага і глабальнага політичного процесу. І так гэта не засталося у 20-му годзе, а присутнічає з нами дагэтуль. Досить рэдка демократичні лідери ось так переживають момент своєї ось перемоги і живуть далі активно на такой довжині. Ми бачили, як, наприклад, у Венесуелі, ну, фактично у подобної ситуації, як з тягом часу гублялися гэты політичні лідери. А у Білорусі Тихановська, ми бачимо, засталася, умацавалася і дагэтуль здольна представлять інтереси білорусів. Так, гэта безумовно перемога, бо жизнь без гэтага яшчэ складаней.
2: Скажыце, ну вот, калі мы кажам пра такую вось перамогу, ці не ёсць апроч Ціхановскай нейкія цэнтры, так скажам, уз'яднання беларусаў, вот, которые з'ехалі пасля 20-го года?
3: Безумоўна, такія цэнтры з'яўляюцца, і гэта вельмі здарова, бо дэмакратычная палітыка мае мець інстытуты, а не толькі асобы. Мы бачым, што тыя, хто ставілі проста вось на персанальныя спрэчкі, гэта не надта што атрымалася. Зараз ужо неяк так нават не цікава згадваць ты там амбіцыі, якія былі той ж, напрыклад, Ольгі Карач, што на там летняя лідарка дэмакратычных сілаў, ці час ад часу пра сябе нават там нагадвае Калы, людзі пытаюцца, Божа, што це Калы, яны яшчэ існуюць, адкуль ці ўзнікаюць. Таму так, хтосьці, усі, хто заняў на персанальныя спрэчкі, ён хутчэй прайграе, а выйграюць тыя, хто будуе інстытуты, бо бачым, што досыць у тым сэнсе паспяховым інстытутам стаў і аб'яднаны пераходны кабінет, створаны такі вось на хвалі початку войны, мы бачим, что он уже прожил не одну трансформацию, его люди сходят, люди приходят, а его структуры разбудовываются, а праца робится, и это показывает аккурат моц института, то и самое с Координаційної ради, яка з одного боку її легко ругати, як легко ругати будь-який демократичний парламент, і він часом показує не самі пригожі боки своєї праці. Тим не менш, Координаційна рада так само стало працює, так само репрезентує Білорусь на міжнародній арені, і ті ж представництво у європейських структурах у Координаційної ради цілком собі замацеване. Там вибудовують свої вже стали політичні коаліції, наприклад, команди Латушки і Руху за свободу. Ось гэта лідерство Павла Латушки, якої якое матучым існавала так сімвалічна, ён прадэманстраваў, што можа яго так замацоўваць на дэмакратычных выбарах, хай сябе мякка кажучы, і не самых шматлікіх. Пэўна, апошняе, што скажу, гэта ўвогуле вось замацавалася здольнасць дэмсілаў выжываць у вельмі напружаны час, бо заўжды ў палітыцы ёсць час мабілізацыі, ёсць час пэўнай паўзы. Відавочна, зараз не такі час мабілізацыі, як у 20-м, а час, калі палітычнае жыццё беларускае значна запаволена і менш магчымасцяў. І вось гэта паказвае, хто здольны выжываць. У такія часы гэта дэманструе, якія палітычныя сілы, медыі, аналітыкі, хто ўвогуле здольны жыць далей. Вось бачым так, беларускія дэмакратычныя сілы перажываюць і такія часы.
1: 6 гадоў пасля выбараў, што ўдалося беларусам, што не атрымалася, з палітолагам Вадзімам Мажэйкам размаўляў Сергей Апановіч.

0: Маса з рацією.
1: На годиннику уже половина восьмую, белорусский час, половина сьомую в Польше. На белорусско-польском помежже тем часом в облачно с прояснениями махчимы опадки дождю, каля 20 градусов на даденный момент, максимально днем 24-25 градусов тепла. Ветер полночно-заходний 2 в порывах до 5 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Яна Запольская. Новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Россия резко повеличила закупки белорусских нафтопродуктов на фоне дефициту палива на уластном рынку. Поводле информации Reuters, у липени Беларусь установила новый рекорд по чыгуначных поставках бензину и дизельного палива у Россию. За месяц поставки автомобильного бензину с белорусских нафтоперапрацовчих заводов выросли на 13% по сравнению с червенем и склали 212 тысяч тонн. Отгрузки дизель палива павялічыліся прыкладна ўдвая і склалі 162 тысячы тонн. Адной з галоўных прычын стала зніжэнне ўласнай вытворчасці на расійскіх НПЗ пасля атак украінскіх беспілотнікаў. Да прыкладу, да пачатку ліпеня выпуск бензіну ў Расіі скараціўся прыкладна да 65% ад сярэдняга ўзроўню ўнутранага спажывання. Национальная авиакомпания «Белавия» назвала выники своей працы за студень-липень. За 7 месяцев авиакомпания выканала больше за 10,5 тысяч рейсов, что амаль на 4% больше год до года. Было перевезено 1 миллион 300 тысяч пассажиров, что на 14,5% больше, чем у минулым годе. Занятость кресла на рейсах компании склала амаль 85%. Самыми загруженными рейсами у студені-ліпені были полеты у Маталу, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. Так само Белавия сёлета протягнула поширать свой флот. Были набытые 3 самолеты Боинг 737-800. Цены на калійнае ўгнаенне ў свеце працягвалі расці ў другім квартале. Гэта вынікае са справаздачы буйной канадскай кампаніі Nutrien за красавік-чэрвень. Сярэдняя цана праданых калійных угнаенняў склала 267 даляраў за тону, што на 19 даляраў больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Сусветныя рынкі калійных угнаенняў застаюцца перспектыўнымі дзякуючы спрыяльнай даступнасці, высокаму попыту на ўсіх асноўных сусветных рынках і стабільнай прапанове ў параўнанні з іншымі таварамі. Мы захоўваем наш прагноз па сусветных пастаўках калійных угнаенняў у памеры ад 74 да 77 мільёнаў тонн у бягучым годзе, канстатавалі ў кампаніі. Спёка охапила польский энергетичный сектор. Польская энергетичная система обвестила период откликания на рынку могутности 6 жнюня с 18 до 22 годины, поведомили у пресс-релизе польские электросетки. Гэтая процедура запускается у выпадку потенциального дефициту энергии. Решение связано с высокими температурами, которые выкликают выключно высокий попыт на электроэнергию, частково с причины повеличения выкарыстання кандыцыянераў і халадзільнага абсталявання. Гэта служыць сігналам трывогі для электрастанцый і буйных спажыўцоў энергіі. Яны павінны знаходзіцца ў рэжыме чакання ў гэты час. Раней перыяд адклікання дзейнічаў з аўторка 4 жніўня. Сярэднія курсы валют: польшчы даляр 3 злотыя 72 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 37 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Wyrwali mi ząb.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM. Подеи. Меркованни. Прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
3: Суд над 35-годовым жыхаром Смоленска Дмитрием Тузовым за заклікі далучыць горад да Беларусі выглядае як чарговая дробная справа ў расійскай судовай статыстыцы. Але насамрэч яна закранае значна больш глыбокае пытанне, ці існуе ўвогуле смаленская праблема для Беларусі і як да яе варта ставіцца. Тузаў атрымаў штраф за 3 каментары ў сацыяльнай сетцы. У адным ён сцвярджаў пра неабходнасць выхаду Смаленска са складу Расіі і ўваходжання ў Беларусь. У другім пісаў пра вызваленне горада, ў третім рэзка выказваўся пра Путіна і ФСБ. Сам ён тлумачыў, што пачаў пісаць так пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну і хацеў пабачыць рэакцыю людзей. Пры гэтым супраць яго распачалі не толькі адміністрацыйную, але і крымінальную справу. Было б памылкай рабіць выгляд, што на Смаленшчыне існуе магутны прабеларускі рух. Гэта не Малдова, дзе частка грамадства адкрыта выступае за аб'яднанне з Румыніяй. Аднак і казаць, што такой ідэі зусім няма, таксама неправільна. Шмат гадоў ужо існуюць супольнасці смаленцаў у эміграцыі, якія падкрэсліваюць гістарычную сувязь краю з Беларуссю. Ёсць блогеры, даследчыкі, грамадскія дзеячы, якія папулярызуюць беларускую гісторыю Смаленска. Перыядычна ўзнікаюць дыскусіі пра крывіцкую спадчыну, вялікае княства літоўскае, беларускую мову. Справа Дмітрыя Тузава паказвае яшчэ адну важную рэч. Нават унутры самой Расіі знаходзяцца людзі, якія адкрыта лічаць беларускі вектар развіцця прымальным. Для аўтарытарнай краіны, дзе за адзін каментар можна атрымаць крымінальную справу, гэта паказчык існавання адпаведных настрояў. Для беларусаў Смаленск зрэшты заўсёды будзе сваім горадам у гістарычным сэнсе. Гэта сталіца крывічоў. У 1404 годзе Вітаўт далучыў Смаленск да вялікага княства літоўскага. Больш за 1,5 стагоддзя ён быў адной з галоўных усходніх крэпасцяў дзяржавы. Менавіта за Смаленск ішлі самыя цяжкія войны паміж ВКЛ і Масковіяй. Канчаткова горад быў страчаны толькі пасля вайны 1654-1667 гадоў. Менавіта у Смаленску 1 студзеня 1919 была абвешчаная Савецкая сацыялістычная Рэспубліка Беларусь. Фактычна гэта была першая сталіца Савецкай Беларусі. Аднак гісторыя не адзіны крытэрый дзяржаўных межаў. За апошнія 300 гадоў Смаленшчына прайшла маштабную русіфікацыю. Паводле сучаснай дэмаграфіі пераважная большасць насельніцтва лічыць сябе рускімі і карыстаецца рускай мовай. Гэта вынік працяглай дзяржаўнай палітыкі Расійскай імперыі і Савецкага Саюза. Але гэты факт таксама нельга ігнараваць. Для сённяшняй Беларусі пытанне Смаленска наогул не павінна стаяць у практычнай плашчыні. Краіне неабходна вярнуць незалежнасць, дэмакратычныя інстытуты і суверэнітэт. Але ў больш далёкай перспектыве, калі Расія сапраўды ўвойдзе ў фазу дэзінтэграцыі, пытанне новых дзяржаў на яе заходніх тэрыторыях можа паўстаць натуральным чынам. І тады найбольш выгадным сценарыём для Беларусі было б не пашырэнне ўласных межаў, а з'яўленне сяброўскіх суседніх дзяржаў – Смаленскай, Бранскай, магчыма Пскоўскай. Менавіта яны малі б стаць зонай бяспекі паміж Беларуссю і Расіяй. Беларуская палітыка ў адносінах да Смаленска павінна грунтавацца на мяккай сіле, вывучэнні агульнай гісторыі, падтрымцы культурных сувязяў, папулярызацыі беларускай спадчыны гэтага краю і супрацоўніцтве з тымі жыхарамі Смаленшчыны, якія самі шукаюць сваю адрознасць ад Масквы.
0: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радіорація прапануе.
2: Расія атакавала Днепрапетроўскую вобласць Украіны. Кіраўніцтва Euronews чакае ад улад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламат у Менскім парку Янкі Купалы прачытала верш беларускага класіка. Больш у навінах скажа Владзімір Лапцавіч, прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8-я в Беларуси, 7-я в Польше.
3: Россия атаковала Днепропетровскую область Украины. Ее загинулые и потерпелые. Кіраўніцтва Евроньюз чакае ўлад Беларусі тлумачэнняў на конт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламат у Менскім парку Янкі Купала прачытала верш беларускага класіка.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ўвечары 6 жніўня атакавала Днепрапятроўскую вобласць Украіны беспілотнікамі, артылерыяй, авіабомбамі і ракетамі. Пра гэта паведаміў кіраўнік вобласці Александр Ганжа. Загінулі 5 чалавек, яшчэ 16 атрымалі раненні, напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Пашкоджаны шматкватэрныя і прыватныя жылыя дамы, сельскагаспадарчае прадпрыемства, крамы, аўтобус, гаспадарчыя пабудовы, аб'екты інфраструктуры. Таксама у Ізмаільскім раёне Адэсы ў выніку расійскай атакі пацярпеў 16-гадовы падлетак. Яго шпіталізавалі з аскепкавымі раненнямі, паведаміў начальнік Адэскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Кіпер. Да беларускіх тэм. Напярэдадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў у Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік прааналізаваў асаблівасці пратэстнага руху 2020 года. Падчас анлайн-семінара, арганізаванага Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, ён азначыў, што адной з галоўных пераваг беларускіх пратэстаў была іх дэцэнтралізаваная структура, якая дазволіла хутка ахапіць амаль усю краіну, кажа Ігар Бортнік.
4: Во-первых, это локальная самоорганизация на уровне городских районов, невеликих городов, с помощью закрытых чатов. По-другое, это деятельность незалежных профсоюзов и страйкам. С такой организацией, которая могла за межами этих структур, коллективы вылучали потребования к руководству. Специфика белорусских протестов была именно мощная их децентрализация.
3: Разом с тем, поводле доследчика, именно отсутность одиного центра принятия решений и координации с тягом часу стала одной из причин поступового сгасания протестов.

0: Нават пасля спаду масавых выступленняў грамадства захоўвае патэнцыял да новых форм самаарганізацыі. Паводле даследчыка, развіццё грамадзянскіх рухаў мае доўгатэрміновы характар, а назапашаны досвід можа стаць асновай для будучых дэмакратычных перамен. Прызнанне сайта тэлеканала «Еўраньюз» у Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі асудзіў яго рэдакцыйны дырэктар Клаус Штрунц. Дзяржава, якая называе тэлеканал экстрэмісцкім і блакуе доступ да незалежнай бесстаронняй журналістыкі, дэманструе ўласны страх перад свабоднай журналістыкай, адзначыў Штрунц у каментары на сайце гэтага СМІ. Рэдакцыя не была праінфармаваная аб гэтым рашэнні, дадаў ён. Мы чакаем абгрунтавання з боку ўлад. Наша позиция застается неизменной. Мы подтримливаем наших глядачов у Беларуси и будем протягивать предоставлять объективную незалежную журналистику, керующуюся нашими основными редакционными каштовностями, заявил редакционный директор. Решением суда городского района Могилевской области от 4 жнивня интернет-сайт телеканала «Евроньюз» унесены у республиканский список экстремистских материалов. І аб прыгожым. Павераная ў справа Германіі ў Беларусі Катрын Аус Дэм Зіпан разам з мужам запісалі кранальны відэазварот да беларусаў з нагоды надышоўшага жніўня. Падчас прагулкі па Менскім парку імя Янкі Купалы каля помніка беларускаму песняру яны прадэкламавалі вершы на дзвюх мовах. Катрын Аус Дэм Зіпан зачытала на беларускай мове радкі з верша Янкі Купалы «Лета ты, лета прыгожа, квяцістая, колькі ты ўносіш аздобы з сабой». У сваю чаргу яе муж прадэкламаваў на нямецкай мове лірычны твор Генрыха Гейна пра прыгажосць свету. Як адзначаецца ў публікацыі амбасады Германіі, гэта стала паэтычным мостам паміж народамі і нагадала пра агульначалавечыя каштоўнасці і натхненне, якое творцы розных краін знаходзілі ў роднай прыродзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялікімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, а месцам навальніцы. Максімальна днём 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация. Рация.
1: 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з пачатку падзей, звязаных з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі 2020 года, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Адпаведна, праз 6 год па выходных 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6 гадавіне падзей жніўня 20 года. Арганізатар канцэрта Юрія Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашае беларусаў далучыцца да акцый салідарнасці і памятных падзей.
2: 9 жніўня – гэта ўсё-ткі дзень памяці. Памяці пра тое, што беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было. І мы, ну, все, хто збіраецца 9 жніўня, ён адчувае, што яшчэ будзе той дзень, той час, калі мы вернемся ў Рэспубліку Беларусь, яна будзе свабоднай. Таму 9 жніўня толькі боль, толькі якая-то злосць на тое, што зараз адбываецца ў Рэспубліцы Беларусь. А зараз Рэспубліка Беларусь, яна стала вялікім канцлагерам. Мы бачым на навіны, калі проста людзей арыштоўваюць за тое, што яны сабраліся на пікнік альбо рэйв. Всё, гэта канцлагер. Ёсць пахан, ёсць едорная, ёсць людзі, якія з'яўляюцца, хоць яны как бы і на свабодзе, але гэта ўсе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы можам, мы з'яўляемся іх голасам. І гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. Я спадзяюся, 9 жніўня будуць розныя СМІ, як беларускія, так літоўскія і іншыя беларусаў, што яны сабраліся, тых, хто будзе выступаць ад імя беларусаў, якія знаходзяцца тут у вымушанай міграцыі. І гэта ўбачыць весь сусвет, яны яшчэ ўбачыць, што беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 20 года, што яны змагаюцца, яны дапамагаюць ваярам, Україні, українцям, білорусам, літовцям, всім. Вони допомагають людям под по-різному, тим, хто знаходиться у Білорусі, то, хто тут у перші дні, то, що люди усе несуть. Продукти, харчування, різновіші, прилагають. Я бачу, що та солідарність, яка була у жнівні 20-го года, вона засталася і зараз. Це ми усі бачимо, тим, що як беларусаў без пашпартоў, без рэчаў, іх выкінулі, Літву прывезлі ў Вільню, і яны атрымалі салідарную дапамогу ад беларусаў, якія ўжо былі тут ад нас. Ось што для мяне з'яўляецца гэты дзень. Дзень – это салідарнасці беларусаў, дзень успамінаў памяці пра тое, што мы сталі нацыяй, і пра тое, што мы вернемся абавязкова дамой.
3: Так, Ілля, і дзякуй вялікі, што вы нагадваце пра той настрой, які ще панаваў 6 гадоў таму. Сапраўды, Беларусь прайшла праз вельмі важныя пратэсты для дзяржаўнага развіцця і незалежнасці. Пасля ўсё гэта сцерлася, канешне, таму што сказалася вайна ва Украіне, і наступствы гэтага мы бачым акурат і ў той же самай Польшы, як і ў Літве, пэўна. На сёння, Ілля, вы як экс-палітзняволены, ці можаце падтрымаць такую ідэю, што, можа быць, тэма палітвязняў гэта адзінае, па што зараз беларусы могуць сапраўды казаць гучна і яшчэ раз нагадваць пра ўсе праблемы, які звязаны з Беларусю, і прагі быць незалежнай ўсё ж такі?
2: На жаль, так атрымалася, што Беларусь стала арэнай, якой скарыстаўся злачынны рэжым Лукашэнкі. Гэта не Беларусь напала краіну, гэта не беларусы, а злачынны рэжым Лукашэнкі, яго дапамагатыя, найміты розныя. Яны напалі Украіну і яны зрабілі так, каб пасварыць, так, пасварыць беларусаў, але большасць усе добра разумеюць, і у нас вельмі добрая адносіны з украінцамі. Таму мы вось кожны тыдзень недзелю праводзім на кудзіркі акцыю. Побач з намі стаіць такая жа палатка з украінцамі. Мы гутарым, яны все добра разумеюць, і мы разумеем усё добра. Тое, што на другі план адышла тэма палітвязней Беларусі, так, яна адышла. Таму што іменна у Вільні гэта была бачна падтрымка беларускіх палітвязней. Осенню 20-го весь 21-й год і толькі злачынный напад России на мирную Украину, и он зрабіў так, что наши белорусские политвязни, сярод яких знаходзяцца не только белорусы, але и литовцы, и шмат украинцев, и они адышлі на другие, на інший план. Але гэтыя дні, якія адбываюцца раз у год, гэта і дзень волі 25 сакавіка, гэта і дзень палітвязня 21 траўня, гэта і 9 жніўня. Гэта тыя дні, калі усе людзі разумеюць, што такое Беларусь. В Беларусі шмат палітвязняў, шмат тых палітвязняў, якіх выкінулі з іх дома у Литву, и гэтыя дні не даюць забыцца не толькі нам, беларусам, але і тым людзям, з якімі мы живем побач. Яны ведаюць, яны падходзяць, яны нас падтрымліваюць словамі, набываюць мерч розныя, ось там БЧБ мерч у нас. Таму, да, гэты дзень 9 жніўня, гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца.
1: У программе 8 жніўня экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца о 14 гадзіне на Лукішскай плошчы каля крыжа паўстанцам. 9 жніўня дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі, а завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрія Стэльскага а 18 гадзіне ў культурнай прасторы Аляўсна-Май па адрасе Гоштаўто 8 Вільня.

0: Палітхіт з Віталем Циганковим.
1: У червені гэтага года да спісу палітвязняў дадаліся 43 чалавекі, а ў ліпені 39. Гэтых людзей абвінавацілі паводле дыфамацыйных артыкулаў альбо за сувязі рознага кшталту з экстрэмісцкімі арганізацыямі. Беларусаў працягваюць затрымліваць і судзіць з палітычных матываў, хоць фармальна тэрмін даўніны многіх артыкулаў скончыўся. Выглядае, што ўлады змянілі тактыку. Замест гучных палітычных працэсаў пераслед стаў менш заўважным, схаваным, але не спыніўся. Людзей затрымліваюць па-ранейшым рэгулярна, але без вялікіх крымінальных справ у судзе, без гучных прысудаў і паказальных справаў. Рэпрэсіі не слабеюць, яны перайшлі фармат схаванага і сістэматычнага ціску, паведаміла юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна» Светлана Галаўнёва. Асобна юрыстка звяртае ўвагу на пераслед за каментары і публікацыі ў інтэрнэце. У такіх выпадках улады выкарыстоўваюць асаблівасць трактоўкі заканадаўства. Калі публікацыя не выдаленая, можна лічыць, што злачынства працягваецца. То бок можна прыцягнуць да адказнасці за каментар ці публікацыю, зробленыя 5 ці 10 гадоў таму. Пры гэтым збіраць інфармацыю пра новыя выпадкі пераследу становіцца ўсё цяжэй. Улады робяць усё, каб рэпрэсіі заставаліся менш прыкметнымі для грамадства. Сапраўды, змена тактыкі сілавікоў адбываецца ў некалькіх аспектах. Па-першае, значна радзей адбываюцца масавыя затрыманні, як гэта было ў 2020 годзе. Замест гэтага працягваюцца кропкавыя арышты. Такія затрыманні адбываюцца амаль штодня, але кожная асобна не выклікае вялікага грамадскага рэзанансу. По-другое, значная частка рэпрэсій стала адбывацца без шырокай публічнасці. Калі ў 20-21 годах дзяржаўныя СМІ і сілавыя тэлеграм-каналы рэгулярна публікавалі так званыя пакаяльныя відэа і паведамленні пра затрыманні, то цяпер яны гэтага даўно не робяць. Таксама сёння фактычна немагчыма прыйсці ў суд, каб фіксаваць судовы працэс. Любы чалавек, які гэта зробіць, адразу сам стане ахвярай сілавікоў. Таму многія выпадкі становяцца вядомымі толькі дзякуючы праваабаронцам, сваякам альбо незалежным медыям. Па-трэцяе, змянілася і мэта. Калі пасля выбару 2020 году галоўнай задачай было хутка задушыць масавы пратэст, то цяпер галоўная задача не дапусціць яго паўторнага ўзнікнення. Для гэтага дастаткова падтрымаць у грамадстве пастаяннае адчуванне рызыкі. Людзі павінны ведаць, што нават праз некалькі гадоў іх могуць прыцягнуць да адказнасці за мінулыя дзеянні альбо за цяперашнюю актыўнасць у інтэрнэце. Яшчэ адна задача – палепшыць адносіны з Захадам. А для гэтага трэба, каб тэма рэпрэсіяў сышла з загалоўкаў заходніх СМІ.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Чарговы склад у Альберыс у Расіі пацярпеў ад удару ўкраінскіх дронаў. Украіна не атрымае ад Злучаных Штатаў ракет «Патриот». Крамбамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсе беларускія карпаратыў. Больш скажа Владзімір Лапсавіч ужо праз 4,5 хвіліны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Чарговы склад «Валбер» загарыўся ў Расіі пасля ўдару украінскіх дронаў. Украіна не атрымае ад ЗША ракеты «Патрыот». Крамбамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсебеларускі карпаратыў.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: Аб падзеях расійска-украінскай вайны. У расійскім Екатерынбургу атакаваны склад «Валберыс». Там здарыўся пажар, паведаміла кампанія. Украінскія моніторынгавыя каналы публікуюць кадры пажару. На лагістычным аб'екце кампаніі ў Екатерынбургу Свердловскай вобласці працуюць пажарныя разлікі. За атакі ўзнікла узгаранне. На аб'екце была праведзеная своечасовая эвакуацыя, паведамілі ў «Валберыс». Прыём бягучых паставак часова абмежаваны. Яны перанакіраваны на іншыя аб'екты. Раней Росавіяцыя ўвяла часовае абмежаванне на прыём і выпуск самалётаў у аэрапорце Кальцова ў Екатерынбургу. Губернатар Свердловскай вобласці Дзяніс Паслер абвясціў у рэгіёне рэжым беспілотнай небяспекі. Ва ўрэгуляванні вайны ва Украіне дасягнуты прагрэс, перадаюць словы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа амерыканскія СМІ. Мы працуем над гэтым. Я думаю, што ў нас назіраецца прагрэс. Я ўрэгуляваў 8 войнаў. Я думаў, што гэтая магчыма будзе адной з самых лёгкіх, але яна аказалася самай складанай. Аднак прагрэс дасягнуты. У чарговы раз за паўтары гады свайго прэзідэнцтва сцвярджае Трамп. На пытанне аб прадастаўленні Украіне ракет для комплексаў «Патрыот» Трамп адказаў адмоўна. Яны патрэбныя нам самім. Байден даў яму вельмі шмат. Байден перадаў яму боепрыпасы на суму $300 мільярдаў. Да беларускіх тэм. Гурт «Крамбамбуля» і яго лідар Лявон Вольскі праанансавалі канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточку планеты. Запрашаем усіх на, спадзяемся, найвялікшы па ахопе глабальны ўсебеларускі карпаратыў, дзе прагучыць усё – і забаўляльныя настальгічныя хіты, і мабілізацыйна-іранічныя ваенныя песні. Цутуе Вольскага «Белсад». Незвычайны онлайн-канцэрт намечаны на YouTube-канале «Сепультура Alive», які быў адмыслова створаны для трансляцыі выступаў музыкантаў, якія не маюць магчымасці выступаць у Беларусі. Пачатак усебеларускага карпаратыву «Крамбамбулі» намечаны на 20 гадзін па менскім часе 20 жніўня. 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й

0: Сенсация. Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Эфиты господарства. У эфиры Марина Савицкая и у ближайших хвилины на радио Россия про цікавыя белорусские подеи гэтага тыдня. У неделю в Варшаве Павел Северынец презентует книгу «Беларусь – это святое», створенную на основе материалов, народженных о зневолении. В выданию вошел 71 малюнок белорусских храмов, 71 разважание и 22 вирши, многие из яких были упершиню опубликованы после вызволения автора. У неделю у Вильні можна будзе далучыцца да беларускага роверныга прабегу «Солідарнасці». Маршрут пройдзе ад кафедральнай плошчы праз алею беларускай дэмакраты на набережнай супраць Сейма і завершыцца вяртаннем на кафедральную плошчу. Далучацца можна на роварах, самакатах альбо іншых сродках мікрамабільнасці. Арганізатары просяць не забываць браць з сабой беларускія і літоўскія сцягі, нацыянальную сімволіку і добры настрой. У неделю у центра Варшавы пройдзе День годности. Традиционная масштабная подея, примеркованная до 6-й годовины президентских выборов 2020-го у Беларуси и початку мирных протестов. Гэта день памяти, солидарности и падтрымкі усіх, хто працягвае змагацца за свободную, незалежную и демократичную Беларусь, адзначаюць арганізатары. Гасцей чакае насычная праграма. Са сцэны з прамовамі выступяць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл, сярод якіх Святлана Ціханаўская, Павел Латушка, экс-палітзняволеныя Павел Северынец і Паліна Шарэнда-Панасюк, а таксама іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Культурную праграму сёлета прадставіць вольны хор «Крыві», Алексей Шкурапацкі і Яварына «Фаер-шоу». Вольны хор – гэта унікальная музычная палітычная з'ява, якая ўзнікла падчас беларускіх пратэстаў 2020-га і стала адным з галоўных сімвалаў рэвалюцыі. «Крыві» – жаночая трыа, вядомая аўтарскім спалучэннем «Этна-фьюжн», «Волт мьюзік» і сучаснага беларускага фолку. Алексей Шкурапацкі – музыкант дудар гуртоў «Капітан Хмель» і «Фрам». Гучанне старажытнай беларускай дуды – сімвал пераемнасці пакаленняў, нацыянальнай годнасці і імкнення беларусаў да свабоды. Яркім завершэннем вечару стане фаер-шоу «Полымя свабоды» ад Яварына «Фаер-шоу». Артысты прадставяць маштабную пастаноўку, якая спалучае складаную харэаграфію, эстэтыку агню і сучасныя піратэхнічныя эфекты. Гледачоў чакаюць агнявыя драконы, віры, паходні ды іншыя відовішчныя элементы. «Полымя свабоды» – гэта гісторыя пра мужнасць, нязламнасць і святло, якое заўсёды перамагае цемру. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь. Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
1: 1 жніўня мы сустрэліся ў гарадскім амфітэатры ў Міхалові над Азярцом, каб адзначыць спадчыну беларускага народа музыкай, танцамі, спевам і сапраўднай народнай атмасферай. Прымацкая беседа ізноў заразіла публіку энергіяй.
0: Агляд прэсы.
1: Прымацкая беседа – выключна цікавая прапанова для ўсіх, хто хоча пазнаёміцца з фальклорам, памежжа і яго разнастайнасцю. Заахвочвалі арганізатары. Гмінны цэнтр культуры ў Міхалові і калектыў «Прымакі» да ўдзелу ў сваім традыцыйным ужо мерапрыемстве, задуманым 16 гадоў таму Юркам Астапчуком. Гэта падзея, якая паказвае багацце і каларыт беларускай культуры. Мэта мерапрыемства – захаванне і культываванне традыцый, звязаных з рэгіянальным фальклорам беларускай нацыянальнай меншасці. Фестываль – унікальная магчымасць акунуцца ў фальклор памежжа, спазнаць багацце беларускіх традыцый і павясіліцца з сябрамі. Фестываль стаў сімвалам культывавання традыцій, выхавання ідэнтычнасці беларускай меншасці на Падляшшы. А з'ехалася на імпрэзу каля 4000 гасцей з усяго Падляшша. Падчас сёлетняй прымацкай беседы асвяткавалі 30-годзе народнага калектыву «Прымакі». Поспех групы «Прымакі», заснаванае ў гарадку іх лідарам Юркам Астапчуком, Маркам Зрайкоўскім і Богданам Місеюкам, быў маланкавы. Пра сёлетнюю, ўжо 16-ю прымацкую беседу і юбілей 30-годзя прымакоў прачытаем у рэпартажы Міраславы Лукшы.
0: Агляд прэсы.
1: У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў гласінку. Тут адбылося святкаванне юбілею 15-годзя дзейнасці прадстаўнічага хору Нарваўскай гміны «Гармоні» з гласінкі. Падзея адбылася 17 ліпеня каля вясковай святліцы. Аднак юбілейнае мерапрыемства пачалося з малебна ў царкве Святога Якуба ў Ласінцы, дзе хор «Гармоні» спявае ў час багаслужбаў. Пазней сабраныя ў карагодзе перайшлі склад царквы пад святліцу, дзе адбылося святкаванне. Пасля кароткага выступу хору «Гармоні» адбылося адкрыццё юбілейнага мерапрыемства і прывітанне шматлікіх гасцей. Віншаванні і пажаданні пераказалі харыстам і ўручылі кветкі і падарункі гостей, запрошаныя калектывы. Перад шматлікай публікай займальна два разы выступіў і захапіў сабраных каля святліцы прадстаўнічы хор «Юбіляр». Пра святкаванне юбілею 15-годзя хору «Гармоні» з Ласінкі прачытаем у артыкуле Алексія Мароза.
0: Агляд прэсы.
1: Міхал Іванюк прапануе яшчэ раз акунуцца ў атмасферу сёлетняга фестывалю «Тутака 2026. Свабодныя». У гэты раз прачытаем пра гурты, якія выступалі ў канцэртнай частцы фестывалю.
0: Агляд прэсы.
1: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3. Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У найнавейшым нумары «Нівы» ён распавядзе пра самага вядомага ў свеце беларускага творцу Васіля Быкава. Ён быў малодшым сучаснікам ужо знаёмай вам Ларысы Геніюш. Яму выпала іншая жыццёвая пуцявіна, але ў ёй таксама адбіўся лёс усёй Беларусі. Мы марылі, што Быкаў за свае геніальныя кнігі атрымае самую высокую літаратурную ўзнагароду – Нобелеўскую прэмію. Гэта не здарылася. Магчыма, ён проста не паспеў. Але прэмія і пазней была ўганараваная нашая пісьменніца Святлана Алексеевіч, якая называе Васіля Быкава адным са сваіх настаўнікаў. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Суровая праўда Васіля Быкава».
0: Агляд прэсы.
1: Уршуля Шубзда адведала ружавы завулак, што працуе ў Шымках. У вялікім будынку былой пачатковай школы ў Шымках сярод зарасніку дзікай ружы зараз працуе ружавы завулак, рамантычная назва дома для састарэлых. Гэта не толькі нейкі суцяшальны лозунг, але месца, дзе старэйшыя людзі могуць знайсці дапамогу і супакаенне. Ружавы завулак працуе няпоўны год. Для дома апекі падрыхтавалі ўжо першы паверх, дзе яго жыхары, бо так называе пенсіянераў дырэктарка асяродка, падрыхтаваны пакойчыкі, зала для адпачынку, чытальня ды памяшканне для малітвы. Уршуля Шуб запрапануе інтэрв'ю з дырэктаркай ружавага завулку Монікай Паторскай.
0: Агляд прэсы.
1: У нумары прачытаем таксама апавяданне Арцёма Рыся, місіянер і лідары старога кантынента. Даведаемся пра стратэгію прыярытэтаў 2026+ беларусы на апошнім месцы. Ян Кацелушэцкі рассакрэціць, дзе ў нараўчанскай гміне можам выбрацца ў грыбы, а таксама пра зуброў на волі. Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы. Радыё Рацыя. Мы разам.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя. Стыхія пакінула без электрычнасці больш за 400 населеных пунктаў Беларусі. У Варшаве пройдзе круглы стол «Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». А на Берасцейшчыне зауважылі мядзведзя. Больш скажа Владзімір Лапцавіч прыкладна праз 5 хвілін.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Стихія пакінула без электрычнасці 438 населеных пунктаў Беларусі. Затрымліваецца рух цягнікоў. У Варшаве пройдзе круглы стол «Мова, культура, адукацыя і медыа. Нябачны фронт за Беларусь». На Берасцейшчыне заўважылі мядзведзя.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Навальнічны фронт і шквалісты вецер прайшлі па Беларусі учора ў другой палове дня і ўначы. У выніку без электрычнасці засталіся 438 населеных пунктаў, паведамляе Мінэнерга. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Менскай, Віцебскай, Гарадзенскай і Гомельскай абласцях. Таксама непагадзь унесла карэктывы ў рух цягнікоў. Так, у Менскай вобласці на перагоне Княгінін-Куранец у выніку моцнага ветру дрэвы ўпалі на чыгуначныя пуці і заблакавалі рух. У Витебску 6 жніўня праз моцную залеву са шквалістым ветрам і градам пападалі дрэвы і вымушаныя былі спыніць рух трамваяў. А ў Берасці і Магілёве фіксавалі анамальную спёку. Тэмпература перавысіла 40 градусаў. Да міжнародных падзей. Учора стартавалі перамовы паміж часовым урадам Венесуэлы і апазіцыяй. Перамовы праводзяцца пры падтрымцы ЗША. Урадавую дэлегацыю ўзначальвае Хорхе Радрыгес, брат часовага прэзідэнта Дэлсі Радрыгес. Ён таксама з'яўляецца кіраўніком нацыянальнага сходу і шматгадовым удзельнікам перамоў ЗША і апазіцыяй. Яго візаві Дэнора Фігера ўзначальвае апазіцыйную групу ў нацыянальнай асамблеі, абраную 2015 годзе, якая дагэтуль прызнаецца ЗША апошнім дэмакратычна абраным заканадаўчым органам краіны. Дзярждэпартамент ЗША вітаў пачатак перамоў. Іх першы раунд прадоўжыцца да 12 жніўня. А разам з тым далёка не ўсе прадстаўнікі апазіцыі бяруць удзел у працэсе. У прыватнасці ў іх не ўцягнутая нобелеўскі лаўрэат Марыя Карына Мачада. Разам з тым яна заявіла, што не будзе перашкаджаць прагрэсу ў перамовах. Зноў да беларускіх тэм. У Варшаве 8-9 жніўня пройдзе штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». Хаця асноўны фокус форуму традыцыйна прыкаваны да палітычных і стратэгічных трэкаў, значная частка праграмы і сайт-івэнтаў прысвечана пытанням культуры, незалежнага мастацтва і захаванню беларускай ідэнтычнасці ва ўмовах выгнання. Так, ўжо сёння, 7 жніўня, распачне праграму культурных падзей «Круглы стол. Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». У межах гэтай сустрэчы прадстаўнікі нацыянальнага адраджэння падзеляцца прагнозамі і рашэннямі пра тое, як не страціць нацыянальную ідэнтычнасць у сучасных умовах. Мерапрыемства будзе праходзіць з 11 да 12.30. А ад 5 жніўня у Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве працуе выстава «2020. Гаворыць Мен». Уваход на яе вольны. Да лясных навін. Мядзведзі ўсё часцей нагадваюць пра сябе ў розных кутках Беларусі. І калі на Меншчыне, Віцебшчыне ці Магілёўшчыне сустрэчы з імі ўжо перасталі быць вялікай рэдкасцю, то на поўдні краіны кожны такі выпадак становіцца падзеяй. Гэтым разам драпежніка заўважылі на Берасцейшчыне. Мядзведзь трапіў у аб'ектыў фотапасткі ў Івацэвіцкім раёне.

0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі невялікімі, магчымыя ападкі дажджу. Максімальна днём 24-25 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць без ападкаў і плюс 19 градусаў вечарам, 15, ноччу 13 на раніцу ў суботу. А раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: Станция. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 8 жнівня 1974 года. Купить собаку не проблема. Фельетон Ларса. Ад маленства мне, ведаеце, хацелася мець сабаку. Дарма я, аднак, абяцаў не дзерці нагавіца, умыць вушы, а нават добра вучыцца. Бацькі былі выразна супраць маіх мараў і імхненняў. Для іх шмат большую вартасць прадставлялі мэбля, парадак у хаце і дываны, на якіх паводле агульнай апініі сабака лужачкі пакідае. Прайшло ружовае дзяцінства і першыя бедныя гады сямейнага жыцця. Магчымасці трымаць сабаку так і не было. І вось, заўважыўшы аднойчы, што маю цёмную дагэтуль чупрыну, белыя ніткі густенька пратыкаюць, я вырашыў, што ўрэшце пара. Цяпер або ніколі. А тут яшчэ якраз аказія прыдбаць, добры экземпляр надарылася. У першую чаргу, вядома, трэба было адпаведна апрацаваць жонку. Сыны за мной гарою. Ім так, як і мне, нават па начах сніўся чацвераногі хвастаты сябра. План інвазіі на хатні спакой і парадах я абдумаў падрабязна. Добрых пару дзён я, напрыклад, вяртаючыся з працы, ва ўвесь голас выказваўся на тэму стройнай фігуры і прыгожага выгляду ўласнай жонкі. Абманныя манеўры паводле ўсіх правілаў стратэгіі праводзіў. Непрыяцель выразна разгубіўся. Шлюбная мая пачала мяне спатыкаць штодзень то цяплейшай усмешкай і кокетліва апускаючы вочы, ставіла перад мною ўсё смачнейшыя абеды. Так, жаночыя фармацыі так свае стратэгічныя прыёмы маюць. Малодшы сямейным стажам муж, напэўна, здаў бы пазіцій, а чаго добрага нават у палон папаў бы. Я, аднак, цвёрда вёў сваю лінію. «Ведае, што золаца маё», – казаў я, – «вось так сабе, між іншым папускваючы пояс на дзве дзіркі, наеўся я, як ніколі сёння, хоць ты вазьмі і трэсні, а больш не ўлезе, вось мелі б мы сабаку, скінулі б яму рэшткі ў міску, да сыта падлізаў бы». «Яшчэ чаго», – бурчала спачатку моя каралева, – «мала мне за вамі лянотамі парадкі наводзіць, сабакі яшчэ не хапала». Дзень, другі, трэці, гляньце, звыклася з думкаю, языком не кіўне нават. А калі я яшчэ разумееце, дзела маскіроўкі блузачку модную ў краме прыхапіў і жоначку сваю перад люстрам паставіўшы з захапленнем пару мінут падсмокваў, то змог бы без ніякіх варожых адзенняў з яе боку нават каротенькую лекцію пра існуючыя сабачыя пароды на сямейным форуме прачытаць. Ясна, што да той пары мы ўжо з хлопцамі куды трэба з'ездзілі і нашага кандыдата на новага члена сям'і з усіх бакоў дакладна агледзілі і абмацалі. Цудоўны. Тады я пачаў памалу былыя часы ўспамінаць гутаркі пра каханне наводзіць. Адно толькі ёсць, каму неяк каханне, якое за грошы купіць можна. Тут бачу, збелела мая лепшая палова, кулачкі заціснула. Ведаю, ведаю, гаворыцца з дзекам. Таксама захацеў, казёл стары, толькі глядзі, я табе не зласцінская, мужык, якой да нейкай рыжай выдры лазіць, а тая толькі плача. Паспрабуй адно, вочы па зурамі выдзеру. Калі я ёй аднак растлумачыў, што думаў выключна пра чыстае, адданнае каханне сабакі да свайго гаспадара, то, падумаўшы толькі, адразу згадзілася са мною баба. Мала таго, уцешылася нават. Зразумела, што ўбачыўшы трэшчыну ў абароне, мы з хлопцамі ўжо на наступны дзень прывалаклі да хаты велізарнага, доўгавухага англійскага сеттера. Беласнежнага, пародзістага, блакітная, кажуць, крыві, з даўжэзнай поўсцю, яшчэ даўжэйшай, радаслоўнай і велізарным апетытам. Толькі порог переступивши, я на всякий випадок одразу зауважив, що такі ніводної видри близько не допустить, і що наш бар, і так ми його назвали, поводле довідок, хронічно не переносить рижого кольору. Видно, що він розумний, вирішила моя любая, і глянувши в янтарні очі псини, погладила її, биться мені хочучи по розумній морді. Бари помахав хвостом, лизнув руку господині і застався.
1: Сторонки тижневі Каніва гартав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Радіорація.

0: Радио «Рация».
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 20 хвилин тому зробіть прямое включення з Варшави, де сьогодні починаються сайд-івенти, приміркуване для конференції «Нова Білорусь». Перша подія – мова, культура, адукація і медіа. Небачний фронт за Білорусь почнеться літерально праз 25 хвилин в 11 годині, але на місці вже знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Марина, вітаю, що відбувається вже на події?
2: Добрий день. Це таке відчування, що зараз конференція «Нова Білорусь» тільки-тільки починається, тому що у нас наперед хутко почнеться перший сайт-івент. Мені подається, що це неяка своєособлива відказна місія. Але що важливо, що представники представництва по національному одродженню вже тут присутнічують. Відповідно, зауважно, що усі ці люди вже зраджені. І побач зі мною тепер знаходиться Андрій Лаурухін. Доброї раніці.
3: Доброї раніці.
2: Ви сьогодні так само будете презентувати і policy paper. Розповідайте, калі ласка, у чому сутність менавіта вашого по накірунках мовної політики і так само адукації?
3: Ну, гэта, перш за все, як структура policy paper прадугледжвае пералічэнне усіх праблем актуальных, з якімі ми зараз сутыкаемся, выклікі, які з'являюцца беспрэцэдэнтнымі для Беларусі, як узнутры краіны, так і паза яе межамі ў дыяспары. І ми перелічуємо, діагностуємо гэтыя, па-перш, усе праблемы, звязаны з мовнай палітыкай, адукацыяй, навукай, культурай. Гэта першае. Як і ў любым лячэнні, трэба, па-перш, паставіць дыягназ. Чым наша грамадства хвароба, якая хвароба ў нашага, ось у гэтых сектарах дзейнасці. Па-другое, мы, безумоўна, бачым, якія ёсць сродкі лячэння, так скажам, да, выратавання і краіны, і беларусаў, якія па-за межамі. І тут ми бачимо некалькі таких відказів, які сценаров можливих дій, ми їх перелічуємо, окреслюємо їх плюси і мінуси. І обираємо найбільш оптимальні, реалістичні і ефективні з нашого пункту гледження, і пропонуємо по кожного колу проблем конкретні такі відкази і можливі, ну, способи лічення тих хвороб, які ми діагностували. При гэтым мы пералічваем і таксама тыя рызыкі, тыя цяжкасці, з якімі мы будзем мець справу, калі будзем рэалізоўваць той ці іншы варыянт лічэння той ці іншай хваробы. І спрабуем, ну, такую намацаць, амаль што пакуль што не мапу, але тым не менш шэраг прапаноў і стратэгічнага, і тактычнага, і там сённяшняга нам адказы, якія мы маглі б дать на гэтай выклікі, каб все ж таки не опынуцца, калі нас лёс цягне, а не мы самі вырашаем яго. Ось наша асноўная мэта стратэгічная, гэта все ж таки перадоліць інерцію таго, што мы валачымся за гэтым лёсам, за гэтымі падзеямі, які нас цягнуць, і все ж таки больш праактыўную пазіцію будзем займаць, дзякуючы таму, што мы ось напрацуем такія рацыянальныя, мы спадзяемся рэалістычна адказы на шэраг тых пытанняў, выклікаў, з якімі маем зараз справу.
2: Дайце, калі ласка, параду, якія тры дзеянні, канкрэтныя дзеянні павінны зрабіць беларусы для таго, каб сітуацыя умоўнай і адукацыйнай палітыкі нашай стала лепш?
3: Ну, перш за ўсё, канешне, гэта верыць у сябе, не апускаць рукі. Таму што мы, беларусы, звычайна так лічым, што лёс наш вызначаны, мы нічога з гэтым не зробім, трэба толькі дапасоўвацца, выратоўваць сваё жыццё і неяк так выжываць. Да? Ну, я лічу, што мы навучыліся за гэтыя 5 гадоў выжываць, ці 6 ўжо нават. Цяпер істотна ўсё ж такі выдохнуць і сказаць, так, выжываць мы можам, што мы будзем далей рабіць, як менавіта мы будзем адказваць, як мы можам ўсё ж такі не валачыся толькі за тымі падзеямі, якія нас беспрэцэдэнтныя, безумоўна, жахлівыя, так, ось, мы не былі да іх гатовы, але зараз мы прызвычаіліся. І ў гэтым сэнсе ў нас ёсць цяпер магчымасці, каб ўсё ж такі шукаць прастору жыцця такого, да? Для свабодных дзеянняў, мэтанакіраваных, тых менавіта, якіх мы жадаем сабе. Не тыя, што нам навязваюць абставіны знешнія, а тыя, якія мы самі жадаем. І вось у гэтым, гэта другое, мы прапануем менавіта, што мы жадаем, які контент дазволіць нам быць рэзістэнтнымі, то бок, як у хваробе, ведаць, арганізм павінен быць рэзістэнтным для ўсіх вірусаў, для ўсіх хвароб, якімі ён сутыкаецца. Вось мы прапануем такія, так, у, напрыклад, у адукацыі, гэта гімнастыка для ума, да, якая патрэбна быць, каб захаваць ментальную бяспеку. Супраць чаго? Супраць каланіяльных таких вот спроб каланіялізаваць нашу будучыню з боку Расіі. Так само, каб не апынуцца ахвярамі той прапаганды, якую сыплецца з боку беларускай дзяржавы. Каб уратаваць сваю прастору, сваёй свядомасці, і гэта вельмі істотна, быць здаровымі ўнутры саміх сабе, ментальна здаровымі, захаваць гэтую ментальную бяспеку, да, забяспечыць, так. І трэці, канешне, гэта самае проста размаўляць на беларускай мове, там, дзе гэта магчыма. Вось такія рэчы, вельмі простыя, вельмі уратаваць сваю асобную галаву, сваю душу і сваю мову у сваім абліччы. Гэта першае, што мы можам кожны зрабіць. І калі ў вас ёсць магчымасць недзе, у некіх умовах, даволі бяспечна. Мы ўжо ведаем самі, дзе бяспечна, дзе небяспечна. Гэта мы ўжо ўсё добра навучыліся. Калі мы будзем прысвячаць час для таго, каб размаўляць па-беларуску, каб забяспечваць, трэніраваць нашу свядомасць наконт таго, каб мы ўсё ж такі былі резистентными до всех спроб нас колонизировать из всех боков, то тогда у нас будет шанец, мы будем, как видите, организмы, которые вот там, мая витамины, мая резистентность, и он, когда будет час, вот навала такая черговая, будет готовы до этого, и, но спокойно воспринять эти все выклики, не знаю, дядка.
2: Дякую вялікі, спадарства, таму заклікаю ўсіх слухаць беларускае радыё рацыі і размаўляць па-беларуску, таксама далучацца да канферэнцыі «Новая Беларусь» і дабудзе ўсім нам шчасця.
1: Это была Марына Савіцкая, якая працуе сёння на сайд-івентах канферэнцыі «Новая Беларусь». Самае цікавае нас, канешне, і самыя шчыльныя падзеі чакаюць увечары. Мы абавязкова яшчэ раз звяжемся з нашай корэспандэнткай. Пакуль што гурт ACDC працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рация. Рация.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.
5: Кому слава, кому гэст, кому суша, кому дэшт, кому слава, кому хвала, кому хвіла ўсміх дала, кому дотыка, кому блыск, кому мажыць, кому шніць.

0: Радіостанція Крупка.ком.
1: Ну і так само натуральне нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляски. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як відпочинок може віднімати сил більш, ніж праця, і чому менавіто це так відбувається. Справа тим, що після відпочинку стомленість часом тільки узмацняється, кажуть відмисловці, покільки далеко не кожний спосіб провести вольний час сапраўды допомагає відновитися. Отпочинок и выходные не завсёды приносят чаканное обновление. Часом после нескольких дён, после працы, человек вертается до звыклых справ с отчуванием разбитости, все той же дремотности и отсутности сил. Причина может быть не у самим отпочинка, а у тым, як менавіта ён проходить. Одна з головних проблем – занадто насичений графік, кажуть спеціалісти. Переїзди, екскурсії, зустрічі, позднє вертання і стала зміна ураження здольні нагрузити організм не менш звичайного працівного тижня. У виніку відпочинок перетворюється не в паузу, а у інший вид активності, і подобний ефект дає і пасивний відпочинок, коли він супроводжається ночними серіалами, безконцей покруткою соцсеток і відсутністю нормального режиму. Ну, погодіться, шановні, що менавіта так ми грешимо. Час от часу. Формально человек нібито нічого не робить, але організм при гэтым не отримлює повновартосного обновлення. Еще одной из причин становится резкая измена звыклого распорядку. Подчас выходных люди часто начинают позднее кластися, даже и спать, нерегулярно харчеваться и меньше рухаться. И после этого вертание до ранних уздымов и працовного графику может восприниматься как додатковая нагрузка и стресс. Не менш важна психалагічне адключэнне ад працы. Калі падчас адпачынку чалавек працягвае правяраць паведамленні, чытаць рабочую скрыню паштовую электронную, а ў думках вяртаецца да невырашаных задач, мозг фактычна застаецца ў працоўным рэжыме. Часам моцная стомленасць выявляецца менавіта пасля адпачынку з назапашанай напругі. У час напружанага перыяду арганізм здольны падтрымліваць высокі ўзровень актыўнасці, а пасля зніжэння рэзкай нагрузкі чалавек упершыню пачне адчуваць, наколькі ён моцна быў стомлены. На самоучуванне таксама ўплываюць і завышаныя чаканні. Некалькіх выходных да адной ці адной паездкі нават часта чакаюць поўнага аднаўлення, добрага настрою і вяртання матывацыі, а калі гэтага не адбываецца, разчараванне ўзмацняе адчуванне знясілення. Каб адпачынак сапраўды дапамагаў аднавіцца, важна захоўваць хаця б базавы рэжым сну, кажуць адмыслоўцы, пакідаць час без абавязковых планаў і чаргаваць актыўныя заняткі са спакойнымі. Больш карысна таксама не назапашваць стомленасць месяцамі ў чаканні адпачынку, кароткія перапынкі цягам дня, прагулкі, паўнавартасны сон і рэгулярныя вольныя вечары дапамагаюць падтрымліваць сілы лепш, чым спроба аднавіцца за некалькі дзён пасля працяглага ператамлення. При гэтым, шановны, універсальнага спосабу адпачынку не існуе, сцвярджаюць спецыялісты. Адным людзям лягчэй аднаўляцца ў руху і падарожжах, іншым неабходная цішыня і мінімальная колькасць кантактаў. Галоўны арыенцір – не колькасць уражанняў, а тое, ці вяртаюцца пасля адпачынку сілы. Што тут дадаць, дараженькі? Бачыце, што адпачываць таксама трэба ўмець не менш, чым працаваць добра, таму давайце будзем звяртаць увагу на нашы асабістыя патрэбы, каб наш адпачынак быў дзеля адпачынку, а не дзеля таго, каб мы яшчэ больш стаміліся. Спадарыня Аврил Лавін працягвае наш дзённы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Расія атакавала Дніпропетровскую область України. Кіраўніцтва Euronews чакае ад улад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламатка ў Менскім парку і імя Янкі Купалы прачытала верш беларускага класіка. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

на эмоции, прынамсі, дзве нагоды маем мы для гэтага. Спякот адна сады ішла, ды працоўны тыдзень закончыўся. Плённай працы і прывітанне ўсім, хто за стырном заходзіцца. Лёгкай ды прыемнай шляху паважаныя, заставайцеся з намі, будзем бавіць час дапамогай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Мьюз ужо спявае адну з лепшых сваіх рэчаў «Uprising», далей нас чакаюць «Relict», «Ляпіс Трубецкой», «Кардіганс», «Ілі-Ілі» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік крышачку пазней, а 12.20 паводле польскага часу, адпаведна, а 13.20 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Будзем вандраваць, будзем слухаць, дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Адным словам, будзе цікава. Заставайцеся з намі.

0: Информация, музыка, культура.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Рация у подорожжах. Починаем черговую передачу. Сёння и знову говорим про Чорногору. Про природу, давайте скажем. Горы, мора, лес.
3: Горы, мора, лес. Про мора не, как говорили, узгадываючи города, которые находятся на узбережье Черногоры, але мы тогда спинилися на Ульчин, только узгадываючи характерные рисы, але еще треба додать, что там у Ульчин есть самый долгий пляж, так, бо он тягнется аж на 16 километров, насколько я памятаю, и там уже не камянистые пляжи, а там уже пясчаные пляжи.
2: И называют этот пляж Копакабана.
3: Широкий, великий, только так само и вода не на так глубокая, я принамши с берегу, ну, можно идти 40 метров от берега и весь час быть там по колено, чи паз воды.
2: Теперь говорим про природу. Давайте подамося у центр Черногори. Дормидор. Это национальный парк. И он на узвыше, 2000 метров на узвыше находится. Там есть и озеро, и лес. И отчувая себе человек зусім інакш, чим ще на узбережье. А это усяго 90 километров.
3: Тому и привабливая Черногора. Менавіта тому, что может так змяняться на неяким адреску не пару десяток километров. Ти сказал про атмосферу, каб еще себе ее уявить. Я так розумію, что это атмосфера першобытной природы, можно было бы так назвать?
2: Это национальный парк. Там захавалося тое, что было незмененное от долгих стагоддзяў. Это что-то такое, как у нашем районе Беловежская пушча.
3: Коли кажеш уже про национальный парк, то я бы съехал крыху ниже, вниз, и там так само есть национальный парк Скадарское озеро. И Скадарское озеро, увогле, оно уписано, насколько я добро помню, на список ЮНЕСКО. Это озеро, большая частка его находится по бок албанский, але эта частка, ну, вельми прихожая, находится по бок черногорский. Коли там доезжаем, то просто себе отчуваем, как у нейкой кассы. Это зеленая рослинность, которая плывает на озере. Маленькие там островы. Это то, что отбывается на вокал. Насколько еще цікаво в огле Скадарское озеро. Там уже спокойно. Там для людей, которые шукают спокою, отпочинку, подыху природы.
2: И там шмат
3: природных птушек. Так, и коли казать про птушки, это незвичайное место. Там в огле с улицы, коли едешь в улице, которая частково идет уздовж этого озера, можно побачить пригожие, беленькие чапли, которые над этим вельми пригожим зеленым озером. И можно там сустрести так само пеликанов, которые выступают у Европе только и выключно у этом месте, менавіта на Скадарском озере.
2: Добра, але переезжаючи, скажем, с этого Дармидора над Шкадарское озеро, треба переехать праз каньон Тары. Это наибольший каньон в Европе.
3: Это так само чудовное место. Речка Тара, якая тягнется еще с Босни, это вельми чудовное место для людей, которые любят краевиды. Так само раю тады, каб это побачить, менавіта добраться у Черногору, например, на тягнику. Не на машине, бо на машине треба тримать так само руль и глядеть часом на дорогу, хіба что з'являємося пасажиром, але менавіта на тягнику, з вакна якого можна просто углядатися у гэту чудовну природу. Гэта дорога з вогля з Белграду у Черногору в'яде гэтым вонвазом Тари і проїжджаєм там, не пам'ятаю уже докладно, там близько сотні тунелів і сотні мостів. Так що уїжджаєм на вельми великую вишиню і просто невірогодно я...
2: З одного боку, скажем, гэтай речки Тари є чыгунка, а з другого такая дорога. Так що гэта цікаво виглядає 300 метрів вниз щена.
3: Так, і тому ще для водичів так само повна перещерога, бо коли, наприклад, я заїжджав у Черногору, я з'їжджав з трьох різних міст. Один раз апошні, і гэта мені вельми сподобалося, заїжджав з боку менавіта Босні і Герцеговини, і там межа, гэта такий мост з одної полосою, по якій можуть їхати машини тільки в один бок, так що пам'єжники з одного боку, босняцькі, з другого черногорські, пускають машини у той або у той бок. Не виглядає гэты мост, скажем, вельми солідно, так що можна мати сумнів, чи проїдем, але проїжджаємо зовсім безпечно. І уже по другий бок у Черногори, менавіта на далейшу частку гэтай дороги вонвазом Тари, ёсць такія лістоўкі, улоткі, на яких перещерегаюць кіроўца з рэальнымі здымкамі у гэтых, каб не узірацца на краявіды, якія проста захапляюць, а глядзець на дорогу, бо гэта пагражае тым, што машына можа спасці са скалаў і разбіцца, ну і зразумела, наступствы вельмі прыкрыя могуць быць ад гэтага.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: Что ж, одной из притоков речки Тара есть речка милогучна назов пива. Давайте теперь поговорим про еду и напитки.
3: Калі ўжо казаць пра Чарнагору, я, можа, нічога надта асаблівага, але ўсё такі я люблю, будучы ў пэўных краінах, карыстацца і купляць іхнія напоі і іхнія стравы, пазбягаючы ўсіх такіх сусветных марак, якія, зразумела, таксама можна знайсці, калі хтосьці прызвычайны, то зразумела, што можа і сусветнымі маркамі сябе задаволіць. Нікшічко, гэта адзін з гарадоў, Нікшіч, гэта адзін з гарадоў у Чарнагоры, які робіць піво пад назвай Нікшічко, і гэта адно з больш вядомых якраз чарнагорскіх півоў, калі не галоўнае, і вельмі смачнае, асабліва калі халоднае, менавіта на ўзбярэжжы Катору, калі з плажу, якому шырыні 1.5 метра, праходзіш праз вуліцу у Меркато, дзе за 50 цэнтаў купляеш бутэльку, дзе жанчына табе не лічыць нічога за бутэльку, а толькі за тое, што ўнутры, і просіць проста, калі выпіеш, вярнуць гэту бутэльку ў скрыню, прыходзячы да яе ў краму. І яда, якая мне асацыюецца з большага тое, што і ў Сербіі, і ў Чарнагоры, так? Гэта рыбы, гэта гірыца, так?
2: Сраны сердэлі.
3: Гэта чывапчі, гэта пляскавіца, гэта ўсялякага роду ўвогле мяса з гріла, якое называецца роштыль. Калі бачыце на Балканах роштыль, гэта значыць, што там вас пачастуюць мясам з гріла. Ну і будучы ў Чарнагоры, ну трэба карыстацца гэтымі морафруктамі і рыбамі, бо іх таксама там шмат і можна іх скаштаваць у розных барах.
2: Яшчэ непадалёк самога ўзбярэжжа ёсць такія ўзвышша, такая горка, вялікая гора, 1700 метраў Ловчын. Гэта таксама нацыянальны парк, і там таксама ёсць маўзалей аднаго з заснавальнікаў сучаснай Чарнагоры, Негоша.
3: А і ўвогуле яшчэ, калі пра сучасную Чарнагору, то можа пару практычных інфармацій на завершэнне нашай сустрэчы, хаця я думаю, што до Чарнагоры яшчэ ў будучых перадачах будзем вяртацца.
2: І не толькі ў перадачах, думаю.
3: У Чарнагоры без праблемаў даходзіць транспарт з розных бакоў, так як мы ўжо казалі, можна заехаць з боку Босні, можна заехаць з боку Харватыі, можна заехаць з боку Сербіі, можна заехаць з боку Албаніі. Так што калі хтось збіраецца на такі вялікі тур балканскі, то усе дарогі ведуць у Чарнагору і варта туды заехаць.
2: Можна
3: так
2: яшчэ можна заехаць заплывшчы з боку Італіі. Можна з мясцовасці Бары да мясцовасці Бар.
3: З мясцовасці Бары на паром. Толькі я зусім нядаўна праверяў кошты такога парому. Дастаткова дарагі. Відаць, гэта ўжо якбы не паслуга для людзей, якія патрабуюць гэтага, скажам, перамяшчэння з аднаго ў другі бок, а больш турыстычная. Гэта так ўжо выглядае. Самалотамі таксама можна ў Падгорыцу, можна і ў Белграда пасля цягніком дабрацца.
2: Ўстіват, таксама самалоты лётаюць.
3: Так, і яшчэ і валюта, якая ўжо ва ўсёй Еўропі вядомая, якою кожны ўмее карыстацца, якою
2: кожны... У Польшчы не ўсе.
3: Ну, яшчэ не карыстаюцца, але прынамсі ведаюць, што яна ёсць і можа, мабыць, хутка прыйдзе ў Польшчу. Гэта еўра.
2: Мы гаварылі пра піва, закончым пра віно Вранач. Яго можна сустрэць таксама і ў Польшчы, яно даволі папулярнае. Што ж, тады трэба падавацца ў Чарнагору. Хвала, Радку.
3: Хвала, Юрка.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

там, где стена красивая.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 година у Польши.
3: Режим Лукашэнкі ўзмацніў ціск на сем'і журналістаў, якія пакінулі Беларусь. Праваабаронцы налічылі ўжо 183 факты пераследу грамадзян па справе ЕГУ. Крамбамбуля і Лявон Вольскі абвясцілі ўсебеларускі карпаратыў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Лукашэнкаўскія сілавікі ўзмацнілі ціск на сем'і журналістаў, якія былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі і абмежаванні свабоды слова. Пра гэта паведаміла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Інфармацыя пра візіты сілавікоў да бацькоў беларускіх журналістаў, што ўцяклі ад рэпрэсій на радзіме, рэгулярна з'яўляюцца на працягу ўсіх апошніх 6 гадоў, адзначае БАШ. Хваля ціску на журналістаў праз ціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КДБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У БАШ дадаюць, у некаторых выпадках праводзілі ператрус і агляды памяшканняў. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу. І ў працяг тэмы. На пачатак жніўня праваабаронцы вясны зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты. Іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу допыты пературусы на гарачую лінію «Сабака, вясна, СОС». Паводле інфармацыі Радыё Свабода за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы і навучання ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшло каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. Да іншых тэм. Гурт «Крамбамбуля» і яго лідар Лявон Вольскі праанансавалі канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе усебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточку планеты. Запрашаем усіх на, спадзяемся, найвялікшы па ахопе глабальны усебеларускі карпаратыў, дзе прагучыць усё – і забаўляльныя настальгічныя хіты, і мабілізацыйна-іранічныя ваенныя песні, цытуе Вольскага «Белсад». Незвычайны онлайн-канцэрт намечаны на YouTube-канале «Сепультура Alive», які быў адмыслова створаны для трансляцыі выступаў музыкантаў, якія не маюць магчымасці выступаць у Беларусі. Пачатак усебеларускага карпаратыву «Крамбамбулі» намечаны на 20 гадзін па менскім часе 20 жніўня. 8 і 9 жніўня ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Арганізатар канцэрта Юрыя Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашаюць беларусаў далучыцца да акцыі салідарнасці з нагоды памятных падзей. Паводле актывіста, гэтыя даты маюць вялікае значэнне для беларускага народа. Менавіта ў жніўні 2020 года беларусы выйшлі на вуліцы, каб абараніць сваё права на свабодны выбар.
4: 9 жніўня і дзень памяці беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было.
3: Галоўнай тэмай дня годнасці сёлета стануць палітычныя вязні. Як адзначае Ілля Міронаў, сёння менавіта іх галасы з'яўляюцца голосам беларусаў на волі.
4: Дзень 9 жніўня – гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца. Усе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы з'яўляемся іх голасам. І гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. І гэта ўбачыць весь сусвет. Беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 20 года.
3: У праграме 8 жніўня экскурсія па Вільні «Беларускія жанчыны свабоды». Яна пачнецца а 14 гадзіне на Лукішскай плошчы каля крыжа паўстанцам. 9 жніўня дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі, хвіліна маўчання і адкрыты мікрафон. Завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрыя Стыльскага, а 18 18 годині у культурній просторі «Алаус» на Маї. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 21 до плюс 23 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 27 градусаў цяпла. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Перше. Трансграничное радио FM.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бі-Джэй Томас, 7 жніўня 42-го нарадзіўся Каэтану Велозу, бразільскі аўтар-выканаўца і гітарыст, які разам з Жылберту Жылам стаяў на чале музычнага руху Трапікалія. Пяціразовы лаўрэат прэміі Грэмі, у 2012-м атрымаў лацінскую Грэмі ў намінацыі «Чалавек года».

бухти. Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Раца». Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 жніўня. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Сафія Ратару, савецкая і украінская эстрадная спявачка, актрыса, народная артыстка СССР. Мае этнічна-румынскае паходжанне з паўночнай Бесарабіі, з'яўляецца грамадзянкай Украіны. Яе рэпертуар налічвае больш за 500 песень на расейскай, украінскай, румынскай, балгарскай, сербскай, польскай, нямецкай, французскай, італьянскай, гішпанскай ды ангельскай мовах. Творчасць Сафіі Ратару неаднаразова адзначана ганаровымі званнямі, а ў 2000 годзе вышэйшым акадэмічным саветам Украіны яна была прызнаная лепшай украінскай эстраднай спявачкай 20-га стагоддзя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 7 жніўня 1958-го нарадзіўся Пол Брус Дікінсон, брытанскі рок-музыка, пісьменнік, спартовец, фехтавальшчык, пілот грамадзянскай авіяцыі, тэле- і радыёвядучы, аўтар кніг і сцэнарыст, прадзюсар, але больш за ўсё ён вядомы як фронтмен легендарнага гурта Iron Maiden. Па версіі часопіса Classic Rock ён займае 12-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. Брус Дікінсон з'яўляецца адным з самых вядомых вакалістаў у жанры хэві-метал, ягоны моцны высокі голас і стыль спеваў паўплывалі на станаўленне новага пакалення музыкаў. За выбітныя вакальныя дадзеныя Дікінсон атрымаў ад прыхільнікаў мянушку «Air Raid Siren» – «Сірена паветранай трывогі».

7 жніўня 1960-го нарадзілася Жакі О'Саліван, брытанская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрага гурта «Бананарама», дзе яна працавала з 88-го да 91-го года. Паўдзельнічала ў запісі некалькіх сінглаў і аднаго альбома «Pop Life» 91-го. Адну з самых вядомых кампазіцый гэтага альбома «Only Your Love» мы і слухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 жніўня 1962-го нарадзіўся Бруно Пельтье, канадскі спявак і актёр. З ранніх гадоў цікавіўся музыкай, і калі хлопчыку было 7 гадоў, бацька падарыў яму гітару. У 83-м Бруно з сябрамі пачынае выступаць у англамоўных рок-гуртах, а потым стварае ўласны гурт «Пел» з рэпертуарам на французскай мове. Паўдзельнічаў у шэрагу мюзіклаў, у тым ліку «Выгляд зверху», «Легенда пра Джимі» і «Нотр-Дам де Пары». Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень Бруно Пельтье «Міз РР» з аднайменнага альбома 97-го года, якая прынесла яму поспех.

Напрыканцы программы «Дни на родину». Бо с больш-менш цікавых музычных, цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 жніўня 67-га выйшаў альбом «The Birds Greatest Hits» гурта «The Birds». Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Міхаіл Гаршынёў, мянушка «Гаршок», вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, а таксама заснавальнік панк-рок-гурта «Кароль і Шут». Гэты гурт быў утвораны ў 88-м годзе і спыніў сваё існаванне ў 2014-м у сувязі са смерцю лідара і заснавальніка Міхаіла Гаршынёва.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала Днепропетровскую область Украины. Есть загинулые и потерпелые. Кіраўніцтва Euronews чакае ад улад Беларусі тлумачэнняў наконт прызнання яго сайта экстрэмісцкім. Нямецкая дыпламат у Менскім парку Янкі Купалы прачытала верш беларускага класіка. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ўвечары 6 жніўня атакавала Днепрапятроўскую вобласць Украіны беспілотнікамі, артылерыяй, авіабомбамі і ракетамі. Пра гэта паведаміў кіраўнік вобласці Александр Ганжа. Загінулі 5 чалавек, яшчэ 16 атрымалі раненні, напісаў ён у сваім тэлеграм-канале. Пашкоджаны шматкватэрныя і прыватныя жылыя дамы, сельскагаспадарчае прадпрыемства, крамы, аўтобус, гаспадарчыя пабудовы, аб'екты інфраструктуры. Таксама ў Ізмаільскім раёне Адэсы ў выніку расійскай атакі пацярпеў 16-гадовы падлетак. Яго шпіталізавалі з аскепкавымі раненнямі, паведаміў начальнік Адэскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Кіпер. Да беларускіх тэм. Напярэдадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў у Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік прааналізаваў асаблівасці пратэстнага руху 2020 года. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, ён адзначыў, што адной з галоўных пераваг беларускіх пратэстаў была іх дэцэнтралізаваная структура, якая дазволіла хутка ахапіць амаль усю краіну, кажа Ігар Бортнік.
3: Першае, это локальная самаарганізацыя на ўзроўні гарадскіх раёнаў, невялікіх гарадоў, з дапамогай закрытых чатаў. Па-другое, гэта дзейнасць незалежных прафсаюзаў і страйкам. З такой арганізацыі, якая мапа за межамі гэтых структур. Калектывы вылучалі патрабаванні кіраўніцтву. Спецыфіка беларускіх пратэстаў была менавіта моцная іх дэцэнтралізацыя.
2: Разам з тым, паводле даследчыка, менавіта адсутнасць адзінага цэнтра прыняцця рашэнняў і каардынацыі з цягам часу стала адной з прычын паступовага згасання пратэстнай актыўнасці.
3: Не ўдалося арганізаваць моцныя структуры грамадзянскай супольнасці. Спробы іх разбудавання былі, але былі перарваны рэпрэсіямі, што прывяло да таго, што ўсе гэтай парасткі самаарганізацыі даволі хутка былі знішчаны. Больш нейкіх развітых формах пратэсту з палітычнымі патрабаваннямі, з удзелам у акцыях грамадзянскага непадпарадкавання, страйках былі не гатовы.
2: На думку Бортніка, вопыт Беларусі і краін арабскай вясны сведчыць, што нават пасля спаду масавых выступленняў грамадства захоўвае патэнцыял да новых форм самаарганізацыі. Паводле даследчыка, развіццё грамадзянскіх рухаў мае доўгатэрміновы характар, а назапашаны досвід можа стаць асновай для будучых дэмакратычных перамен. Прызнанне сайта тэлеканала Euronews у Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі асудзіў яго рэдакцыйны дырэктар Клаус Штрунц. Дзяржава, якая называе тэлеканал экстрэмісцкім і блакуе доступ да незалежнай бесстаронняй журналістыкі, дэманструе ўласны страх перад свабоднай журналістыкай, адзначыў Штрунц у каментары на сайце гэтага СМІ. Рэдакцыя не была праінфармаваная аб гэтым рашэнні, дадаў ён. Мы чакаем абгрунтавання з боку ўлад. Наша пазіцыя застаецца нязменнай. Мы падтрымліваем нашых гледачоў у Беларусі і будзем працягваць прадастаўляць аб'ектыўную незалежную журналістыку, кіруючыся нашымі асноўнымі рэдакцыйнымі каштоўнасцямі, заявіў рэдакцыйны дырэктар. Рашэннем суда Горадскага раёна Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала Euronews унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І аб прыгожым. Павераная ў справах Германіі ў Беларусі Катрын Аусдэм Зіпен разам з мужам запісалі кранальны відэазварот да беларусаў з нагоды надышоўшага жніўня. Падчас прагулкі па Менскім парку імя Янкі Купалы каля помніка беларускаму песняру яны прадэкламавалі вершы на дзвюх мовах. Катрын Аусдэм Зіпен зачытала на беларускай мове радкі з верша Янкі Купалы «Лета ты, лета прыгожа квяцістая, колькі ты ўносіш аздобы з сабой». У сваю чаргу яе муж прадэкламаваў на нямецкай мове лірычны твор Генрыха Гейна пра прыгажосць свету. Як адзначаецца ў публікацыі амбасады Германіі, гэта стала паэтычным мостам паміж народамі і нагадала пра агульначалавечыя каштоўнасці і натхненне, якое творцы розных краін знаходзілі ў роднай прыродзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Температура паветра плюс 20, плюс 24. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио ФМ. Радио Рація. Тут живе Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Россия атаковала дронами мирных жыхароў на Сумшчыне. Віктор Бабарыка займецца бізнесам у Нямеччыне. У Лідскім замку можна зарэгістраваць шлюб.
2: У студии на вино Анжелика Ляльковская.
3: Россия атаковала дронами мирных жыхароў на Сумшчыне. У белопольской общине FPV-дрон с початку удару по автомобиле. Калі люди собрались допомогчы потерпелым, отбыўся повторный удар дроном. Поводле мясцовых уладаў потерпели 10 человек, двое из них у тяжким стане. Уначы российские войски так само атаковали Сумы авиабомбами и беспилотниками. Пошкоджаны дамы и инфраструктура. Есть потерпелая. Поветренные силы Украины поведомили, что за ночь Россия запустила 147 ударных дронов, з якіх 114 былі збітыя. Большасць украінцаў не чакае хуткага заканчэння вайны. Паводле новага сацыялагічнага даследавання 45 апытаных мяркуюць, што баявыя дзеянні працягнуцца як мінімум да другой паловы 2027 года. Пры гэтым 21% верыць, што вайна можа скончыцца ўжо да канца гэтага года. Яшчэ 15% спадзяюцца на першую палову наступнага года, а 19% не бяруцца рабіць ніякіх прагнозаў. Адначасова пасля вясновага зніжэння знов выросла колькасць людзей, якія гатовы трываць вайну столькі, сколькі спатрэбіцца. Сацыёлагі адзначаюць, што падобны настрой назіраецца ва ўсіх рэгіёнах краіны. Асаблівы прыкметны рост у Кіеве на фоне апошніх масіраваных расійскіх атак па сталіцы. Напередодні 6-й гадавіны масавых пратэстаў Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік прааналізаваў асаблівасці пратэстнага руху 2020 года. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, ён адзначыў, што адной з галоўных пераваг беларускіх пратэстаў была іх дэцэнтралізаваная структура, якая дазволіла хутка хапіць амаль усю краіну, кажа Ігар Бортнік.
4: Першая это локальная самаарганізацыя на ўзроўні гарадскіх раёнаў, невеликих городов с допомогой закрытых чатов. По-другое, это деятельность незалежных профсоюзов и страйка. С такой организацией такая мапа за межами этих структур. Коллективы вылучали потребования керавництву. Специфика белорусских протестов была менавіта моцная их децентрализация.
3: Разом з тым, паводле даследчыка, менавіта адсутнасць адзінага цэнтра прыняцця рашэнняў і каардынацыі з цягам часу стала адной з прычын паступовага згасання пратэснай актыўнасці.
4: Не ўдалося арганізаваць моцныя структуры грамадзянскай супольнасці, спробы іх разбудавання былі, але былі хутка перарваны рэпрэсіямі, што прывяло да таго, што ўсе гэтай парасткі самаарганізацыі даволі хутка былі знішчаны. Больш нейкіх развітых формах пратэсту з палітычнымі патрабаваннямі, з удзелам у акцыях грамадзянскага непадпарадкавання, страйках былі не гатовы.
3: На думку Бортніка, вопыт Беларусі і краін арабскай вясны сведчыць, што нават пасля спаду масавых выступленняў грамадства захоўвае патэнцыял да новых форм самаарганізацыі. Паводле даследчыка, развіццё грамадзянскіх рухаў мае доўгатэрміновы характар, а назапашаны досвід можа стаць асновай для будучых дэмакратычных пераменаў. Экс-палітвязень Віктор Бабарыка адкрыў у Нямеччыне ўласную кампанію і плануе займацца бізнес-кансалтынгам у сферы штучнага інтэлекту. Пра гэта былы прэтэндэнт на прэзідэнцтва Беларусі расказаў у інтэрв'ю польскаму радыё. Паводле Бабарыкі, ён ужо жыве ў Берліне, аформіў неабходныя дакументы і вядзе перамовы з першымі кліентамі. Пры гэтым ён заявіў, што пакуль не збіраецца вяртацца ў вялікую палітыку, але не выключае ўдзелу ў грамадскіх і палітычных праектах. Бабарыка таксама падкрэсліў, што хоча вярнуцца Беларусь і лічыць, што пасля 2020 года пагроза страты беларускай незалежнасці значна ўзрасла. У Лідскім замку з'явілася новая паслуга для маладых пар. Цяпер афіцыйную рэгістрацыю шлюбу можна правесці непасрэдна на тэрыторыі гістарычнага комплексу. Супрацоўнікі ЗАГСа могуць выехаць у замак, а сама цырымонія праходзіць у атмасферы сярэднявечнай крэпасці сярод старадаўніх сцен і гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Лідскі замак застаецца адным з папулярных турыстычных аб'ектаў Беларусі. За мінулы год яго наведвалі больш за 160 тысяч чалавек. Новая паслуга і яшчэ адзін прыклад таго, як беларускі музей спрабуюць спалучыць захаванне гісторыі з сучаснымі фарматамі турызму. Цяпер у замак можна прыехаць не толькі на экскурсіі, але і сказаць сваё так у сярэднявечных дэкарацыях. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Местами сегодня нават больш хмарно. У нашем памежном регионе так само есть верокодность сападков каля 50% для Градиншины до Белостучины, 60-70% на Берастишчине. И аккурат есть даже на Берастишчине, там больш хмару, яны сконцентрировали на Берастишчине, да так само во усходней часце Градиншины. Полночно-заходний ветер умеренный, есть незначные порывы, завтра дальше ветер переменится, да узмацнится. Незначно повышенный атмосферный тиск, ён далей так само повышается.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: День с Рацией.
2: И у пятницу тут у суда Белорусского радио Рация. С вами Улада Гриневский. Передаю вам привидание, да и запрошаю на наш эфир. 98.1 FM у Белостоку, да и Городні, 99.2 FM у Бересель, Белый Подляцкий, да и так само интернете rc.com. На самый початок так само пригадаю наши координаты. Мы с вами разом будем наступные 3 години, собираем найважнейшие информации сегодняшнего дня, да и больше того трошечки и про выники. Так, рога тыдня, по хуторам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година Беларуси, 16 у Польши.
3: Трамп нанова абмежаваў грамадзянства па нараджэнні ў США. Заўтра ў Варшаве распачнецца канферэнцыя «Новая Беларусь». У замку Радзівілаў адбудзецца фестываль гістарычнай рэканструкцыі.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: У Ленінградскай вобласці пасля пажару спыніў працу адзін з найбуйнейшых заводаў у Расіі, вытворцу упакоўкі для малочнай прадукцыі. Паводле расійскіх СМІ, прадпрыемства пацярпела падчас атакі ўкраінскіх беспілотнікаў. Раней завод належаў нарвежскай кампаніі «Элапак», але пасля яе сыходу з Расіі перайшоў пад кантроль расійскага менеджменту. Прэзідэнт США Дональд Трамп падпісаў два новыя ўказы, якія абмяжоўваюць атрыманне амерыканскага грамадзянства па праве нараджэння. Новыя правілы закранаюць дзяцей асобных катэгорый замежных грамадзян, а таксама ўводзяць дадатковыя абмежаванні супраць так званага радзільнага турызму. Раней падобную ініцыятыву Трампа Верховны суд США прызнаў несапраўднай. Амерыканскія СМІ паведамляюць, што новыя ўказы таксама могуць стаць прадметам судовага разгляду. Падчас паездкі ў Вілейскі район Александр Лукашэнка заявіў, што каля 500 нерадзівых чыноўнікаў і спецыялістаў ужо накіравалі ў войска. Паводле яго слоў, з іх можна сфармаваць дзве батальёна тактычныя групы. Лукашэнка таксама прапанаваў выкарыстоўваць чыноўнікаў для навядзення парадку на занядбаных сельскагаспадарчых землях Менскай вобласці. Прапануйце, што і як трэба зрабіць лепей, заклікае беларускі палітык Анатолій Лебедзька перад канферэнцыяй «Новая Беларусь». Сёння ў Варшаве афіцыйна стартаваў сайт-івент 5-й штогадовай канферэнцыі «Новая Беларусь», у той час як асноўная двухдзённая праграма форуму пачнецца заўтра, 8 жніўня. На адной з панеляў выступіць Анатолій Лебедзька, дарадца Светланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе. Ён фарміруе ідэі для перамен.
4: Везу туды одну ідэю, што можна зрабіць. І прапаную ўсім, давайце яе абмяркоўваць. Гэта называю выбары ў мясцовыя соймікі, рады. Паспрабуем гэта абмеркаваць, і магчыма гэта будзе некі пазітыўны праект, які павялічыць колькасць аптымістаў сярод беларусаў.
3: Канферэнцыя «Новая Беларусь», дзе прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, як кажуць пра вынікі палітычнай працы, так і дыскутуюць аб стратэгіях. Пра гэта нагадвае палітык Анатолій Лебедзька.
4: На КНБ будзе асобны івент, прысвечаны, як нам арганізаваць нашу працу. Вось тут тыя, хто ў замежжы, гэта велічэзная колькасць людзей, як падвысіць нашу актыўнасць, як зменшыць таксічнасць у нашых стасунках, як стварыць нейкую сістэму, якая была больш эфектыўная. Яна зараз працуючая, але яе можна паляпшаць, на мой погляд.
3: Сёння ў Варшаве адбываецца дыскусія пра рэфармаванне інстытуту дэмакратычнай супольнасці, пра мову, культуру, адукацыю і нават пра штучны інтэлект і кібербяспеку. У Нясвіжы 8 жніўня каля сцен замка Радзівілаў у шосты раз пройдзе фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Нясвіжская фартэцыя». Гасцей чакаюць рыцарскія конныя турніры, рэканструкцыя бітваў часоў Напалеона, майстар-класы па фехтаванні і стральбе з лука. Таксама ў праграме кулінарны конкурс па прыгатаванні бліноў на фінскай свечцы. Арганізатары разлічваюць, што фестываль зноў прыцягне тысячы наведвальнікаў. Летась «Нясвіжская фартэцыя» сабрала каля 7 тысяч гасцей. Мерапрыемства стала адным з прыкладаў таго, як гістарычныя помнікі Беларусі выкарыстоўваюць для развіцця культурнага турызму і папулярызацыі спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 22 ў Лідзе ды Гародні, 23 ў Ваўкавыску ды Беластоку, і зноў жа 22 ў Гайноўцы, 20 ў Берасці і Кобрыні, 23 ў Пінску, на Піншчыні дажджы, а месцамі нават і навальніца. Уначы чакаем на нашых тэрмометрах, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, плюс 12-14 без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10% ды слабы туман. Паўночна-заходні вецер, сёння ён умераны, нязначна павышаны. На атмасферны ціск, які пакрысе далі таксама павышаецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Итоги награю. Сегодня 7 день жнивня, пятница. У суда белорусского радио рация. Ну, так само награю у Лады Гриневским. Передаю вам приветствие. Ну и запрошаю у черговую ходину. 98.1 FM у Белостоку Дихарудни. 99.2 FM у Берасе до Белой Подляской. Ды так само в интернете rc.com. Про битву за урожай. Мы на передень в забаве будем говорить. Ну, вот, например, у новинах мы почули, что Александр Лукашенко там черговый раз выступил относно сельской господарки, относно якія треба развивать. А нам так само цікаво подискутувати, погутарыць на эту тему.
0: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: 99 два ФМ обіраці рибіга Подляска, іди так само в інтернеті rc.com. Хрявська чергова тема зараз закранаємо. Тут можна увасобіться у державного журналіста і сказати. Битва за урожай проходить ударними темпами. Далі без жарту гутрим про сільську господарку. Праца у вёсце на жніве вельмі поважаная ды цяжкая. Тут нема сумневаў. З павагай ставімся да працы у сельской господарцы, але и задаем пытанне, чаму у Беларусі з вёскі люди выязджаюць, нават селекторныя нарады с чыноўнікамі не дапамагаюць. Наш суразмоўца, беларускі блогер, прадпрымальнік Александр Кнырович.
1: Я не сачу за гарачымі навінамі з беларускага жніва, бо не бачу ў гэтым ніякага сэнсу. Я, канешне, сачу за гэтымі навінамі выключна праз нарады Лукашэнкі, які, канешне, дае агульную карціну, якая там, што там адбываецца, і не болі за тое, таму я, канешне, не магу сказаць, што я зараз дасвечаны эксперт менавіта ў некіх дэталях, а не ў агульнай такой, ведаеце, карціне.
2: Агульна, як вам гэта бачыцца ўвогуле? Ведаеце, я хацеў бы зараз пажартаваць, ну, я пажартую, я просто чытаў інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка правёў селекторную нараду. Яшчэ па селектору размаўляюць там, калі праводзіць гэтыя нарады. Ці яны просто па аналогіі гэта называюць селекторнай нарадай. Я просто такі вялікі загаловак. Александр Лукашэнка правёў селекторную нараду. Ну, я ж памятаю, селектор гэта такі устройство такое яшчэ савецкае, вельмі такое дрэўнае. І тут у загаловку Александр Лукашэнка правёў селекторную нараду. Ну, уже люди, давно интернет есть, навошта вам выкарыстоўваць селектор?
1: Конечно, гэта толькі назва селекторная нарада, таму што я так само памятаю, што такое селектор. Гэта, ну, гэта гук, гэта такі телефон на
2: правады, телефон, так.
1: І не больш за тое. І, канешне, сёння гэта адбываецца значна больш прыгожа, гэта вялікія тэлевізары, гэта адразу там шэсць гэтых абласных выканкамаў, дзе сядзяць гэта не адзін прадстаўнік выканкама, а там адразу 5 ці 6 чалавек. І гэта ўсё адбываецца як звычайная такая нарада Лукашэнкі, але праз такі онлайн такі сазвон. Канешне, гэта выглядае вельмі дзіўна, таму што, ну, ведаеце, агулам сельская гаспадарка сёння, ну, колькі яна, 6%, 7% ВУП, гэта вельмі заўважная, але невялікая частка нашай эканомікі. І, канешне, ні ад якіх вынікаў нашай сельскай гаспадаркі не залежыць нічога, акрамя, канешне, фінансаў. Але казаць, вось гэтая бойка за ўраджай, ну, вось у нас там будзе ці 11 мільёнаў тонн з улікам рапсу і кукурузы, мы разумеем, што ў нас да гэтых 11 мільёнаў далічваецца не толькі зерня, але чамусьці кукурузы, мы разумеем, наколькі розная ўраджайнасць кукурузы і пшаніцы, наколькі гэта ўплывае на недакладнасць статыстычных дадзеных, але на некія рэчы, якія датычацца там хлеба на стале, ідзе толькі 1 мільён тонн. Усё астатняе ідзе на корм скаціне. І таму ніколі нема пытання аб тым, ці будзе ў нас вось на стале хлеб ці не будзе. У всіх астатніх паказніках сельскай гаспадаркі таксама нема ніякай напружанасці, нема ніякай такой праблемы, якая бы патрабавала такой увагі з боку, назовем яго так, першага ліца. Гэта ў яго такое хобі. І ведаеце, я сябе ўяўляю, калі б Лукашэнка быў выхадзец не з сельскай гаспадаркі, а вось з музыкальнай некай как бы структуры. Вось ён праводзіў бы такія нарады паміж філармоніямі у розных гарадах, яны б яму там справаздачыліся, як спявае, як то грае на піанінах ці на арфах, ён бы таксама ім казаў, што вы вельмі дрэнна гуляеце, сёння трэба лепей, ўвогуле у вас не падрыхтаваныя барабаны да сезона, сезон уже 1 верасня, што ж вы робіце? Было б все тое ж самае. Гэта хобі. Гэта хобі, якое не мае ніякага дачынення да рэальнай эканомікі, да рэальных, канешне, вынікаў. Тут трэба, канешне, узгадаць нашу сельскую гаспадарку, якая на адсоткаў так 95 дзяржаўная, якая жарэ кожны год некалькі мільярдаў долараў і якая вельмі, вельмі неэфектыўная. То, што вы згадалі, тое, што маленькая Літва зарабляе мільярд долараў на экспарце зерня, а Беларусь там калі-некалі зарабляе нуль, а калі-некалі пакупае зерня ў Расіі ці недзе ў іншых краінах, ну і мы бачым, якого памера Літва, якого памера Беларусь, пры гэтым розніца ў агульным урожаі зерня, не, без, канешне, без рапсу і кукурузы, будзе там 8 мільёнаў у Беларусі і 7 мільёнаў у Літве. Ось такія паказнікі ў нас, калі дакладна палічыць. Таму, канешне, агулам такая вельмі дрэнны тэатр, у якога ёсць толькі адзін глядач насамрэч. Ну, ось ён сам гуляе, сам глядзіць на гэта. Гэта такая справа ўнутры для аднаго чалавека. І не трэба яго чапаць, і не трэба дадаваць гэтаму некай асаблівай увагі.
2: Так, але без яго не абысціся. Вось, дарэчы, я тут трошечка ўдакладню інфармацыю. 53% ўжо ўбралі ўсяго, і на 2 мільёна тон вышэйшыя пакаж.

0: паказчыкі, чымсьці ў гэты час было ў мінулым годзе. Ну, то есть усё добра там. Вот вы кажаце, не звяртаць увагу.
1: Не. Давайте не будзем гуляцца ў гэтай лічбе. Давайте. Вы сказалі две лічбы.
0: Так.
1: 53 адсоткі, 2 мільёна тонн вышэйшы паказчык. З гэтага наш, ну, не вельмі уважлівы слухач можа зрабіць высновы, што ў нас прэ...
0: Уключаючы рапс, я скажу вось тут інфармацыю, уключаючы рапс, намалацілі ўжо зараз, чакайце, прабачце, калі ласка, 4 654 000 тонн, і гэта на 2 мільёна тонн вышэйшыя гэтыя тэмпы, чымсь у мінулым годзе былі.
1: Але давайте зробім маленькі такі...
0: На гэты час, калі мы размаўляем.
1: Урок математыкі, да, вось мы маем 4 600 000 тонн, так? 53%. Гэта значае, што ўражай зерня будзе трохі меней за 9 мільёнаў тонн. І гэта значае, што магчыма будзе трохі вышэйшы, але толькі агульны ўражай будзе трохі вышэйшы на некалькі сот тысяч тоннаў, чым был раней. А вось тое, што яны кажуць пра 2 мільёна, гэта значае, што ў гэтым годзе лепшае надвор'е, і таму жніво ідзе хутчэй. Гэта лічба не прывязана да 53%, яе нужна глядзець асобна. Яна кажа выключна пра хуткасць жніва, а не пра паказнікі эфектыўнасці. І таму, канешне, на вось на гэтыя статыстычныя паказнікі трэба глядзець, калі вы вырашылі, не ведаю для чаго паглядзець на іх, то, канешне, за імі надо сачыць уважліва.
0: Будзем сачыць уважліва. Вы кажаце не звертаць увагу на аднаго чалавека, які прымае ўсе рашэнні, но сёлета ж ён прыняў такое харошае рашэнне ўзяць усіх дармаедаў і таксама тых, хто не хоча ісці ў войска, адправіць у калгас. Першая мая думка, што калі гэтыя людзі не прыдаліся ў войску, то чаму яны маюць прыдацца ў калгасе? Калі яны там нічога не змаглі зрабіць, то як яны пойдуць ў калгас і зробіць? І гэта такое, навошта так людзей караць?
1: Я з вами цалкам згодны, таму што гэта некая адмоўная селекцыя. Ведаеце?
0: Гэта как бы... тут яны нам не патрэбны ў войску, то ідзіце ў калгас. Навошта яны ў калгасе, калі яны там не спатрэбіліся?
1: Канешне, стаўленне, і гэта, канешне, кажа аб тым, што ён разумее ўсё, што адбываецца, што ў калгасе ў яго, ну, зусім не найлепшыя людзі, а тыя, што засталіся з усіх іншых месцаў, тыя, што яшчэ не з'ехалі. Таму што, канешне, калі мы глядзім на агульныя паказчыкі, яны вельмі жахлівыя. У нас вёска зменшылася за 30 гадоў кіравання Лукашэнка на 47%, амаль удвая колькасць насельніцтва, яна ў нас паменшылася, а з Віцебскай вобласці выехала больш за палову. Выехала і памерна. Больш за палову насельніцтва вяскова. Ну і мы разумеем, хто там застаўся. Тыя, хто не змог з'ехаць на нейкую нармальную працу знайсці ў гарадах, і таму, канешне, ведаеце, будучыня сельскай беларускай гаспадаркі, яна патрабуе вельмі вялікай рэформы, яна павінна быць прыватнай, канешне, і стаўленне да працы павінна быць іншым. Не тым, но вы ж не можаце заставіць чалавека працаваць. Ну, калі вы плаціце, ведаеце, вось я адкрыў банк вакансій беларускіх. Калі мы чакалі пакістанцаў і узбекаў сельскай гаспадаркі, адкрыў банк вакансій. Там 1700 вакансій жывёлаводу. І ў іх пачынаецца заробак на поўную стаўку, не на траціну, ад 860 рублёў. Што ты можаш зрабіць з чалавекам, калі ты яму прапаноўваеш 860 рублёў у месяц за 8-гадзінную працу жывёлагадоўлі? Вось на што ты разлічваеш? На тое, што ты туды прыйдзе адукаваны чалавек, які жадае працаваць? Ну не, зразумела. Таму нашу сельскую гаспадарку чакае вялікая і вельмі цяжкая рэформа для таго, каб яна стала прыватнай і каб яна стала часткай агульнага нармальнага бізнеса, каб мы забыліся пра то, што калісьці былі некія селектары і калісьці нехта за бюджэту аплачваў, ведаеце, трактары, камбайны, паліва, каб толькі яны жылі там і працавалі. Каб мы гэта забыліся, у нас наперадзе вельмі цяжкая рэформа сельскай гаспадаркі.
2: У сельскай гаспадарцы Беларусі цяпер працуе амаль 7% ад усіх грамадзян, якія заняты ў эканоміцы. У сярэднім сельская мясцовасць, беларуская вёска, штогод страчвае каля 30-35 тысяч жыхароў, і калі адбываецца за кошт перавышэння смяротнасці над нараджальнасцю, ды за кошт таго, што людзі пераязджаюць у гарады.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Так, за покору п'ятницю наш ефір далі протягується. Три питання, які обов'язково прокучать на конференції «Нова Білорусь», основне пленарне посідження якої починається завтра, але вже сьогодні проходять сайти «Венте». Грейвент, на яким штогод збираються представники білоруської демократичної супольності, де закринаються різні питання. На місяця представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич виходить у архкомітет і охарактеризувала основні підходи.
1: Вхожу в оргкомітет конференції. Мы старались сделать так, чтобы, во-первых, конечно, показать результаты нашей политической работы по разным направлениям, которая была сделана. Поэтому, например, первая панель будет политическая, и какие-то будут выступления по этой теме. И, конечно же, это во вторую очередь обсуждение тех вопросов, запросов, интересов, потребностей белорусов тоже в разных направлениях, в разных сферах, которые есть. И все это мы будем обсуждать на панельных дискуссиях и на дебатах. Ну и темы, конечно, которые волнуют Беларусь, которые связаны политически, социально, экономически с нами, например, белорусско-украинские отношения – или очень важная тема — социальная политика и помощь различным уязвимым группам. То есть это такая совокупность очень разных моментов, которые будут обсуждаться как спикерами и спикерками, так, мы надеемся, и вопросами из зала, и вопросами, которые будут задаваться в прямом эфире этой конференции от тех, кто будет смотреть ее.
0: Перемовы с уладой. Тема присутнейшая в информационной просторе. Прогучиться на конференції «Нова Білорусь», але ось варунки. Їх виказав намісник старшині об'єднаного переходного кабінету керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка.
2: Ми будемо говорити, наприклад, об тим, що є різні підходи. Фактично викреслилося два шляхи. Перше, одна частка пропонує, каб Європейський Союз долучився до перемовів, які ведуть Злучені Штати Америки, і почав діалог з Лукашенком без білоруського громадства. Ми ж, як інститути, мы за перемовы у формате круглого стола, але при уделе белорусского громадства.
0: Ситуация в регионе, яко безпека и Беларусь помеж двух краин, якія воюются. Представник по национальному адраджине переходного кабинета Павел Барковский не драматизуя, але ситуация склалася несприяльная, кажа ён.
3: Агулам трэба разумець, што ў нашай сітуацыі, дзе Беларусь аказваецца такім геапалітычным закладнікам, больш раскладаў накшталт украінска-расійскай вайны, мы не можам быць настолькі паспяховымі, да, і праактыўнымі, як бы нам на тое хацелася. У некаторых выпадках гаворка ідзе пра тое, каб наогул мець структуры, якія могуць хаця б нейкім чынам уплываць палітычна, і якія могуць выконваць тыя задачы, якія для іх пасільны на дадзеным. І ось, коли ми заховаємо гэты політичний складник, коли ми не розтягушимося знов, не звалимося на особних політиків, особні голоси, особні організації, а будемо все ж таки заставатися разом, гэта будзе даваць нам надзею, што пры любой новай канфігурацыі рэгіянальнай ўсё ж такі беларусы будуць мець сваю суб'ектнасць правоў.
0: Такое мяне адчуванне, што ваш настрой, што вось проста нам трэба зараз захавацца, што нешта такое страшнае адбываецца, калі мы зараз не захаваемся, то ўсё лясне. Я правільна разумею ці неправільна?
3: Я не хачу драматызаваць, але сапраўды сітуацыя крытычная, і мы разумеем, што, па-першае, Беларусь на адным паўкроку ад вайны, вялікай вайны, бо ўсе тыя прыгатаванні мілітарныя, што мы назіраем Україну, яны сведчаць пра дно. Улады ўжо гатовыя да таго, што беларусы будуць ваяваць. Засталося толькі прыняць рашэнне на ўзроўні Пуціна. Іншая справа, што мы назіраем і другие процессы, это связанные с тем, что фактично нищится зараз подбор белорусской нации. И мы снова-таки разумеем, что когда эти процессы протягнутся еще хотя бы 5-10-15 годов, то это уже поставит питание рубом, а те будут стоять белорусы. Поэтому, саправды, питание острое, питание критичное, и, может быть, як николи ранее, мы сегодня стоим перед такими экзистенциальными выкликами и про будущую нации, и про будущую державу.
0: І третє питання – політв'язні, їх стан, каже представниця ініціативи дисиденти Баймарина Касінєрова. Їх організація не удільничає у конференції, але кожне кроки для білоруської дискусії. Наша сорозмовця вітає.
4: калі беларусы могуць абмеркаваць штосьці, калі гэта культурніцкія мерапрыемствы, калі гэта канцэрты нават розныя, гэта дыскусійныя пляцоўкі, яны маюць месца быць, бо а ў якіх яшчэ іншых месцах людзям размаўляць, дамаўляцца, прыдумваць нейкія новыя праекты, новыя рашэнні для таго, што рабіць і якія праблемы вырашаць. Таму ўсё, што робіцца, гэта добра, калі ў людзей ёсць ініцыятыва, магчымасць знайсці на гэта грошы, казаць пра беларусаў больш, бо так мы робім нашу супольнасць больш бачнай. У кожнага свой унёсак, таму я лічу, што хай ўсё існуе, што магчыма, чым гэта ўсё задушыць і нічога не будзе рабіцца.
5: І пра палітвязь там таксама будуць размаўляць між іншым, але як пра гэта не размаўляць, паколькі гэта зараз такая самая важная праблема.
4: Праблемы розныя, розныя праблемы ў беларусаў, якія знаходзяцца ў зняволенні ўнутры краіны, праблемы ў беларусаў, якія адседзілі ўжо па 5-6 гадоў, зараз знаходзяцца ў міграцыі, праблемы ў людзей, якія ўжо ў міграцыі, нават без крымінальнага пераследу. І пра ўсё гэта вельмі важна размаўляць, казаць, падымаць гэтае пытанне, абмяркоўваць, знаходзіць рашэнне, таму тут няма там чагосьці, што найбольш важнае, усё ў кожнай меры для кожнага чалавека, як у іх сітуацыях.
0: І калі тэма прагучаць сёння ў Варшаве, там стартавалі сайт-івэнды 5-й штогадовай канферэнцыі «Новая Беларусь», у той час як асноўная двухдзённая праграма форуму пачнецца заўтра, 8 жніўня. 15 гадзінаў зараз застаецца да 18-й Беларусі, да 17-й у Польшчы. І так само зараз працягнем тэму пра сайт-івэнты, ролю Беларусі ў агрэсіі супраць Україны, працягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Абмеркавалі сёння на сайт-івэнце ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Дыскусія гэта складалася з двух частках, па яе выніках, а таксама значнасць ды паказчыкі самой канферэнцыі «Новая Беларусь». Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бурухан распавёў, ну а спытала Марына Савіцкая.
6: Як ацэньваеце вынікі першай панелі?
7: Па сутнасці, мы пачулі шмат важнай інфармацыі, у нейкі ступені шмат новай інфармацыі, але галоўная сутнасць гэтай панелі, гэта было прадэманстраваць тую факталогію, якая была і сабрана і нашай камандай, і Айсансам, і Білполам, і я думаю, вы самі чулі, вы самі бачылі, што сапраўды фактаў шмат, ацэнка фактам адпаведная дадзеная. Я думаю, у другой панелі больш юрыдычная такая панель, якая будзе даваць ўжо юрыдычную ацэнку, таму што было напрацавана і прадстаўлена на першай панелі. І цікава, што былі розныя тры беларускіх выступоўца, і ў кожнага быў свой накірунак. Я, напрыклад, распавядаў пра заявы вышэйшага палітычнага, ваенна-палітычнага кіраўніцтва рэжыму, што з'яўляецца таксама доказамі. Айсанс зразумела пра працу на зямлі, ну а Белпол пра дапамогу беларускага рэжыму ў пытаннях абыходу санкцыяў, там вайсковай падтрымкі, вайскова-тэхнічнай. І ўсё гэта складае, ну такую уяўляе зразумелую карціну таго, што сапраўды рэжым з'яўляецца пэўным суагрэсарам, саўдзельнікам і вельмі добра разумее, што робіць, бо гэта ўсё сістэмна. Вельмі сістэмна, вельмі ўсё бачна, што без кантролю дзяржавы, без даручэння з боку дзяржавы гэта было б немагчыма рэалізаваць.
6: Што з новых фактаў цяпер ужо выкрытых для вас з'яўляецца найбольш паказальным? Якія менавіта канкрэтныя факты?
7: Асабіста я шмат што, як кажуць, ведаў, але ну вось пра тыя рэтранслятары больш інфармацыі далі, што яны там раней выкарыстоўваліся, яшчэ кропкі адкуль знаходзілася, але агулам там плюс-мінус усё для мяне было раней вядома.
6: Што датычна самой канферэнцыі «Новая Беларусь», на ваш погляд, ці з'яўляецца гэта важнай падзеяй у дэмакратычным руху і чаму?
7: Ну гэта ключавая палітычная падзея для дэмакратычнага руху. Канферэнцыя «Новая Беларусь», бо на ёй фактычна задаюцца рамкі, палітычныя рамкі працы на наступны год і агучваюцца прыярытэты для дэмакратычнага руху. І таксама, як кажуць, падсвечваюцца праблемы, дыскусіі гарачыя, але агулам, вось што мне падаецца ключавой мэтай, гэта вось тая самая палітычная рамка пры планаванні нашай дзейнасці дэмакратычных сіл на наступны год, каб дамагчыся нашай ключавой мэты.
6: Паказальна, што сама канферэнцыя ладзіцца ў суботу і нядзелю, але ў пятніцу вельмі насычаны дзень з сайт-івэнтамі. Гэта сведчыць пра тое, што не хапае панелю, падзеі на асноўнай частцы.
7: Так, асноўнай частцы, наколькі я ведаю, 7 панеляў будзе, і бачыце яшчэ 5 сайт-івэнтаў, то бок сапраўды ёсць актыўнасць, ёсць жаданне распавесці і выкарыстаць вось гэтую ключавую палітычную падзею, якая прыцягвае ўвагу і медыяў, і грамадзянскай супольнасці, і актывістаў, каб распавесці як і пра сваю працу і данесці нейкія свае меседжы.
6: Які менавіта факт, які паказчык для вас з'яўляецца асноўным, калі вы разважаеце пра тое, наколькі ўдалая атрымалася канферэнцыя «Новая Беларусь», удала альбо не ўдала?
7: Колькасць удзельнікаў, якасць дыскусіі і прынятыя дакументы.
6: Якую колькасць удзельнікаў вы лічыце паспяховай?
7: Больш за 200. Я лічу, што гэта ўжо будзе окей. З улікам сайд-івентаў 300. Вось калі 300 чалавек, агулам з улікам сайд-івентаў, я лічу, што гэта будзе нармальна.
0: І толькі я награю, што дыскусію гэту ў Варшаве зладзілі народнае дэкрызіснае ўправленне ды прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінету па транзіце ўлады.
8: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: со своей тематикой по разных накірунках: гэта мова, культура, адукацыя ды медыа, пра фармат імпрэзы ды яе важнасць спікеркі, чэрні прадстаўніцтва Ксенія ды Ірына Кацяловіч распавялі Марыне Савіцкай.
1: Канферэнцыя «Новая Беларусь» пачынаецца з сайт івенту, і ваш менавіта першая. Наколькі хваляўнічая такая місія для вас?
2: Гэта праца. З аднаго боку, для нас вельмі радасна тое, што менавіта нашыя тэмы, мовы, культуры, адукацыі і інфармацыйнай палітыкі адкрываюць гэтую канферэнцыю, адкрываюць нашы сайд-івенты. І для нас гэта сведчыць пра тое, што гэта важна, таму першае.
1: У вас таксама была падрыхтавана спецыяльная такая справаздача па вашых сферах, па вашых накірунках. Што для вас найбольш паказальнага менавіта тут было?
3: Гэта хутчэй не справаздача, а так званая policy paper, гэта дакумент, які абазначае проблему, тлумачыць, як сітуацыя выглядае ў актуальных варунках і прапануе нейкае развязанне гэтай праблемы. У сваёй policy paper, пры тым, што дакументаў аб культуры і needs assessments, і дарожных мапаў, і парадаў аб тым, як можна сёння развіваць, не толькі падтрымліваць, але і развіваць культурніцкі сектар, ужо дастаткова, яны досыць разбудаваныя, прафесійныя. У сваёй policy paper я сканцэнтравалася на самой логіцы ўспрымання беларускай культуры, таму што мне падаецца, што гэта камень, аб які мы спотыкаемся і ў беларускіх дэмакратычных сілах, і ў Еўропі агулам, які не дазваляе нам успрымаць культуру як прыярытэт. Некалькі месяцаў таму Еўрапейскі звяз, Рада Еўропы, Еўрапейская камісія прынялі новы дакумент Europe for Culture, Culture for Europe, які ўпершыню замацаваў менавіта стратэгічную ролю культуры ў Еўропі. І я спадзяюся на тое, што, адштурхоўваючыся ад гэтага, будзе прасцей даказваць і стратэгічную ролю культуры для Беларусі.
2: Калі гаварыць пра інфармацыйна-камунікацыйную палітыку, то мы таксама больш засяродзіліся на стратэгічным падыходзе. Па-першае, у нас паўстала асноўная праблема, асноўнае пытанне, а як увогуле прасоўваць беларускасць і як захоўваць усё беларускае для беларусаў. А па-другое, гэта тое, вось пра што якраз і казала Ірэна, што вельмі шмат ужо ёсць напрацовак, вельмі шмат ёсць разнастайных кампаній, праектаў, арганізацый, але няма сярод іх такой скаардынаванасці, і вось асноў і стратэгічны такі падыход, асноўная парада, гэта яднацца і рабіць супольныя сумесныя праекты і, канешне ж, распрацоўваць супольна і сумесна стратэгію. Вельмі шмат ужо зроблена, вельмі шмат ужо назапашана, але дагэтуль беларусы ўспрымаюць беларускае, беларускасць з аднаго боку як пагрозу, і гэта ўсё вынікае з тых умоваў, у якіх зараз апынулася Беларусь, з тых рэпрэсій, якія зараз чыніць рэжым над усім, што тычыцца нацыянальнага. З іншага боку, беларусаў таксама ёсць выклікі у тых, хто з'ехаў, яны таксама не адчуваюць сябе ў бяспецы і вымушаны больш апікавацца побытавымі праблемамі замест таго, каб увогуле думаць пра тое, хто мы, і задавацца пытаннямі ідэнтычнасці. І яшчэ, калі гаварыць пра інфармацыйны, вельмі важны інфармацыйны ўплыў Расіі, расійскай і ваеннай агрэсіі, і увогуле каланіяльнай імперскай культуры, і ва ўсіх такіх варунках вельмі цяжка з аднаго боку падаецца захоўваць сябе, захоўваць і прасоўваць беларускае. Але вось менавіта ў нашых аналітычных дакументах мы паспрабавалі прааналізаваць і зрабіць рэкамендацыі менавіта для актараў дэмакратычнага поля, што кожны і кожная з нас на сваім узроўні, заходзячы з гэтых абмежаванняў, заходзячы з тых рэсурсаў, якія мы зараз маем, што мы можам і мусім зрабіць, каб беларускае не выглядала таким іспытам, экзаменам на беларускасць, а менавіта было прывабным, і што мы можам і мусім рабіць, каб больш зацікавіць беларусаў у тым, хто мы ёсць, каб яны ганарыліся гэтым і перадавалі нашу культуру, усё тое, што ўжо было нароблена, назапашана нашым нашчадкам.
0: Ну і тут такі нагадаю, што сёлета канферэнцыя «Новая Беларусь» адбудзецца 8 і 9 жніўня ў Варшаве. Акрамя таго, некалькі сайт-івентаў распачаліся ўжо сёння ў пятніцу.
4: Дзень з рацыяй.

0: Ігор Бёрская, Радіо Рація, працюється наш ефір, 98.1 FM, Білатокуди, Гарудня, 99.2 FM, Бірсі, Дебіле, Подоляска, іди так само в інтернеті rac.com. Я нагадую, що ми сучимо сьогодні за подіями, які розвиваються у рамках конференції «Нової Білорусі». Вона починається завтра, ну а сьогодні там проходять сайт-івенти. Зараз я вітаю нашого чергового гостю Сура Змусок, де політичний аналітик, де консультант, керівник Інституту безпікових дослідженняв ім'я Костюшки. Вадим Мажейко з нами у ефірі. Вадим, по-перше, дякую великі. Ведаю, что оторвал тебе от дискуссии, попросил выйти, не дослухаешь ты дискуссию, але, ну, так само, вельми приемно поговорить у нашем эфире. Ведаю, что
1: так,
0: зараз...
1: Витаю слухачев рации, деля слухачев рации, готовы и перервать ивент працовны.
0: Супер. Я ведаю, что аккурат вось вышел ты из ивенту, где размовляли про белорусскую громадянскую супольность, так? Какие у тебя агульные уражения, сформировали свои пытания, что, какие проблемы у белорусской громадянской супольности? Бо ведаю, що апошнім часом вельми часто ми говоримо про те, що більш проблем, чимсь нейких досягненняў, а які у тебе ураження?
1: Так, сапраўды, зараз сайт-івентам конференції «Новая Беларусь» проходить презентація індекса устойлівості громадянської супольності, який уже з початку 2000-х годів робиться. Тому ёсць вялікая база дадзеных, з чым параўнаць, і сапраўды зараз вось у гэтым годзе ўпершыню зафіксавалі лічбы агульны параметр, які сапраўды фіксуе найгоршы стан за ўсе гады назірання, пры тым, што ўсе апошнія гады вось гэты колькасны паказчык па індэксу прававы асяродак, ён ужо не падае, бо метадалагічна там няма куды падаць, хоць фактычна мы, канешне, фіксуем гэтае зніжэнне. Кажу мы, бо я таксама ўжо шмат год суаўтар гэтага індэкса. І зараз, канешне, пагаршаецца і той самы прававы асяродак, па якім, ну, фактычна амаль знішчана любое легальнае поле нормального існавання грамадскіх організацій у Беларусі, асабліва калі не робіць нешта большее, чым ахова котак, але і для ахова жывёлы ўсё не так добра. І, канешне, пагаршаюцца фінансавы стан, бо гэты індэкс фіксуе стан на 25-й год, і ў 25-м годзе мы ведаем, як скарацілася амерыканская фінансавая дапамога, а гэта быў моцны удар для грамадзянскіх організацій ва ўсім свеце, далёка не толькі ў Беларусі. Ну і, канешне, казалі зараз пра такі кадравы крызіс, пра тое, што, на жаль, у такіх умовах усё менш людзей могуць стала актыўнічаць, працаваць у грамадскім сектары. І, ну, за гэтага фактычна шмат такія арганізацыі, ініцыятывы, кампаніі, ім проста складана знайсці, хто з досведам, з кампетэнцыямі зможа ім дапамагчы прасунуць тое, што важна для беларусаў і беларускія інтарэсы абараніць.
0: Найгорша знаку ў гісторыі, вось, а ты мне, здаецца, не адказаў на маё пытанне. Дык што гэта, пессімізм пераважае сярод удзельнікаў канферэнцыі, як бы ты характарызаваў?
1: Ну, я б сказаў, што так, гэта экспертныя адзнакі, і тут так бы узгадавалі, што на стрэчы грамадскай арганізацыі акурат напрыканцы мінулага года там адных з трох словаў года мы абралі слова «надзея», так што пессімізмам, ведаеш, я б сказаў, грамадзянскай супольнасці на гэта проста тое, што натуральна ўласцівы чалавечай прыродзе, і ведаеш, я тут прывёў можа такі ўжо сумныя паралелі, але калі чытаеш пра габрэйскі гетта часоў другой сусветнай, бачыш нават там прыклады арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Тобак гэта грамадскія ініцыятывы, гэта тое, што ў людзях не знікае ані ў якіх умовах, і на нейкім узроўні будзе заставацца заўжды, гэта не вынішчыш, нават колькі б лукашэнкаўскі рэжым не прыкладаў тут высілкаў.
0: Так само на сайт івенті гучыць питання супрацоўніцтва з Україною, ну і увогуле агульная такая ситуація. Беларусь поміж Росією і Україною, так, де іде війна. Тут такі нові концепції, нові підходи гучать, поскольку, ну, не ведаю, знову ж оптимізм чи пессимізм. Що ми тут можемо визначити? Ну, многі спосилаються на недавні зустрічі Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським, але так багато вже було гэтых українських різних інформацій. Ну, і здаецца, што не вырашаецца гэта пытанне беларусаў ва Ўкраіне.
1: Ну, я б сказаў, што тут сапраўды беларуска-украінскія стасункі, іх перспектыва, гэта поле для аптымізма, і сустрэча Ціхановскі і Зеленскім, гэта нават можа не прычына, а толькі частка кантэкста, бо мы бачым, як апошнім часам змяняецца фактычна украінская палітыка адносна Беларусі, як Кіеў пачынае дзейнічаць больш рашуча і больш жорстка адносна рэжыму Лукашэнкі, і адпаведна гатовы больш рабіць з беларусамі разам для агульных інтарэсаў. Бо натуральна, што так нас могуць у першую чаргу там хваляваць пытанні легалізацыі беларусаў ва ўкраіне, пытанні з дакументамі, але, канешне, стратэгічна нам варта думаць увогуле пра тое, як нашы народы будуць жыць і працаваць разам. Ці будзе ў нас узаемапаразуменне, ці будуць у нас нейкія супольныя праекты і супольныя інтарэсы ў будучыню, альбо будзе заставацца толькі кантэкст вайны. І вось, каб гэтая супольная будучыня была, для гэтага трэба працаваць разам. Я ведаю, што і пасля сустрэчы Светланы Ціхановскай там запланаваныя розныя працоўныя групы, якія маюць цяпер працаваць над тымі пытаннямі, дзе было дасягнутыя стратэгічныя згоды на найвышэйшым узроўні. А цяпер вось, ведаеш, так закальцоўваючы нашыя пытанні, акурат шмат у чым час грамадзянскай супольнасці, якая мае карыстацца гэтай палітычнай волей, якая ў Кіеве ёсць, і так крочыць наперад і дамагацца нейкіх супольных пазітыўных дзеянняў.
0: Падвесці вынікі, так, гэта адна з мэтаў канферэнцыі «Новая Беларусь» у вогуле, то есть, калі глядзець на украінскае пытанне, ты бачыш пэўную дынаміку тут зараз у кропцы 2026 года.
1: Абсалютна прагрэс і шмат, і якое так акно магчымасцяў, натуральна шмат у чым ад нас, ад украінцаў залежыць, як мы яго скарыстаем, залежыць як ад беларускіх дэмакратычных сілаў, гэтак і ад кіеўскага боку. І тут таксама, дарэчы, можна значыць, я б сказаў, як пазітыў, тое, што вось акурат такім украінскім амбасадарам па дэмакратычнай Беларусі прызначаны Ярослаў Чарнагор, які сам прадстаўнік у ранейшым кіраваў украінскім сінктэнкам, то бок чалавек наш з грамадства сектара, разумее, як все гэта працуе, разумее рэчаіснасць, мы ўсе ведаем адзін аднаго. Мне здаецца, гэта таксама добрая прыкмета таго, што беларуска-украінская супраца на самым афіцыйным узроўні атрымлівае добрыя кадры.
0: Прыцягненне кіраўніцтва Беларусі да адказнасці застаецца абсалютным прыярытэтам для дэмакратычных сілаў, і гэта пра гэта сказала Светлана Ціхановская ў рамках акурат вось дыскусіі, якая называлася «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны, прыцягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці». Ну, такая відавочная заява, так, на гэта працуюць увогуле ўсе дэмакратычныя сілы, каб справядлівасць пэўная наступіла, а ці можа ты пачуў таксама на канферэнцыі, на гэтых сайт-івентах некі дадатковая, новая інфармацыя ў гэтым напрамку, ці ўсё ж такі вось праца такая стабільная проста вядзецца і ідзе па гэтым накірунку?
1: Ну, гэта сказаў бы, то ведаеш, той накірунак, дзе трэба шмат такой усічлівасці, устойлівасці, бо прыцягненне да адказнасці, асабліва
0: ў... І чакання, напэўна, так? Можна ўзгадаць так. Мудрасць гэту кітайскую, калі сядзіш, чакаеш, калі б твой, калі твой праплыве, умоўна кажучы, твой вораг.
1: Ну, ведаеш, не, нават калі ты шмат чым працуеш, я б мог нават прыгадаць, вось у нас любіць, калі казаць пра адказнасць міжнародную, першым на дум прыходзіць слова «Гаага», Але калі мы паглядзім на вынікі судовых працэсаў у Гаазе, дык гэтыя судовыя працэсы ў міжнародных крымінальных трыбунале, судах, яны ідуць гадамі, і ад моманту здзяйснення злачынстваў да таго, як нехта атрымлівае пакаранне, так, часам праходзіць 10 годзі. Гэта то, як працуе міжнароднае правасуддзе, у адрозненне, напрыклад, некага суда гомельскага там жыльдарожнага раёна горада Гомеля, які за дзень нам усім штампуе прысуды, што мы ўсе экстрэмісты. Так, нармальнае правасуддзе працуе доўга, а калі мы кажам часам пра збор доказаў, злачынстваў, я ведаю, тых гераічных людзей, напрыклад, якія робяць інтэрв'ю з былымі палітвязнямі і збіраюць інфармацыю пра катаванні, вельмі складаная праца, і так, часам гэта не вядзе нам проста заўтра, ці паслязаўтра да пакарання вінаватых, і гэта, ў прынцыпе, відавочна, тым, хто гэта праца робіць. Але гэтая праца суперважная, бо так злачынства маюць быць зафіксаваныя, і так, часам пакаранне прыходзіць не заўтра, а часам пасля заўтра. Але для гэтага трэба працаваць, і калі проста сказаць, што ой, ну, калі нікога не пакаралі прям заўтра, то ўсё дарма разыходзімся, такім чынам увогуле ніколі нікога не пакараеш. Таму так, правасуддзе яно доўгатэрміновае, але я б сказаў, ведаючы, можа, апошні тут кароткі момант, гэта тое, што сам факт такіх фіксацый, сам факт такой працы, ён уплывае ў тым ліку на тыя злачынствы, якія не здзяйсняюцца, на тых людзей, якія не хочуць у гэта ўвязвацца, якія разумеюць, што так, іх злачынства будзе задакументавана, і лепш не актыўнічаць на такой ніве, лепш не накіроўваць на гэта сваю энергію. І ў тым ліку гэта так змяншае вось гэтыя капасіці з рэсурсы, магчымасці дзяржавы здзяйсняць злачынствы. І стратэгічна акурат праца на справядлівасць, на ў тым ліку пакаранне вінаватых, яна вядзе часам і да расколаў элітаў, бо эліты таксама дзеляцца адразу на тых, хто відавочна ўжо так замазаны ў крыві, а і таксама на тых, хто ёй не замазаны, і тых, хто акурат мае добрую будучыню без гэтага рэжыма. Вось гэты лініі таксама вельмі важна праводзіць ясна.
0: Дякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Вяртайся, калі ласка, на дыскусіі. Жадаю добрага вечара. Я нагадаю, што гэта Вадзім Мажэйка быў з намі на прамой сувязі з Варшавы. Там праходзяць сайт-івэнты перад канферэнцыі «Новая Беларусь». Ну, а між іншым, вось гэта пытанне адказнасці ды заявы Светланы Ціханоўскай мы ў нашым эфіры далей працягнем.
2: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Светлана Ціханоўская заявіла, што прыцягненне кіраўніцтва Беларусі да адказнасці застаецца абсалютным прыярытэтам для дэмакратычных сілах краіны. Пра гэта она сказала 7 жніўня на спецыяльным мерапрыемстве канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Для аб'яднанага пераходнага кабінета, для офіса, для ўсіх дэмакратычных сіл пытанне адказнасці – гэта абсалютны прыярытэт. Без справядлівасці ніякія змены не будуць трывалымі. Інакш мы зноў і зноў будзем хадзіць па замкнёным коле, а злачынствы будуць паўтарацца, сказала Ціханоўская. Наколькі рэалістычныя гэта задачы, наколькі правільна вылучаць яе ў якасці галоўнай стратэгічнай мэты? Напэўна, мае сэнс аддзяліць, прыцягнуць да адказнасці як палітычную мэту ад варыянта рэальна пасадзіць Лукашэнку і іншых кіраўнікоў рэжыму на лаву падсудных. Першае ўжо паціху адбываецца, другое пакуль выглядае значна менш рэалістычным. Нагадаем, 12 сакавіка гэтага году Міжнародны крымінальны суд МКС адкрыў афіцыйнае расследаванне сітуацыі ў Беларусі. Пракуратура МКС палічыла, што ёсць дастатковыя падставы меркаваць, што маглі быць здзейснены злачынствы супраць чалавечнасці, у тым ліку дэпартацыя і пераслед па палітычных і грамадзянскіх матывах. Расследаванне стала магчымым дзякуючы перадачы справы Літвой, паколькі частка меркаваных злачынстваў закранала тэрыторыю Літвы. Беларусь не з'яўляецца ўдзельніцай Рымскага статута, таму МКС не мае агульнай юрысдыкцыі над усімі злачынствамі, здзейсненымі Беларусі. Юрысдыкцыя ў гэтай справе будуецца вакол злачынстваў, якія часткова адбыліся на тэрыторыі Літвы ці іншых дзяржаў, удзельніц Рымскага статута. Таму сцэнар Лукашэнку хутка арыштуюць, ён паўстане перад МКС, пакуль выглядае малаверагодным. Тым не менш, адкрыццё расследавання вельмі сур'ёзны крок. Яно стварае магчымасць для збору доказаў, ідэнтыфікацыі адказных асобаў і фармавання міжнароднай прававой базы для будучых крымінальных спраў. Таксама варта нагадаць, што 28 ліпеня 26 года офіс Уладзіміра Зеленскага даручыў генеральнаму пракурору краіны разгледзець пытанне аб распачынанні крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. Падставаў для патэнцыйнай справы называюцца некалькі. Найперш, удзел Беларусі ў расійскай агрэсіі, прадстаўленне беларускай тэрыторыі расійскім войскам для нападу на Украіну, размяшчэнне расійскай ваеннай інфраструктуры і іншая дапамога Расіі, а таксама вываз украінскіх дзяцей в Беларусь. Такім чынам, цяпер фарміруецца адразу некалькі прававых шляхоў, па якіх Лукашэнка тэарэтычна можа стаць аб'ектам крымінальнага пераследу. Украіна, міжнародны крымінальны суд і, не выключана, іншы нацыянальныя суды праз прынцып універсальнай юрысдыкцыі. Пераслед Лукашэнкі ўжо перастае быць выключна палітычным лозунгам беларускай апазіцыі і паступова ператвараецца ў сістэму прававых механізмаў у розных юрысдыкцыях.
2: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Беларускі і кітайскі дэсантнікі правядуць сумесна вучэнне ў Кітаі. Ціхановская заклікала працягнуць беларускі рэжым да адказнасці. У Польшчы буслы ўжо пачалі рыхтавацца да адлёту ў Афрыку.
2: У студыі на віно Джалі Калярковская.
3: Беларускі і кітайскі дэсантнікі правядуць сумесна вучэнне ў Кітаі. Вучэннем «Клевы Арул-2026» пройдуць з 11 па 24 жніўня ў правінцыі Хубэй. Паводле Міністэрства абароны Беларусі, вайскоўцы будуць адпрацоўваць дзеянні па барацьбе з тэрарызмам, у тым ліку разведку, захоп і ўтрыманне пазіцый, а таксама зачыстку тэрыторый. У ведомстве заявілі, што вучэнні павінны павысіць баявую падрыхтоўку і ўмацаваць супрацоўніцтва паміж узброенымі сіламі Беларусі і Кітая. Светлана Ціхановская заявіла, што трэба зрабіць ўсё магчымае, каб злачынства ўлады ў Беларусі не засталіся без пакарання. Яна заклікала падтрымаць Літву ў справе супраць рэжыму Александра Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе, а таксама дапамагчы ўкраіне ў расследаванні незаконнага вывазу дзяцей. Паводле Ціхановскай, пытанне адказнасці беларускага кіраўніцтва за рэпрэсіі і ўдзел у вайне супраць Украіны з'яўляецца адным з галоўных прыярытэтаў дэмакратычных сіл Беларусі. Конференция «Новая Беларусь» у Варшаве. Розные темы гэтыми днями обмерковывают представники белорусской демократичной супольности. Наместница представницы по специальной политике объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич удельничает у панельной дискуссии, якая называется «Пуст Лукашенковская Беларусь. Реформы. Перспективы. Бачення будучині». Яна презентует две концепции реформы у сферах гендерной политики и супрадзеяння дискриминации.
4: Поскольку у нас есть два очень важных документов, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
3: Узровень дискриминации и репрессий в Беларуси вельми высокий, нагадывает Юлия Мицкевич. И это связанная речь. Беларусь, как и Россия, только поширает дискриминационные практики, нагадывает политик.
4: В Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нет, например, закона противодействия и профилактики домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других.
3: Размова як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. Так беларуская дэмакратычная супольнасць пазіцыянуе штогадовую канферэнцыю «Новая Беларусь» з падарожнае мерапрыемства, якое пачаліся сёння. Асноўныя дні канферэнцыі 8 і 9 жніўня. Да года жанчыны на беларускіх паліцах крамаў з'явіўся свой чарадзейны эліксір. Гаворка пра пладова-ягадны напой – чарадзейства. Паводле легенды мясцовага маркетынгу, гэты эліксір здольны стварыць атмасферу свята і, магчыма, нават дадаць крыху прывабнасці ў вачах навакольных. Правда, у інструкцыі да цудадзейнага сродку няма галоўнага пункта, колькі менавіта чараў трэба выпіць, каб яны спрацавалі. Карыстальнікі інтэрнэту ўжо прапанавалі ўласны рэцэпт прымянення. Ужываць лепш удваіх, закусваць глазаваным сырком і не чакаць занадта вялікіх цудаў. Такім чынам у Беларусі з'явіўся новы спосаб адзначыць год жанчыны не толькі кветкамі, але і чароўным напоем у паўлітровай тары, пішуць карыстальнікі беларускіх соцсетак. А ў Польшчы буслы ўжо пачалі рыхтавацца да адлёту ў Афрыку. На палях і лугах ўжо можна ўбачыць вялікую чараду птушак перад пачаткам міграцыі. Сёлета, паводле польскіх арнітолагаў, буслы збіраюцца прыкладна на два тыдні раней, чым звычайна. Спецыялісты тлумачаць гэта цёплым і сухім летам, дзякуючы якому птушаняты раней выраслі і падрыхтаваліся да пералёту. Штогод белыя буслы пераадольваюць каля 5000 кіламетраў, каб дабрацца да месцаў зімоўку у Африці. Больш новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: А так само зараз на Берастійщині формируються невеликі дожди, а збільшого том заховується перемінна облачність в усьому нашому поміжному регіоні. Як повідомляють синоптики, уночі чекаємо плюс 12-14, без істотних опадків, де слабий туман. Зараз у таких ось межах тримається температура повітря, плюс 22 у Лиді де Городні, 22 так само в Волковиську, 23 у Білостоку, у Хайновці, 22 у Берості, у Кубрині, 21 у Пінську. Повночно-заходній вітер переміниться йон завтра дещо більше узмацниться, де незначно повищений атмосферний тиск, який повищається по крисі. 8-9 жнівня напереді на двор Йосону буде визначатися область повищеного атмосферного тиску. Завтра максимально у день від плюс 19 до плюс 25. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Олад Гринівський. Доброї п'ятниці, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 7 жніўня.
5: Ці дапаможа Лукашэнка вярнуць грошы прадаўцам, чый тавар згарэў на складах Wildberries.
7: І вось мне цікава, калі Белрэхпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, што будзем рабіць?» Вось які ў гэтым выпадку будзе адказ?
6: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
8: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США, і новая ўлада не хоча быць скрадзенай з США, і таму слухаецца.
5: Для беларусаў ледзь не закрылася яшчэ адна мяжа.
9: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: При пожарах на російських складах Wildberries згорела буйна партія обутку компанії Белвест. Про гэта беларускі вытворца паведаміў у соцсетках.
2: Вось што яны кажуць. На жаль, гэтая бяда не абмінула нас бокам, згарэла вялікая партыя нашага абутку, які мы з такой любоўю шылі для вас. Скажам шчыра, сітуацыя няпростая, нам крыху сумна.
1: У кампаніі не назвалі ні памер шкоды, ні колькасць знішчанага. Таксама няма звестак, ці плануе Белвест атрымаць кампенсацыю ад Wildberries.
2: Ну і нагадваем, як гэта ўсё атрымалася. Логістычныя хабы кампаніі Wildberries апошнімі тыднямі сталі адной з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі.
1: Ці атрымае беларускі бізнес кампенсацыю і ці дапаможа дзяржава дабіцца гэтай кампенсацыі ад расійскага Wildberries?
2: Абмяркоўваем гэтую тэму з блогерам Аляксандрам Кнаровічам.
3: Конечно, вельмі цікавая ситуация, коли праз Минский городский союз предпринимальников, а все, ну, кто жил в Минске, кто працевал в Минске, ведают, что его шмат годов изначали Владимир Карагин, вельмі цікавый был человек, на жаль, помер несколько годов тому. Вось, и праз гэты союз предпринимальников продавцы Wildberries звернулись до улады в Беларуси за тем, как допомогчи оборонить их правы и, например, вернуть гроши за те товары, которые сгорели на складах Wildberries беларускіх вытворцаў, беларускіх прадаўцоў. І, канешне, гэта відос, ну, канешне, вось такой зварот, гэта толькі пачатак відоса, а далей мы можам сябе ўявіць, на якую суму было агулам гэтых тавараў, мы можам сябе ўявіць, хто былі гэтыя людзі, мы можам сябе ўявіць вынікі. Но вынікі, канешне, такія, вы і самі, паважаныя гледачы, можаце как бы самі адказаць на гэта пытанне, ці дапаможа Лукашэнка адабраць нешта ў Wildberries, вернуць нешта беларускім прыватным кампаніям. Адказ, канешне, не. Таму што ў першую чаргу, таму што прыватныя прадаўцы для Лукашэнкі гэта, канешне, першыя ворагі. Прыватныя прадпрымальнікі гэта першыя ворагі Лукашэнкі, таму што яны, канешне, працуюць на свой асабісты, на сваю асабістую рызыку, самі будуюць сваё жыццё і нічога ад яго, ну, акрамя вось такіх выпадкаў, нічога ад яго не патрабуюць, жывуць самі. Вось, таму ніхто нічога не верне адразу па гэтай прычыне. Даже і калі не капацца ў юрыдычных падрабязнасцях і ў тым, што беларускія прадаўцы, канешне, заключалі некія умовы з беларускім філіялам. Філіялам, можна так казаць. Хаця гэта не дакладна, канешне, а кампаніі Wildberries, ім гэта юрыдычная казуістыка не дапаможа нічым. Наконт таго, колькі грошы згарэла, ну, глядзіце, у нас мы ведаем, што трохі меней за мільярд долараў, калі я маю рацыю ацэнкі, гэта агульны продаж беларускіх тавараў праз Wildberries у Расіі. Гэта я ўжо выключыў Беларусь. І, ну, весь ёсць паняцце абарачваемасць па-расійску. Придумайте сами по-белоруску. И коли лечить, что хуткость этого процесса от 2 тыдню до 6 тыдню, то можно себе уявить, что прикладно на 100 миллионов долларов лежит в белорусских товарах на складах Wildberries у России. Покуль сгорело коля 20% складов. И коли мы берем такую простую пропорцию, то это будет 20 миллионов долларов. Але пропорция не будет простой, потому что горели склады именно в тех регионах, где шмат белорусских товаров, тому, напевно, это лишь бы будет трохі больше. І вось у таких лічбах, гэта ўжо страты беларускіх прадаўцоў, і ніхто нічога не верне, але ёсць адно цікавае пытанне. Для мяне яно вельмі цікавы. Справа ў тым, што некалькі месяцаў таму Белалегпрам падпісаў умову з Wildberries, і 15 беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў Белалегпрама нешта прадавалі праз Wildberries. І вось мне цікава, калі Белалегпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, що будемо робити?» Вот які у гэтым випадку буде отказ? Напевно, буде якимсь інше.
4: Ну,
3: і тут
4: цікаве,
3: у нас з'являється Белвест ще, про якого немало відосі, який з'явився тільки вчора, напевно, який так само поспробував попросить допомоги, але уже не у державы, а покупников.
4: Ну, это, конечно, таки дивный крок. Мы обмерковывали, что Белвест – это российское предприемство.
3: Так.
4: Ну, и оно, конечно, размещено на территории Беларуси, там працуют белорусские я не ведаю, хто шые абутак, да, ну, працаўнікі. Вот. Але тым не менш прадпрыемства належыць расіянам, аказалася, што вот шмат прадукцыі з яго таксама ляжыць на складах, што не дзіўна, у прынцыпе. Так. Я думаю, яны там якраз вот беларуская якасць, тавары з Беларусі, да, з Беларусі. Да, значыцца, пад гэтую марачку даволі неблага рэалізуюць свой абутак, і прасіць цяпер у беларусаў, у беларускіх пакупнікоў, типа, ну, дапамажыце нам, ну, окей, ладно, як бы проста, ну, можна і дапамагчы, але трэба ведаць, каму дапамагаеш. Да, каму дапамагаеш. Вось, я чуў лічбу пра 22 тысячы беларускіх.
3: Гэта дакладная лічба
4: прадаўцоў на Wildberries.
3: Мінулым годам была.
4: Вось колькасць патэнцыйных пацярпелых. Ну, а з ацэнкай Александра пра тое, што, канешне, прыватным прадаўцам Лукашэнка дапамагаць не будзе, гэта як бы не ў яго абсалютна прынцыпах жыццёвых, да, а вось канцэрну Беллегпром, беларуская дзяржава дапамагае рэгулярна і так, як бы кампенсуе все страты, якія, праўда, што да таго не тлумачыліся ударамі украінскіх дронаў па расійскіх лагістычных хабах. Вось. Але тым не менш будзем глядзець. Я думаю, што нават калі не будзе публічных абвестак нейкіх па дакументах, неяк гэта пройдзе і неяк гэта мы заўважым. Дарэчы, а ці можа Wildberries вывезці склады з Расіі, ну, напрыклад, у Беларусь ці ў Казахстан, каб выратаваць свой бізнес?
2: З гэтым пытанням мы звярнуліся да эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
5: Ну, па-першае, вам усё роўна трэба нейкія лагістычныя магчымасці ў Расіі, да, ну, таму што з Казахстану там не навозішся. Ну, напрыклад, да. Па-другое, у Казахстану я, дарэчы, вось якраз вывучаў гэтае пытанне, чытаў там казахстанскіх эканамістаў, яны кажуць, што ў іх проста няма такіх вольных, такога аб'ёму вольных складскіх магчымасцяў, якія патрэбныя былі бы для Wildberries. Ну, проста іх не існуе. Іх трэба будаваць. А гэта, ну, год, ну, два, да. Тое ж самае тычыцца Беларусі. Ну, так, у Беларусі досыць вялікі гэты склад, ён займае, здаецца, займаў да першага прылёту, ён займаў трэцяе месца па, ну, па плошчы. Пасля першага прылёту, калі згарэла электрасталь, ён выйшаў на другое месца па плошчы. Ну, але ж ён усё роўна не заменіць усе астатнія склады. Там 20% складскіх магчымасцяў ўжо выбіта. Ну, вось ёсць такія ацэнкі, да, што 20% выбіта. То бок гэта, ну, гэта мільёны, мільёны квадратных метраў, а там беларускі склад, гэта, ну, скокі там, здаецца, 150 тысяч, ну, нешта такое. Ну, то бок ён не заменіць гэта выбітае. Вось. Ну, і гэта тэхнічная рэч, але ёсць галоўная рэч. Як бы не тэхнічная, а бізнесовая. Ну, канешне, Wildberries не дазваляе селерам сыходзіць, да, але ж яны ўсё роўна сыдуць. Ну, яны не зараз сыдуць, ну, яны сыдуць праз некаторы час, таму што, ну, мне здаецца, ўжо для самых адсталых слаёў расейскага насельніцтва стала зразумела, што з Wildberries трэба бегчы, бо, ну, ўсё ваша згарыць. То бок яны сыдуць і, ну, гэта не можа існаваць як бізнес-мадэль. Нават калі склады ў вас застануцца, ну, калі на вашыя склады не будуць прадпрымальнікі прывозіць свой тавар добраахвотна, да, бо ты іх же не прымусіш. Ну, ніяк ты іх не прымусіш, тому што гэта ж сотні тысяч людзей. Калі яны не будуць добраахвотна прывозіць свой тавар на вашы склады, то той толку вам з гэтых складоў. Ну, ну арендуеце вы плошчы ў Казахстане, арендуеце вы плошчы ў Беларусі. А сэнс у гэтым? Што будзе на гэтых складах ляжаць?
6: Я зараз чытаю ленту па каментары беларусаў, якія карыстаюцца Wildberries там у Беларусі. Яны кажуць, што за апошні час кошты на тавары, якія яны там пастаянна замаўлялі, там умоўна кажучы, корм для жывёлы, там катоў, сабак, там ці яшчэ што-небудзь, падаражала на 50-100%.
5: Ну, так відавочна, ну, трэба, ну, гэта...
6: Адбіваць,
5: ну, прадаўцы проста закладаюць рызыкі у гэтыя кошты. Ну, гэта відавочна. Ну, як бы, ну, як, я не ведаю, ці гэта прывядзе да таго, што замест электроннага гандлю будуць зноў супермаркеты, але ж мы бачым па супермаркетах, па складах супермаркетаў таксама б'юць, таму тоже пытанне, што там застанецца. Ну, ёсць магазіны каля дому, напрыклад, такія, таксама тоже варыянт. А ёсць базарчыкі, можна на базарчыкі, вось як Дынама было калісьці, там купляць што-небудзь.
6: Вот, а не то,
5: у
6: что...
5: России это Лужники, сдается.
6: Но... Да. То есть назад у 80-е,
5: ну,
6: 90-е.
5: Нечто так. Но...
6: О, торбы вот эти, ну, клетчатые вернутся.
5: Ну, слухай, ну, это же специальная операция наш того стоила.
6: Ну, конечно, да. Завертание торб для вот этого шопингу.
1: Няма прычын думаць, што украінцы спыняць свае ўдары па Wildberries ў Расіі ці не працягнуць біць па складах іншых буйных маркетплейсаў. А вось прычыны думаць, што Лукашэнка не дапаможа беларускім прадаўцам кампенсаваць іх страты, ёсць.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Ну а далей у праграме Еўразум.
1: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
7: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США. І новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму слухаецца.
2: Для беларусаў летне закрылася яшчэ адна мяжа.
8: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
9: Do not.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Часовы ўрад Венесуэлы пачаў перамовы з апазіцыяй. Яны праводзяцца пры падтрымцы ЗША.
2: Афіцыйную дэлегацыю ад урада Венесуэлы ўзначальвае Хорхе Радрыгес, старшыня нацыянальнай асамблеі і брат часовай прэзідэнткі краіны Дэлсі Радрыгес.
1: А з іншага боку была і дэпутатка Дэнора Фігера. Яна была абранай у 2015 годзе і ўзначальвала тады апазіцыйную групу.
2: Дзярждэпартамент ЗША прывітаў пачатак перамоваў. У афіцыйнай заяве іх назвалі працэсам па стабілізацыі, эканамічным аднаўленні, палітычным прымірэнні і мірным пераходзе.
1: Але ў перамовах удзельнічаюць далёка не ўсе прадстаўнікі венесуэльскай апазіцыі. Вось, напрыклад, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міра Марыю Карыну Мачада туды не паклікалі.
2: Вядома, ў галаву лезуць думкі пра тое, калі нешта падобнае можа здарыцца ў Беларусі.
1: Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук запытаўся пра гэта ў палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана.
3: Хочаш, не хочаш, і адразу такі на Беларусі ідзе думкі і думаеш, а ў нас калі? Вот ты верыш у магчымасць таго, што і ў Беларусі вось гэты круглы стол, анансаваны каардынацыйнай радай, ну дзе там ухвалены каардынацыйнай радай, што ён адбудзецца. Ну там ж ужо транзіт павінен пачацца нейкі.
4: У Венесуэле?
3: У Беларусі.
4: Я не ведаю, навошта гэта Мінску. Вось, і ніхто не цісне асабліва. Таму падказ даволі просты. У Венесуэле краіна апынулася ў... Не сказаць, каб пад знешнім кіраваннем, але пад вельмі вялікім знешнім уплывам. Так, прэзідэнт быў скрадзены. Ну, окей, ён быў нелегітымным прэзідэнтам, добра, можна разважаць, але кіраўнік краіны быў як бы скрадзены з США. І як бы новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму як бы слухаецца. У Беларусі сітуацыя трошкі іншая. Лукашэнку запрашаюць, ці там размовы ідуць пра ягоднае запрашэнне ў Мар-а-Лага, а не наадварот, а не пра выкраданне яго марскімі коцікамі. Таму сітуацыя татальна іншая. У Венесуэле таксама, чым яна падобная, што было там пэўнае дваяўладдзе на міжнародным узроўні, так, то бок апанентаў Мадура заўсёды прызламалі легітымныя ўлады, і мне здаецца нават больш, так бы мовіць, калі параўноўваць гэтую ступень прызнання і ўзровень міжнароднага прызнання, на пэўным этапе у венесуэльцаў нават было больш, то бок іх сапраўды вызнавалі легітымным парламентам. Так, нацыянальную асамблею, мне здаецца, Венесуэлы. Гуайдо, памятаю, прызнавалі ў Еўропе і ў ЗША легітымным прэзідэнтам абраным. У Светланы Ціхановскай да такога мы нават не дайшлі да афіцыйных заяў пра гэта. Так, некаторыя парламенцкія структуры такія заявы рабілі, але не дзяржавы на афіцыйным узроўні. Вось. Але гэта нават не важна. Важна тое, што Беларусь знаходзіцца ў іншым... беларускі рэжым знаходзіцца ў іншай як бы прасторы рызыкаў і магчымасцяў, і рызыкаў палітычнай нестабільнасці ў Беларусі, скрадання Лукашэнкі ці не ведаю ягонага там забойства амерыканцамі, яны нулявыя, ну амаль нулявыя. Так, калі ён праз пэўнае там не ведаю ланцужок падзеяў пасля вайны з-за таго, што Расія там перастане быць надзейным тылам, трапіць у сітуацыю, калі ён будзе ў ось настолькі ж залежыць ад добрай волі Вашынгтона, можам пафантазаваць, так, то тады так, магчыма, яму навяжуць нейкія фарматы камунікацыі з апазіцыяй таксама. Проста мы вельмі далёка ад той сітуацыі, таму без такога навязвання я не бачу чаму. Я не бачу, чаму рэжым павінен ісці на дыялог з сіламі, якія не валодаюць ніякай палітычнай сілай.
3: Ось. Ну, тым больш, што у Лукашэнкі, ну, для тых, хто ведае троху палітычную гісторыю Беларусі, на ён найноўшую.
4: Ёсць вопыт.
3: Ёсць вопыт ужо правядзення такого круглага стала з апазіцыі.
4: Дарэчы, так стала можа так атрымацца. І мне здаецца, стратэгія, я не вялікі спец па Венесуэлі, давайце адразу скажам, проста лагічна выглядае так, што стратэгія кіраўніцтва Венесуэлы цяперашняга гэта дачакацца сыходу Трампа і гэтай адміністрацыі, як бы забалтаваць гэтыя два гады, каб іх проста не пакінулі ў пакоі, а потым у спакоі, а потым там як бы рухацца далей як хочацца. І таму вось, і тут тое ж самае, тая ж самая як бы мажлівасць у Лукашэнкі ёсць. Яму зараз не трэба нават гэта фабрыкаваць, а калі спатрэбіцца, ён ёсць як бы механізмы, як з так бы мовіць, сфабракаваць некі касметычны дыялог кшталту. Былі такія ў Макея кансультацыйныя групы ў 10-е годы, нават раней, так, куды збіраліся там прадстаўнікі напаў рэальнай грамадзянскай супольнасці, напаў псеўдаграмадзянскай супольнасці, і каб проста паказаць захаду, глядзіце, мы тут і ў дыялог з грамадзянскай супольнасцю умеем. Гэта нікого асабліва не пераканала, калі там адбылся, напрыклад, 10-20 год і гэтак далей.
1: А ці ўсілі яшчэ жаданне Лукашэнкі выйсці зноў на кантакт з Захадам?
2: Слухаем далей размову з Дмітра Лукашука і палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана.
3: Але ж мы чуем размовы пра тое, што ідуць кансультацыі, ідуць перамовы, што ідуць, адбываюцца сустрэчы. Прычым гэта гаворыць Мінск. Гэта, у прынцыпе, час ад часу становіцца вядома, што сапраўды нейкія пэўныя заходнія, як і вы азначылі, дыпламаты, палітыкі прыязджаюць у Мінск. То бок жаданне ўсё ж такі знайсці нейкую агульную мову, паразуменне, наладзіць кантакты, пачаць нейкую супрацу, яно ёсць, але толькі на такіх атрымліваецца умовах, што от бізнес, от нешта яшчэ, але...
4: Пакуль нават да бізнеса не дайшло. Мы ж бачым, што нават тыя санкцыі, якія ўжо былі знятыя, не прывялі да рэанімацыі некага вялікага гандлю з тым жа калямі, амерыканскімі санкцыямі. Пакуль гэта, прынамсі, з еўрапейскага боку, гэта дакладна, і я думаю, з мінскага боку ў адносінах з ЕС, гэта... Ну, тое, што можна на рускім языке назваць такое прынюхіванне. Да? Гэта ўзаімная такое спроба зразумець, дзе мы знаходзімся, якая можа быць павестка размовы. Дакладна, мы не ў тым моманце, каб Мінск ахвяраваў сваім галоўным столпом, так бы мовіць, палітычнай стабільнасці апошніх 6 гадоў гэта рэпрэсіямі. Просто мы яшчэ вельмі далёка ад гэтага. Мы пакуль толькі ў пачатковай стадыі, калі толькі-толькі Еўразвяз пачаў... допускать пэўнае падвышэнне ўзроўню камунікацыі з абсалютна працоўнай, як было раней, да, так бы мовіць, сярэдняга ўзроўню МЗС, чыноўнікі, якія прыязджаюць у Мінск апошні год, гэта ўжо сярэдні ўзровень МЗС, і бывае кантакты на вышэйшым узроўні, як з там прадстаўнікамі Макрона, самім Макронамі, гэтак далей, але гэта вельмі такія, можна сказаць, не выпадковыя, але выключныя такія падзеі, якія яшчэ не склаліся ў тренд. А з амерыканцамі, наколькі мы бачым, там таксама, ну, ёсць пытанне палітвязня, ёсць пытанне іх дэпартацый. Кол, здаецца, казаў, што ён ставіў на парадак дня пытання новых арыштаў. Ну, але гэта таксама яшчэ даволі далёка да таго, каб спыніць увесь астатні масіў рэпрэсій, якія ёсць, прызнанні экстрэмісцкімі, гэтак далей. Таму тут мне здаецца, няма нічога дзіўнага, што гэта не адбываецца. Калі б Лукашэнка зараз, не ведаю, на месяц спыніў прызнанні Telegram-каналаў і Instagram-старонак экстрэмісцкімі, вы думаеце, гэта як неяк бы заўважыў у Брюсэль, ці гэта проста, ну, пакуль вельмі занадта ніжэй радараў.
3: Атрымліваецца, што калі вот взяць вашыя словы пра тое, што кантакты ўсё ж такі трошку вышэйшы ўзровень пачалі мець, то бок гэты працэс такога налажвання адносінаў, канешне, значна павольней, чым у папярэднія перыяды, але пачаўся, і можна чакаць развіцця, што хай ён там ні сёння, ні заўтра, можа не праз год, але паступова-паступова і вернецца, ну да, нармальнасці, назовём гэта так.
4: Занадта шмат тут залежыць ад фактара, які мы не абмяркоўвалі, гэта Расія. І я не магу прадказаць, што будзе з Расіяй, у якой яна будзе і форме, і амбіцыях, ці будзе яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці зможа яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці будзе зацікаўленасць, скажам так, без вырашэння пытання вайны ісці вельмі далёка з Лукашэнкам у Захада, пакуль не відавочна гэта. То бок тут павінны скласціся, каб больш упэўнена адказваць на ваше пытанне пра перспектывы, павінны скласціся некалькі важных, як бы мовіць, ну, пераменных, так, і адна з іх гэта вырашэнне пытання вайны. Тым ці іншым чынам. Без гэтага, мне здаецца, вельмі відавочная такая столя ў адносінах, праз якую Мінску вельмі цяжка перакрочыць, нават калі б ён захацеў, таму што не гатовыя заходнія краіны, асабліва еўрапейскія краіны, ігнараваць пытанне саўдзелу ў вайне Мінск, а Мінск не гатовы гарантаваць, што такога... Мінск проста не можа фізічна нават гарантаваць, што такога больш не адбудзецца. Ён можа там... Я бачыў не так даўно інтэрв'ю аднаго з кіраўнікоў польскай разведкі, які казаў пра тое, што... Вось Лукашэнка, калі ён гарантуе нам, што не адбудзецца нападу на НАТО з беларускага боку, то гэта ўжо добра. У мяне як бы ёсць пытанне да такога логікі, таму што і я думаю, што не толькі ў мяне, я думаю, што гэта пазіцыя зараз дамінуючая ў прынамсі суседзі Беларусі, і нават у Польшы, мне здаецца, у тым, што можа гарантаваць Лукашэнка. Вось. А без вырашэння гэтага пытання вайсковай пагрозы, я думаю, што поўнай нармалізацыі чакаць, як у мінулыя часы, там поўнага зняцця санкцый, поўнага аднаўлення кантактаў не выпадае, як бы нават моцна не хацелася б гэтага Лукашэнку. Тут просто страсіўся нават той абмежаваны давер, ці патэнцыял даверу, які быў у мінулыя запускі, перазапускі гэтых адносінаў, так? Гэта не азначае, што мы не можам нікуды прыйсці ў адносінах, так, ёсць патэнцыял для прагрэсу нават у гэтых варунках, проста не да тых, так бы мовіць, памераў, так гэта было раней.
3: Ну так, сапраўды, наконт гарантый можна ўзгадаць яшчэ да 22 года, да падзеяў 20 года, здаецца, было інтэрв'ю Лукашэнка Гардону, дзе ён таксама гарантаваў, што толькі на трактары, што ён вельмі любіць Украіну. Это было да падзей жніўня 20 года. А пасля 20 года колькі засталося ад гэтых магчымасцяў гарантаваць, а пасля 22-го
4: Не, пытанне суб'ектнасці, яно такое вечнае, яно, мне здаецца, яго вывучаюць спробамі, так, вось Зеленскі паспрабаваў з ультыматумам і як бы высветліў, што ўсё ж такі ёсць пэўная прастора, дзе на Лукашэнку можна ўплываць, дзе ад яго можна чагось нешта атрымоўваць, так, у тым ліку ў бяспекавай тэме, з гэтымі трансляторамі. Але для паўнавартаснага збліжэння нармалізацыі стасункаў з Захадам, з еўразвязам, прынамсі, гэтага недастаткова, такія кропкавыя саступкі, якія можна неяк прадаць Пуціну. Трэба сапраўды гарантаваць, што Беларусь перастала быць тэрыторыяй такой сталай пагрозы, пагрозы, якая проста прыйдзе, калі Пуцін гэтага захоча. Гарантаваць гэтага Лукашэнка проста зараз не можа, таму суб'ектнасць гэта не лёгкае пытанне, гэта не бінарнае пытанне, я не лічу, што гэта, ведаеце, альбо ёсць, альбо няма, гэта спектр, але для Еўропы планка зараз такая, што прынамсі для суседзяў Беларусі, што каб адобрыць нейкую новую перазагрузку адносін, пытанне мусіць быць вырашана менавіта ў такім бінарным рэчышчы. Да ці не? Вы пагроза ці вы не пагроза? Пакуль ён не можа выйсці з ліку пагроз.
1: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Ён разважаў пра тое, ці ёсць яшчэ ў Мінска жаданне наладжваць адносіны з Захадам, прынамсі на ўзроўні бізнес-кантактаў.
2: І ці могуць у Беларусі адбыцца перамовы апазіцыі і рэжыму? Мы гаварылі пра гэта, бо ў Венесуэле ўжо падобнага дачакаліся. Еўразум.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
2: Для беларусаў лесь не закрылася яшчэ адна мяжа.
5: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Польшчы выйшаў трэці сезон папулярнага сатырычнага серыяла 1670, у якім зняліся і беларускія артысты. Мужчынская вакальная група «Касары» пад кіраўніцтвам Сярджука Доўгашева сыграла ролю украінскіх казакоў. Удзельнікі гурта расказалі, што на здымках ім давялося выконваць песні і граць на вялікім бубне. Адзін з артыстаў назваў гэты досвід адным з самых вясёлых прыгод мінулага лета. 1670 – гэта камедыйны серыял, які імітуе гістарычнае кіно, але праз гумар і сарказм закранае актуальныя тэмы сучаснасці – экалогію, грамадскія канфлікты і асаблівасці польскага характару. Серыял стаў папулярным дзякуючы незвычайнаму спалучэнню гістарычнага антуражу і сучаснай сатыры. Цюрыхскі кінафестываль ушануе брытанска-ірландскага рэжысёра Мартіна Макдона, уручыўшы яму ганаровую ўзнагароду Attribute to Award за выдатны ўклад у кінематограф. На фестывалі таксама адбудзецца гала-прэм'ера яго новага фільма «Вальдхаус 9» з Джоном Малковічам і Сэмом Роквілам у галоўных ролях. Макдона правядзе майстар-клас, дзе раскажа пра свой творчы працэс і працу над фільмамі. Кіраўнік фестывалю Крысіян Юнген назваў рэжысёра майстрам чорнай камедыі і стварэння складаных персанажаў. Паводле яго слоў, Макдона ўмее спалучыць незвычайны гумар, дакладныя дыялогі і драматычныя гісторыі. Сюжэт «Wildhorse 9» раскручваецца напярэдадні дзяржаўнага перавароту ў Чылі ў 1973 годзе. Фільм расказвае пра двух агентаў ЦРУ, які граюць Малкавіч і Роквіл, што адпраўляюцца на востраў Велікадня, дзе іх чакаюць старыя таямніцы і новыя канфлікты. Макдона вядомы фільмамі «Золотыя ліхтары», «Банши Нішерына» і «Убругі». Ён неаднаразова намінаваўся на «Оскар» за рэжысуру, сцэнары і лепшы фільм. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Грэй заявіў, што не верыць у будучыню кіно, створанага штучным інтэлектам. Паводле яго слова, маладыя гледачы маюць рэальны голад па цікавых і шчырых рэчах і не будуць прымаць фальшывасць. «Штучная інтэлігенцыя ніколі не зможа стварыць сапраўдны аўтарскі почырк», – сказаў Грэй. Ён лічыць, што каштоўнасць кіно не ў імкненні заўсёды быць новым, а ў здольнасці перадаваць эмоцыі, прыгажосць і чалавечы досвід. Рэжысёр адзначыў, што сам натхняецца фільмамі 1970-х гадоў і больш ранніх эпох. Паводле яго ідэі, што мастацтва абавязкова павінна быць новым, часта звязана не з творчасцю, а з бізнесам і інтарэсамі індустрыі. Грэй вядомы па фільмах «Маленькая Одесса», «Мы валодаем ночшу», «До зорак» і «Стражны город Z» атрымае на кінафестывалі ў Лакарна ўзнагароду за жыццёвы ўклад у кінематограф. Ён таксама распавёў пра працу з акцёрамі, сярод якіх Хакін Фенікс, Брэд Піт, Адам Драйвер і Скарлетт Йоханссон. Паводле Грэя, задача рэжысёра не прымушаць акцёра вымаўляць рэплікі пэўным чынам, а даць яму свабоду быць творцам. Рэжысёр дадаў, што сапраўднае аўтарскае кіно можна пазнаць па стылі, як фільмы Джона Форда ці Альфреда Хічкока. Менавіта таму, лічыць ён, штучная інтэлігенцыя не зможа замяніць рэжысёраў. У ёй няма ўласнага бачання і чалавечага досведу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Больш за 100 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з Беларусі 6 ліпеня.
2: У краіне нават абмяркоўвалі магчымасць увогуле закрыць мяжу з Беларусю. Такая прапанова сыходзіла ад Міністэрства ўнутраных справаў. Аднак прэм'ер-міністр Андрэс Кулбергс заявіў, што мігранты пранікаюць у Латвію не праз афіцыйныя пункты пропуску і мяжу вырашылі не закрываць.
1: Але адкуль і навошта ўвогуле ўзяўся гэты новы віток памежнага крызісу?
2: Распыталі пра гэта палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
3: Прахадны двор. Хадзі хто хоча, капай хто хоча. Я так разумею, спецслужбы занятыя маніторынгам сеці інтэрнэт. Лайкі глядзяць, вот, а не кантролем мяжы, у прынцыпе, што ляжыць на плечах спецслужбаў. Але вось гэтая сітуацыя, пра што яны сведчаць?
4: Ну, я пачну з апошняга, што тычыцца беларускіх спецслужб, я думаю, што яны маюць уяўленне пра тое, што адбываецца на мяжы. Гэта пытанне не ў тым, што яны не кантралююць сітуацыю, не бачаць таго, што адбываецца. Гэта пытанне таго, ці ўмешваюцца яны ў гэтую сітуацыю. Ну, бачым, што асабліва не ўмешваюцца. У Беларусі ёсць таксама вопыт, досыць багаты ўжо вопыт выкарыстання інструменталізацыі нерэгулярнай міграцыі ў барацьбе з еўразвязам. Ён не такі пазітыўны, ён нават наадварот не пазітыўны, як у Марокка, бо калі паглядзець на гісторыю Марокка, ну, звычайна, Марокка ўдзельнічала ў разнага шталту міграцыйных крызісаў, ніякіх санкцыяў, ніякіх пагрозаў, нічога такога Марокка не атрымліла, наадварот. Калі паглядзець на дынаміку апошніх гадоў, еўразвяз наадварот, не гледзячы на тое, што вось тое, што мы зараз пабачылі ў Сеуце, гэта быў самы вялікі міграцыйны крызіс, але не першы і відавочна не апошні. Там быў таксама крызіс у 21-м годзе, у траўні 21-го году, калі 8 ці нават 10 тысяч чалавек патрапілі ў Сеуту. Ну, зараз памеры зусім іншыя. Ну, што было тады ў 21-м годзе? Што атрымалі мараканскія ўлады? А тады яны адкрыта прызнавалі, што мы гэта зрабілі, каб пакараць Іспанію. Нічога яны не атрымалі. Ніякіх санкцый не было. Наадварот, еўразвяз стаў вельмі асцярожна, і асабліва Іспанія сталі вельмі асцярожна весці сябе ў дачыненні да Марокка. Што адбылося з Лукашэнкам у 21-м годзе? Я, дарэчы, думаю, што міграцыйны крызіс у Сеуце, ён быў вывучаны беларускімі ўладамі і, магчыма, паўплываў на радыкалізацыю міграцыйнага крызісу на межах Беларусі і еўразвязу ў другой палове 21-го года. Толькі з Лукашэнкам абышліся інакш. Бо Лукашэнка – гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза. Калі з каралём звычайна размаўляюць і вельмі асцярожна размаўляюць і спытаюцца, што ён хоча атрымаць, дык з Лукашэнку пакаралі, Лукашэнка атрымаў санкцыі. Лукашэнка адносіны, ён намагаўся атрымаць адмену санкцый, выкарыстоўваючы міграцыйны крызіс і друк на уплыў на еўразвяз, а атрымаў наадварот дадатковыя санкцыі. Пасля 21-го году Лукашэнка не адмовіўся ад выкарыстання нерэгулярнай міграцыі, але паводзіць сябе асцярожна. Бо ведаеце, ён не мараканскі кароль, з ім асабліва размаўляць не будуць. Дыялогу такога не будзе і прапановы яго ніхто выслухоўваць не будзе. Будзе яшчэ раз паўтарыцца нешта кшталту 21-го году, альбо спроба паўтарыць, гэта ўжо фактычна немагчыма, бо мяжа адпаведна абсталявана і з польскага, і з літоўскага боку. Калі ўсё ж такі нейкія спробы ў гэтым накірунку будуць адразу новыя санкцыі. А ці патрэбны Лукашэнку санкцыі дадатковыя? Не патрэбны. Але адмаўляцца ад інструменталізацыі міграцыі ён не збіраецца. Таму вось тое, што мы зараз бачым з 21-го году і ў гэтым годзе таксама. Гэта такія мікракрызісы, якія адбываюцца раз пораз на мяжы. Зараз лета. Летам заўсёды актывізацыя. Зараз актывізацыя на латвійскім напрамку. Я мяркую, што актывізацыя на латвійскім напрамку таму, што ён для беларускага боку самы малазначны. Бо ўсё ж такі з Польшчай асабліва больш сварыцца жадання няма. Літва, так, там ёсць таксама гэта гісторыя з тоннелямі, но ўсё ж такі трэба паводзіць сябе асцярожна, яны так ці ніяк збіраюцца калісьці экспартаваць беларускія калійныя выгнаенні праз літоўскую партовую інфраструктуру. Таму тут трэба таксама дзейнічаць больш асцярожна, акрамя таго і з амерыканцамі перамовы ідуць праз Літву. А вось Латвія, гэта сярод гэтых усіх краінаў найбольш малазначнае звяно. Вось з гэтай прычыны і напэўна там і мяжа абсталявана не так грунтоўна, як, напрыклад, беларуска-польская мяжа. Я маю на увазі з польскага боку. Ну вось таму яны і вырашылі дзейнічаць у напрамку Латвіі у гэтым годзе. Што тычыцца Латвіі, ну яны адрагавалі досыць эмацыйна. Я думаю, што таксама пад уплывам Сеуты. Я думаю, што і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, калі бачылі гэтыя фота і відэа з Сеуты, адразу былі асацыяцыі з уласным вопытам 21-го году. Ну, таму вось Латвія і вырашыла пайсці на гэты крок. Ну, я думаю, што гэта было свайго кшталту папярэджанне беларускім уладам, што вось вы глядзіце, калі будзе міграцыйны крызіс пагаршацца альбо працягвацца, можам зачыніць мяжу. Вырашылі, што пакуль толькі пакажам, толькі прадэкларыруем нашыя пагрозы. Вырашылі далей не ісці, бо ізноў жа закрываць мяжу, гэта і пэўныя эканамічныя страты, это пэўныя палітычныя страты, гэта таксама пэўныя іміджавыя страты. Ну таму, напэўна, ў рэшце было прынята латвійскімі ўладамі гэтае рашэнне. Лукашэнка пагрозу атрымаў. Ну пакуль спынімся, паглядзім, што будзе далей.
1: Гэта быў Александр Фрыдман. Ён разважаў пра тое, чаму Латвія вырашыла ўсё ж не закрываць мяжу для беларусаў, нягледзячы на новую хвалю нерэгулярнай міграцыі праз нашу краіну.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

Братцы.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Ці доводилося калі вам відчувати, що ви нікому не потрібні? Не тому, що побач нема людей, але тому, що нават сярод людей ти самотний. Журботний стан самоти. Самота – гэта чума 21-го стагоддя. Унутраны крык, які чакае, кліча, лямантуе па каханні, сувязі з іншым чалавекам, а яе няма. Крык знутры, яго ніхто вонкі не чуе. Аднаго разу я перажываў такое, калі быў маленькім, і мяне памясцілі ў лекарню. І мною апанавала такая моцная журба, такое жаданне я меў, каб прыйшла мама, абняла, супакоіла, любіла мяне. Батьки не могли приходить, бо отделение было инфекционное. Кожное мгнение, проведенное там, выкликало нутраную агонию. Чекание, что кто-то из близких з'явится, а яны не з'являлися. И навод, коли яны отведали и приносили передачу, а пошля стояли под плотом, у надеи убачить меня в окне, але на той час ніхто мяне не падняў на падваконнік, ніхто не паведаміў, што яны стаялі і чакалі. За гэтага, калі дазнаўся, стала яшчэ больш журботна і за сябе, і за маму, тату і бабулю. Скажу колькі слоў, як самота разбурае наше жыццё, якія прычыны самоты і як з гэтага выйсці. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Я гэты шлях прайшоў. У нашым жыцці самае важнае – гэта ўзаемастасункі, сувязь, звязацца з іншай свядомасцю ў адно вялікае. Да самоты не варта ставіцца абыякава. Маўляў, ну што, нічога не зробіш, такая доля ў мяне, няма нікога, няма жоднай сувязі. Багата людзей так жыве. Не варта легкадумна ставіцца да гэтага, бо руйнуецца не толькі псіхалагічнае здароўе, але і фізычнае. Параўноўваць стан самотніка па шкодзе супаставіць можна з курэннем 15 цыгарэтаў штодня. Падвышае рызыку дэменцыі на 40%. Гэта значыць, што да старасці пачнеш троху страчваць глузд. На сон таксама ўплывае. У 25% выпадкаў пагаршаецца сон чалавека, які не можа нармальна спаць. Гэта адчуванне стабільнай стомы, свайго роду выпальванне болю сябе знутры. І з таго імунітэт моцна падае, і шанец розных хваробаў падвышаецца. Гэта адна з галоўных прычынаў клінічнай дэпрэсіі. Наш мозг успрымае самоту як фізычную боль. Яшчэ паўстагоддзя таму чалавек з нашай краіны, з Беларусі, каб быць паспяховым, мусіў быў мець сям'ю. Жонка ды муж разам маглі ствараць больш-менш стабільнае жыццё, браць крэдыты, развівацца, а яшчэ 100 гадоў таму ўжо значэнне меў род. З бабулямі і дзядулямі, якія разам стваралі прастору для выжывання ў адной гаспадарцы ці калі пражывалі побач. Вялікая сям'я была фактычна сваім маленькім народам, у якім мы маглі сваю любоў рэалізоўваць. Зараз людзі замяняюць іншых людзей ужо штучным інтэлектам. Нармальныя ўзаемаадносіны адыходзяць. Чулі, відаць, пра скрайнасць нашага часу японскія хікаморы. Таму і маем зараз комплексы, якія ідуць. І ідуць яны ад страху. Страшна, што цябе адмовіць, страшна, што цябе адрынуць, ці комплекс перавагі. Ты самая разумная ці разумны, ты найпрыгажэйшая птушка ў нашым заасадзе. Глядзіш на ўсіх, і яны ўсе не вартыя цябе. А ты шукаеш, ну, калі ж я знайду таго адзінага ці адзіную, які адпавядае майму саноўнаму стану. Ёсць колькі тэхнікаў, як перайсці ад самоты і зыскаць аднадумцаў. Па-першае, навучыцца слухаць адно аднаго. Актыўна слухаць ці пасіўна, важна прымаць удзел у жыцці ці ў забавах. Ці, як кажуць, журбе і радасці, калі мова ідзе пра сужонствы. Ці рамантычных сяброў. Сумеснае дзеянне, творчасць таксама моцна лучыць людзей. Памятаю, як бацька даручаў мне выраўніваць цвікі ці адбіваць старую цэглу падчас пабудовы дома на лецішчы. Па мне дык не было шчаслівейшага, як зараз ацэньваю час у нашай лучнасці. Па-другое, ісці на сустрэч адмове і загадаць сябе. Трэба мне 100 адмоў атрымаць у гэтым месяцы. Пераадолеваючы страх адмовы, ты разумееш, нічога страшнага, адмовіць я не загіну. Дарэчы, і ад самоты табе не варта падбіраць сябе сябра, які будзе супадаць табе па інтэлекце ці па нейкіх перакананнях. Бывае так, што людзі зусім розныя, але становяцца лепшымі сябрамі. І, канешне, трэцяе, праяўляйце дабрыню. Апошнім я бы назваў і найважнейшым у каханні ўвесь сэнс. Любіць усё, бярозку, дубок, кожнага чалавека любіць, кожнага, хто да цябе прыходзіць, любіць па-сапраўднаму. Сэрцам любіць, не ўдаваць нібы любіш, у гэтым ёсць вышэйшае шчасце. І не важна, што цябе любіць у адказ ці не. Калі ты сам умееш любіць, то ніколі не будзеш самотным. Таму, сябры, вучымся любіць.
0: Глянь-ма шыры. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: радыяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра 8 жнівня у суботу надвор'я на території Білорусі в основному буде визначати область повищеного атмосферного тиску, сформірована у прохолодної повітряної масі умірених широт. Ночі по повдньовому сході заховається вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Місцями ночі по повдньовому сході чекаються короткочасові дожди і навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер полночно-заходній умірений, місцями порывистий. Температура повітря ночі в складі від плюс 11 до плюс 13 градусов, по поўднёвому сходе до плюс 16 градусов, днём прогнозуецца от 19 до 25 градусов тепла, атмосферны ціск будзе слаба расці. 9 жніўня у нядзелю умовы надвор'я будзе фарміраваць антыцыклон, які перамяшчаецца з Польшы праз Беларусь на цэнтральныя раёны еўрапейскай часткі Расіі. Чакаецца паступленне больш цёплых паветраных мас паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай в асобных раёнах прагназуецца слабы туман. Вецер ноччу паўночна-заходні, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 12 градусаў са знакам плюс, па ўсходзе да плюс 15 градусаў, днём прагназуецца ад 21 до 26 градусов тепла. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакае тягам ближайшего уикенду. Рабите высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні ды адпачынак. Гурт «Вопли Відаплясова» протягивает наш вечаровый эфир.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Международная супольность потребует спынить переслед белорусских журналистов. Юрист потлумачил, чему белорусскому активисту нельга ехать у Армению.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Три краины подписали у Мекцы погоднение, поводле якого напад альбо погроза безпецы одной из держав-удельниц будет разглядаться як агульная погроза для всех. Документ подписали президент Турции Раджеп Таип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Погоднение предугледживает развитие военного сотрудничества и совместную вытворчесть узброения. Саудовская Аравия будет удельничать финансово, Турция технологично, а Пакистан своим военным досвидом. Створение союза отбывается на фоне росту напруженности у регионе Персидского залива и погроз с боку проиранских групповок. Международная Европейская Федерация журналистов потребует спынить переслед представников белорусской медиасферы. У совместной заяве двух структур отзначается, что про 6 годов после сфальсификованных президентских выборов у Беларуси 9 жнивня 2020 года тиск на свободу прессы Украине узмацнился. Теперь 21 журналист и работник СМИ находятся у зняволенні с политичных мотивов, а журналисты, вымушенные покинуть краину, протягивают сутыкаться с переследом и заполохванием, говорится у документе. У заяве узгадывается Кирилл Позняк, Владимир Янукевич, Андрей Покаленко, Павел Добровольский, Олег Хоменко, Тина Полынская, якія знаходяцца ў зняволенні. Міжнародная і Европейская Федерация журналистов закликают спынить криминализацию журналистской деятельности и неоткладно вызволить усіх, хто опынуўся у турме за выкананне своей професійнай працы. Лето еще не скончилось, и многие белорусские активисты да журналисты едут отпочивать за межу. Однако некоторые направки для их могут быть небезпечными. У приватности юристы рают осторожно ставиться до поездок Украины и СНД, у темлику у Армению и Азербайджан. Чому активистам варто позбегать таких поездок и какие могут быть рызыки, каже международный юрист Олесь Михалевич.
4: Я бы вельми раю засяродиться на краинах Европейского Союза, Евразвяза и никуды ширей стараться не выезжать. Але калі ёсць неабходнасць і калі, скажем так, калі сапраўды дастаткова важныя для гэтага падставы, перш за ўсё я бы казаў, што трэба пазбягаць паездкі ў краіны так званага СНД, гэта значыць Арменію, Азербайджан.
3: Алесь Міхалевіч таксама не раіць наведваць турыстычныя краіны Афрыкі.
4: Раю пазбягаць такіх краін, як Егіпет, як Марокко. Просто калі ў вас ёсць рызыка таго, што вас пададуць у Інтэрпол, лепш такія краіны пазбягаць. І Егіпет, і Туніс, і Марокко – гэта краіны плюс-мінус больш-менш аднолькавай адсутнасці прававой культуры.
3: Для актывістаў і журналістаў таксама лепш не ехаць у краіны Азіі, бо можна выпадкова пынуцца ў Беларусі, як гэта сталася з каліноўцам Верамейчыкам, лічыць Алесь Міхалевіч. У Валужынскім районе завершылася операцыя па перасяленні тарпанавідных коней. Жывёлы, якія апошні час выходзілі на жывлённую трасу М6 Мінск-Гародня, перавялі ў больш бяспечнае месца заказнік. Тарпанавідныя коні жылі ў Валужынскім раёне на тэрыторыі прыроднага комплексу. Гэта дзікія альбо паўдзікія коні, выведзеныя на аснове дзікага каня, які калісьці жыў у Европе і пазней знік у прыродзе. Яны адрозніваюцца вынослівасцю і добрым прыстасаваннем да жыцця ў натуральных умовах. Апошнім часам жывёлы сталі выходзіць да трасы М6 Мінск-Гародня, што стварала небяспеку для іх саміх і для кіроўцаў. Таму спецыяльная камісія Валужынскага райвыканкама прыняла рашэнне перасяляць коней у больш бяспечнае месца. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў, на верасцейшыні да плюс 22, магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы. На берасцейшчыне атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 7 жнівня, пробачте, п'ятниця. Бачите, я ще так затягнувся на гэтым тыдні. Було спякотно, було непросто, але ж ми витрывалі, і гэта верна перпіна того, што вікенд нам падарыць выключна прыемныя эмоцыі. Як завжди, выдатнага настрою всім жадаю Беларускай Радыорацыі. Я Кирилл Малаховский у студии. Ви слухаєте вечоровий ефір і тягом ближайшої години будем бавить час з допомогою виключно якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. Мутные вока уже гуляют для нас свой Атлант. Далее будут тонкий ход, унескладовая, пинг, да и иншие выканавцы. Нагадываю, что литерально про полгодинки, посередине годины мы почуем передачу Владимира Лапцевича про украинскую призму. И так само нагадываю, что сегодня в Варшаве распачалася конференция «Новая Беларусь». На месте находится и працуя наша журналистка Марина Савицкая. Литерально про схвилина так 15, взробим уключение на живо, заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Це Рація.ком.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 8 жнівня 1974 года. Купіть собаку не проблема. Фельетон Ларса. Ад маленства мне, ведаеце, хацелася мець сабаку. Дарма я, аднак, абяцаў не дзерці нагавіца, умыць вушы, а нават добра вучыцца. Бацькі былі выразна супраць маіх мараў і імхненняў. Для іх шмат большую вартасць прадставлялі мэбля, парадак у хаце і дываны, на якіх паводле агульнай апініі сабака лужачкі пакідае. Прайшло ружовае дзяцінства і першыя бедныя гады сямейнага жыцця. Магчымасці трымаць сабаку так і не было. І вось, зауважыўшы аднойчы, што маю цёмную дагэтуль чупрыну, белыя ніткі густенька пратыкаюць, я вырашыў, што ўрэшце пара. Цяпер або ніколі. А тут яшчэ якраз аказія прыдбаць, добры экземпляр надарылася. У першую чаргу, вядома, трэба было адпаведна апрацаваць жонку. Сыны за мной гарою, ім так, як і мне, нават па начах сніўся чацвераногі хвастаты сябра. План інвазіі на хатні спакой і парадах я абдумаў падрабязна. Добрых пару дзён я, напрыклад, вяртаючыся з працы, ва ўвесь голас выказваўся на тэму стройнай фігуры і прыгожага выгляду ўласнай жонкі. Абманныя манеўры паводле ўсіх правілаў стратэгіі праводзіў. Непрыяцель выразна разгубіўся. Шлюбная мая пачала мяне спатыкаць штодзень то цяплейшай усмешкай і какетліва апускаючы вочы, ставіла перад мною ўсё смачнейшыя абеды. Так, жаночыя фармацыі так свае стратэгічныя прыёмы маюць.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: We gonna do this thing?

0: In the mix. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Международная супольность потребует спынить переслед белорусских журналистов. Юрист потлумачил, чему белорусскому активисту нельга ехать у Армению.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Три краины подписали у Мекцы погоднение, поводле якого напад альбо погроза безпецы одной из держав-удельниц будет разглядаться як агульная погроза для всех. Документ подписали президент Турции Раджеп Таип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Погоднение предугледжевое развитие военного сотрудничества и совместную вытворчесть узброения. Саудовская Аравия будет удельничать финансово, Турция технологично, а Пакистан своим военным досвидом. Створение союза отбывается на фоне росту напруженности у регионе Персидского залива и погроз сбоку проиранских групповок. Международная Европейская Федерация журналистов потребует спынить переслед представников белорусской медиасферы. У совместной заяве двух структур отзначается, что про 6 годов после сфальсификованных президентских выборов у Беларуси 9 жнивня 2020 года тиск на свободу прессы Украине узмацнился. Теперь 21 журналист и работник СМИ находятся у зняволения с политичных мотивов, а журналисты, вымушенные покинуть краину, протягивают сутыкаться с переследом и заполохованием, говорится у документе. У заяве узгадывается Кирилл Позняк, Владимир Янукевич, Андрей Покаленко, Павел Добровольский, Олег Хоменко, Тина Полынская, якія знаходяцца ў зняволенні. Міжнародная і Европейская федерация журналістаў заклікаюць спыніць крыміналізацыю журналісткай дзейнасці і неадкладна вызваліць усіх, хто апынуўся ў турме за выкананне сваёй прафесійнай працы. Лето еще не скончилось, и многие белорусские активисты да журналисты едут отпочивать за межу. Однако некоторые направки для их могут быть небезпечными. У приватности юристы рают осторожно ставиться до поездок Украины и СНД, у темлику, у Армению и Азербайджан. Чему активистам варто позбегать таких поездок и какие могут быть рызыки, каже международный юрист Олесь Михалевич.
4: Я бы вельми раю засяродиться на краинах Европейского Союза, Евразвяза и никуды ширей стараться не выезжать. Але калі ёсць неабходнасці, калі, скажем так, калі сапраўды дастаткова важныя для гэтага падставы, перш за ўсё я бы казаў, што трэба пазбягаць паездкі ў краіны так званага СНД, гэта значыць Арменію, Азербайджан.
3: Алесь Міхалевіч таксама не раіць наведваць турыстычныя краіны Афрыкі.
4: Раю пазбягаць такіх краін, як Егіпет, як Марокка. Просто калі ў вас ёсць рызыка таго, што вас пададуць у Інтэрпол, лепш такія краіны пазбягаць. І Егіпет, і Туніс, і Марокка — гэта краіны плюс-мінус больш-менш аднолькавай адсутнасці прававой культуры.
3: Для актывістаў і журналістаў таксама лепш не ехаць у краіны Азіі, бо можна выпадкова апынуцца ў Беларусі, як гэта сталася з Каліноўцам Верамейчыкам, лічыць Алесь Міхалевіч. У Валужынскім районе завершылася операцыя па пераселенні тарпанавідных коней. Жывёлы, якія апошні час выходзілі на жывлённую трасу М6 Мінск-Гародня, перевели у больш бяспечнае месца заказнік. Тарпанавідныя коні жылі ў Валужынскім районе на тэрыторыі прыроднага комплексу. Гэта дзікія альбо паўдзікія коні, выведзеныя на аснове дзікага каня, які калісьці жыў у Европе і пазней знік у прыродзе. Яны адрозніваюцца вынослівасцю і добрым прыстасаваннем да жыцця ў натуральных умовах. Апошнім часам жывёлы сталі выходзіць да трасы М6 Мінск-Гародня, што стварала небяспеку для іх саміх і для кіроўцаў. Таму спецыяльная камісія Валужынскага райвыканкама прыняла рашэнне перасяляць коней у больш бяспечнае месца. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў, на верасцейшыні да плюс 22, магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на Расцейшчыне атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся абавязкова. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 7 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Біджэй Томас, Кайтану Велозу, Сафія Ратару, Бруно Пельтье, а таксама гурты Iron Maiden, Бананарама, Хэллоуін і Кароль і Шут. Далучайцеся. 7 жніўня 1942-го нарадзіўся Біджэй Томас, поўнае імя Білі Джо Томас, амерыканскі спявак. Музычны сайт AllMusic характарызуе яго як мяккага і меладычнага аўтара-выканаўцу, які ў канцы 60-х, пачатку 70-х дамогся поспеху як у жанры кантры, так і ў жанры поп. Гэты спявак нібыта стаяў на лініі паміж поп-рокам і кантры. Найбольш вядомая песня ў яго выкананні «Raindrops Keep Falling on My Head» 70-го года, 4 тыдні на першым месцы ў США.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Біджэй Томас, 7 жніўня 42-го нарадзіўся Каэтану Велозу, бразільскі аўтар-выканаўца і гітарыст, які разам з Жылберту Жылам стаяў на чале музычнага руху Трапікалія. Пяціразовы лаўрэат прэміі Грэмі, у 2012-м атрымаў лацінскую Грэмі ў намінацыі «Чалавек года».

грамадзянкай Украіны. Яе рэпертуар налічвае больш за 500 песень на расейскай, украінскай, румынскай, балгарскай, сербскай, польскай, нямецкай, французскай, італьянскай, гішпанскай ды ангельскай мовах. Творчасць Сафіі Ратару неаднаразова адзначана ганаровымі званнямі, а ў 2000 годзе вышэйшым акадэмічным саветам Украіны яна была прызнаная лепшай украінскай эстраднай спявачкай 20-га стагоддзя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 7 жніўня 1958-го нарадзіўся Пол Брус Дікінсон, брытанскі рок-музыка, пісьменнік, спартовец, фехтавальшчык, пілот грамадзянскай авіяцыі, тэле- і радыёвядучы, аўтар кніг і сцэнарыст, прадзюсар, але больш за ўсё ён вядомы як фронтмен легендарнага гурта Iron Maiden. Па версіі часопіса Classic Rock ён займае 12-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. Брус Дікінсон з'яўляецца адным з самых вядомых вакалістаў у жанры хэві-метал, ягоны моцны высокі голас і стыль спеваў паўплывалі на станаўленне новага пакалення музыкаў. За выбітныя вакальныя дадзеныя Дікінсон атрымаў ад прыхільнікаў мянушку Air Raid Siren – сірэна паветранай трывогі.

7 жніўня 1960-го нарадзілася Жакі О'Саліван, брытанская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрага гурта «Бананарама», дзе яна працавала з 88-го да 91-го года. Паўдзельнічала ў запісі некалькіх сінглаў і аднаго альбома «Pop Life» 91-го. Адну з самых вядомых кампазіцый гэтага альбома «Only Your Love» мы і слухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 жніўня 1962-го нарадзіўся Бруно Пельтье, канадскі спявак і актёр. З ранніх гадоў цікавіўся музыкай, і калі хлопчыку было 7 гадоў, бацька падарыў яму гітару. У 83-м Бруно з сябрамі пачынае выступаць у англамоўных рок-гуртах, а потым стварае ўласны гурт «Пел» з рэпертуарам на французскай мове. Паўдзельнічаў у шэрагу мюзіклаў, у тым ліку «Выгляд зверху», «Легенда пра Джимі» і «Нотр-Дам де Пары». Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень Бруно Пельтье – ЗРР з аднайменнага альбома 97-го года, якая прынесла яму поспех.

Напрыканцы программы «Дни на родину», бо с больш-менш цікавых музычных, цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 жніўня 67-го выйшаў альбом «The Birds Greatest Hits» гурта «The Birds». Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Міхаіл Гаршынёў, мянушка «Гаршок», вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, а таксама заснавальнік панк-рок гурта «Кароль і Шут». Гэты гурт быў утвораны ў 88-м годзе і спыніў сваё існаванне ў 2014-м у сувязі са смерцю лідара і заснавальніка Міхаіла Гаршынёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Украіна можа далучыцца да пазова Літвы супраць беларускіх уладаў. Расія пачала ўвозіць нафтапрадукты з паўднёвай Карэі. Адбыліся сайт-івэнты, прымеркаваныя да канферэнцыі «Новая Беларусь». У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украіна разглядае магчымасць далучыцца да пазову Літвы аб расследаванні меркаваных злачынстваў супраць чалавечнасці, здзейсненых беларускімі ўладамі. Пра гэта ў інтэрв'ю Белсату паведаміў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле яго слоў, у Кіеве абмяркоўваюць такую магчымасць, бо лічаць важным выступіць разам з міжнароднымі партнёрамі ў пытаннях адказнасці рэжыму Александра Лукашэнкі. Яраслаў Чарнагор таксама паведаміў, што ў Украіне працягваецца абмеркаванне магчымасці прыцягнення Александра Лукашэнкі да крымінальнай адказнасці за меркаваны саўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Паводле яго слоў, канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад украінскіх праваахоўных органаў. Расія пачала ўвозіць нафтапрадукты з паўднёвай Карэі. У ліпені адтуль было адпраўлена амаль 30 тысяч нафтапрадуктаў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтарс са спасылкай на дадзеныя сістэм адсочвання суднаў. Паводле інфармацыі агенцтва, былі адпраўлены як мінімум два танкеры з дызельным і авіяцыйным палівам для расійскага далёкага ўсходу. Паводле Рэйтарс, узровень перапрацоўкі нафты ў Расіі застаецца нізкім. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга колькасць захварэлых на ліхаманку Эбола перавысіла 4 тысячы чалавек. Ад хваробы памерлі 1850 чалавек. Гэта другая па маштабе і самая хуткая ў гісторыі краіны успышка Эболы. Сусветная арганізацыя аховы здароўя і Афрыканскі цэнтр па кантролі захворванняў вывучаюць, ці не звязана імклівае распаўсюджанне інфекцыі з мутацыяй віруса. Стрымліваць эпідэмію ускладняюць узброеныя канфлікты, а таксама позняе выяўленне захворвання і недахоп вакцын. У Варшаве ўжо ў пятніцу пачаліся сайт-івэнты, прымеркаваныя да канферэнцыі «Новая Беларусь». Першую падзею «Мова, культура, адукацыя і медыя» «Небачны фронт за Беларусь» арганізавала прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Распавядаюць спікеркі Ксенія і Ірэна Кацяловіч.
3: Так званая policy paper – гэта дакумент, які абазначае праблему, тлумачыць, як сітуацыя выглядае ў актуальных варунках і прапануе нейкае развязанне гэтай праблемы.
4: Для нас вельмі радасна тое, што менавіта нашыя тэмы – мовы, культуры, адукацыі і інфармацыйнай палітыкі – адкрываюць гэтую канферэнцію, адкрываюць нашы сайд-івэнты. І для нас гэта сведчыць пра тое, што гэта важна.
2: Народнае антыкрызіснае ўправленне і прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ў Лады таксама правяло два сайт-івэнты ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Да падзей далучыліся палітык Павел Латушка, прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны і Яраслаў Чарнагор, а таксама дыпламаты з Латвіі, Літвы, Эстоніі. Падводзячы вынікі першай панэлі, яе выступаўца спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан распавёў.
5: Цікава, што былі розныя тры беларускіх выступоўцы, і ў кожнага быў свой накірунак. Я, напрыклад, распавядаў пра заявы вышэйшага палітычнага, ваенна-палітычнага кіраўніцтва рэжыму, што з'яўляецца таксама доказамі. Айсанс зразумела пра працу на зямлі, ну а Белпол пра дапамогу беларускага рэжыму ў пытаннях абыходу санкцыяў, там вайсковай падтрымкі, вайскова-тэхнічнай. І ўсё гэта складае, ну такую выяўляе зразумелую карціну таго, што сапраўды рэжым з'яўляецца пэўным суагрэсарам, саўдзельнікам і вельмі добра разумее, што робіць, бо гэта ўсё сістэмна.
2: Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» сёлета ладзіцца 8 і 9 жніўня ў Варшаве. У Беларусі аўтамабілі ўпершыню сталі галоўнай крыніцай забруджвання паветра. Паводле звестак Белсата, у 2025 годзе транспарт ўпершыню абагнаў прамысловыя прадпрыемствы па аб'ёме шкодных выкідаў у атмасферу. За год у паветра Беларусі трапіла каля 800 тысяч тонн забруджвальных рэчываў. Больш за палову перайшліся на мабільныя крыніцы, то бок на аўтамабілі і іншы транспарт. Прадпрыемствы ж за гэты перыяд выкінулі каля ўдвая меней забруджвальных рэчываў. Гэта самы нізкі паказчык за апошнія 5 гадоў. Найбольш ад аўтамабільных выкідаў пацярпела Менская вобласць. У Гарадзенскай вобласці выкіды ад машын і прадпрыемстваў амаль аднолькавыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне гэтай ноччу чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 14-16 градусаў цяпла. Вецер слабы, паўночна-ўсходні. Заўтра раніцай захаваецца пераменная воблачнасць, істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература складзе каля 17 градусаў цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Аргентина и Перу отгукнулись на вестку про листопадовский визит Льва XIV. Епископат Эурад говорит про долгочаканную подею, а примас Перу сподяется, что папа допоможет краине разброиться. А у папским палаце Кастры Гандольфа открылась экспозиция редкого гобелена проповедь святого Павла в Афинах по водле эскизов Рафаэля. Про это и иншие подеи у выпуску новин. У другой части нашей программы – литературная рубрика. 7 жнюня вас витает ксёндз Александр Мельченя. Святы Пасад официально представил программу, логотип и девиз апостольского подорожа Льва XIV у Францию. Визит пройдет с 25 по 28 вересня и охопит 4 города – Париж, Сен-Дени, Лурд и Мец. Девизом подорожа обрана фраза «Каб свет умел житьё, взятое из Евангелия по водле Яна». Программа визиту надзвичай насычаная. У Парижы папа сустрэнецца с президентом Франции, наведае штаб-кватэру ЮНЕСКО и узначаліць нешпары ў катедры Нотр-Дам, а таксама сустрэнецца з моладзю на стадыёне Стад де Франс. У Лурдзе святая цяць помоліцца аля груты аб'яўленняў і узначаліць нядзельную ахарыстую, завершыцца падарожжа ў Мецы міжрэлігійнай сустрэчай, прысвечанай будучыні Европы. Асаблівую увагу прыцягвае сімволіка візуальнага афармлення падарожжа. Лагатып адлюстроўвае круглы вітраж у форме ружы гатычных катедраў, у цэнтры якога змешчаны крыж і стральчаты праём. Голуб з аліўкавай галінкай увасабляе Духа Святога і мір, а спалучэнне колераў сцяга Францыі Святога Пасада раскрывае духоўны сэнс усёй пілігрымкі. Конференция бископов Аргентины разом с Министерством замежных справ опубликовали супольную заяву на конт будущего визиту Льва XIV в Украину. Папская пилигримка запланована на 8-11 листопада. В документе эта подея названа «Долгочаканная вестка», якая стала отказом на запрошение от державных улад и мясцового костела. Аудары послания подкреслили, что приезд понтифика станет важной подеей как для костела, так и для всего аргентинского народа. Папу чекает сердечный прием, обеспеченный тесным сотрудничеством урада и мясцовой костельной структуры. Особенно были отзначены духовные и дипломатичные аспекты визиту, накированного на умацаванне сувязей, супольности и братерства. Таким чином, подрыхтовка до листопадовского визиту папы в Аргентину набывает все больше и больше конкретные обрысы. Официально подтвержденный и визит Льва XIV у Перу, який пройдзе с 11 по 17 листопада. Папа наведает 4 города краины – Лиму, Чиклайо, Пукальпу и старожитную столицу империи Инкаукуска. Особливую увагу притягивает Чиклайо, где Роберт Превост амаль 20 годов унес миссионерское и бискупское служение. Арцибіскуп Лімы кардынал Карлас Густава Кастыльё Матасольюр расказаў, што прысутнасць пантыфіка можа стаць імпульсам для ўмацавання веры і імкнення да міру няпросты для краіны час. Ён нагадаў пра сацыяльныя праблемы, ад якіх пакутуе Перу, адсутнасць бяспекі, забойства на замову і вымаганні, ахвярамі якіх становяцца перш за ўсё бедныя і безабаронныя людзі. По словах іерарха, найбольшым выклікам для краіны застаецца пераадоленне крызісу чалавечнасці і аднаўленне здольнасці будаваць адзінства праз прызнанне разнастайнасці. Кардынал Матасольо выказаў надзею на тое, што папская пілігрымка паспрыяе ўмацаванню міру, заснаванага на дыялогу і паяднанні. Ён спадзяецца, што святай цес дапаможа краіне раззброіцца дзеля поўнага развіцця мірнага жыцця. Падрыхтоўка да візіту ўжо распачалася ва ўсіх 4 гарадах, актыўны ўдзел у ёй прымаюць мясцовыя супольнасці, моладзь і прадстаўнікі карэннага насельніцтва.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Кардынал Пётр Паралін завершыў свой візіт у Мексіку. Там ён сустрэўся з удзельнікамі нацыянальнага дыялогу за мір, навукоўцамі, дзяржаўнымі службоўцамі, рэлігійнымі лідарамі, паліцэйскімі і маці, якія шукаюць зніклых дзяцей. Кардынал падкрэсліў, што сапраўдная згода пачынаецца са спачування болю бліжняга. Гэтыя словы прагучалі пасля сведчання маці, якая распавяла пра знікненне сына ў штаце Пуэбла. Паралін нагадаў, што мір ствараецца паступова штодзённай працай, і заклікаў удзельнікаў не губляць адвагі. Прадстаўнікі розных мексіканскіх штатаў падзяліліся ўласным вопытам будавання міру ад супрацоўніцтва сем'яў зніклых з дзяржаўнымі установамі да мадэляў паліцыі блізкай да мясцовай супольнасці. Напрыканцы сустрэчы кардынал уважліва выслухаў удзельнікаў і выказаў салідарнасць з іх штодзённымі намаганнямі. Ён адзначыў, што гэты рух дае надзею многім рэгіёнам краіны, якія пакутуюць ад насілля. Дзяржсакратар яго святасці папы падкрэсліў, што ўдзельнікі мексіканскага дыялогу могуць разлічваць на падтрымку святога пасада. Праз амаль 10 месяцаў пасля абвяшчэння перамір'я ў кастрычніку мінулага года становішча дзяцей у сектары Газа застаецца драматычным. Паводле даных ЮНІСЕФ, за 300 дзён пасля падпісання пагаднення загінулі не менш як 300 дзяцей. Рэгіянальны дырэктар арганізацыі па блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы Эдуард Бейхбедер назваў такое перамір'е паразай. Сем'і сёння вымушаныя жыць прыкладна на траціне тэрыторыі сектара сярод разбураных будынкаў і завалаў. Дзеці пакутуюць ад вострага недаядання, распаўсюджвання хвароб і недахопу чыстай вады. Доступ да медыцынскай дапамогі застаецца абмежаваным, а тысячы дзяцей па-ранейшаму не маюць магчымасці рэгулярна наведваць школу. У апошнія дні паведамленні пра магчымы наступны этап перамір'я ўзнавілі спадзяванні на паляпшэнне сітуацыі. Прапанаваныя меры прадугледжваюць спыненне баявых дзеянняў і пашырэнне гуманітарнай дапамогі. ЮНІСЕФ зноў звярнуўся да ўсіх бакоў з заклікам гарантаваць абарону дзяцей і бяспечны доступ да гуманітарнай дапамогі. У зале папаў папскага палацу ў Кастэль-Гандольфа экспануецца габелен «Пропаведь святога Паўла ў Афінах». Ён уваходзіць у знакамітую серыю «Дзеі апосталаў», якую папа Леў X замовіў для ўпрыгожвання сцен Сікстынскай.

0: Ну, у 1527 годзе і толькі ў 1554 вернуты пантыфіку галоўнакамандуючым французскага войска Анам де Монмарансі. Паводле арганізатараў выставы сюжэт габелена захоўвае асаблівую актуальнасць сёння. Ён прапаноўвае прыклад глыбокага дыялогу паміж рознымі культурамі ў свеце, які пакутуе ад канфліктаў і войнаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з оповіданням Міхася Линькова «Джавані», якое уваходить у цикл «З американського життя». Гэта гісторія молодого італьянського мігранта, що виїжджає у Америку у пошуках заробкаў. Джавані падзяляе камуністычную ідэалогію, у тым ліку прытрымліваецца атэістычных поглядаў. Ягоныя аргументы супраць шанавання Багародзіцы павярхоўныя і эмацыйныя. У адрозненні ад галоўнага героя апавядання, яго нарачоная Марыя і яе маці не толькі веруючыя, але і актыўна практыкуючыя каталічкі. Правда, веру старейшей из жанчин советский письменник малюе карикатурно, и она агрессивно реагуя на критику ее набожности и одночасово учить усих покоры перед тими, кто мае богатце и уладу. Вось як характер кабеты ды ставлення духовенства до жыхароў итальянского мястэчка описывая Міхась Линьков. Яе не пераконвалі. Бо гэта бескарысная справа. Лягчэй было б ператварыць кардынала ў бязбожніка, чым пераканаць яе, якая нічога не бачыла на свеце, акрамя сваёй вуліцы, гарадскога рынку, прыходскай царквы і манахаў, што адчувалі сябе паўнаўладнымі гаспадарамі над усім кварталам. Што ж датычыць поглядаў жанчыны на сацыяльную справядлівасць, то, як піша Линьков, яна верыла ў пасмяротную адплату кожнаму за яго правіны. І толькі там, на сапраўдным свеце, куды кожны чалавек прыходзіць пасля смерці, там усе будуць роўныя перад Богам, і багач, і сумленны бядняк. А калі ты быў злы, несумленны, дык патрапіш у пекла, незалежна ад таго, ці быў ты няшчасны жабрак, ці багаты князь. Вера Марыі, як сцвярджае савецкі пісьменнік, была не вынікам свядомага выбару дзяўчыны, а плёнам матчынага выхавання, якая вучыла дачку паслухмянасці яе волі і загадам духавенства. Нягледзячы на гэта, дзяўчына магла настойваць і на сваім, і гэтую упартасць

0: Тастьяна атрымала ад бацькі. Так характар Марыі апісвае Міхась Лынькоў. Зразумела, маці мела вялікі ўплыў на дачку, выхаваную ў сляпой пакоры царкве і матчынай волі. Але ў Марыі былі і некаторыя рысы, унаследаваныя ад бацькі. Яна расла пры ўсёй сваёй сціпласці на ўздзіў упартым чалавекам. Спрэчкі паміж маці і дачкой адбываліся ў асноўным праз Джаванні, якога старэйшая жанчына называла бязбожным насеннем, бо ён паходзіў з няверуючай сям'і. Марыя ж адказвала, што і сама яна паходзіць з напалову бязбожнай сям'і, бо яе тата, лепшы сябра бацькі Джаванні, быў атэістам. Вось якія слоўныя баталіі адбываліся паміж дзяўчынай і яе маці. «То і добра, маці, чаму ж сапраўды не стаць яму мужам, а мне жонкай?» «Толькі не яго жонкай, іхняя сям'я – бязбожная сям'я. Яго бацька быў найлепшы сябра майго бацькі. Гэта цябе не тычыцца». Я просто табе забараняю надалей гуляць з ім. І тут Марыя адказала, як адрэзала. Нічога не выйдзе з вашага загаду, маці. Як гэта не выйдзе, сумелася жанчына. А так, я кахаю яго. Ты? Яго? Гэтае бязбожнае насенне? Кахаю. Ды я не дазваляю табе нават зірнуць больш на яго. Не тое, што гуляць. Маці, я таксама ж бязбожнае насенне, як і ён. Вы ж самі называлі бацьку бязбожнікам. Але ж вы кахалі яго і выйшлі за яго замуж. Збянтэжаная непаслухмянасцю дачкі жанчына прыводзіць апошні аргумент. І яна паскардзіцца святару. Цікава, што той носіць нетыповае для Італіі імя. Іеронім. Лынькоў, які нават імя галоўнага героя піша максімальна набліжана да італьянскай транслітэрацыі, чамусьці называе святара амаль па-царкоўна-славянску. Відавочна, што гэты персанаж цалкам выдуманы савецкім пісьменнікам. Паслухаем фінал спрэчкі паміж Марыяй і яе маці. «Я паскарджуся на цябе, прападобнаму айцу Іероніму, калі ты не будзеш слухаць мяне. А гэта ўжо як вы сабе хочаце. Можаце скардзіцца каму заўгодна. Усё гэта дарэмна. Я ва ўсім слухаюся вас, але не кажыце мне ніводнага слова супраць Джаванні». Жанчына супраціўлялася каханню дзяўчыны яшчэ і таму, што мела для дачкі свайго кандыдата на мужа. Гэта быў Мікеле, сын заможнага ўласніка майстэрні па рамонту мэблі. Размова пра заручыны дзяцей паміж маці Марыі і бацькам Мікеле, якую пераказвае Міхась Лынькоў, поўная згадак пра Бога. На самой справе імем Господа абодва крывадушна прыкрываюць уласныя жаданні і планы. Так выглядаў гэты дыялог. «Мы ж з табой сваякі, хіба ты забыўся на гэта? Якое гэта сваяцтва, калі твая бабка была стрыечная сястра майго дзеда? Я гавару аб дзецях нашых. Ці не час ім абаім стаць перад алтаром нашай царквы?» «На ўсё воля Господняя», – адказала старая. «Вядома Господняя, але не пашкодзіла б, каб да яе мы прыклалі і сваю волю». Маці падумала крыху і адказала так, як і належыць адказваць паважаючай сябе жанчыне і добрай хрысціянцы. «Бачыць Бог святы, што ты гаворыш правільна. Я згодна». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, што сталася прычынай адмоўнага стаўлення галоўнага героя апавядання Джаванні да царквы і хрысціянства, пра тыя прыкрасці, якія ён рабіў у дзяцінстве мясцовым святарам, а таксама пра рэлігійнасць іншых герояў Міхася Лынькова. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!